0: Merīt balto kažokuno
1: Umpalas, umpalas
0: Ne modes namā, bet gan
1: Umpalas, umpalas
0: Starp pakaramiem spiedos
1: Umpalas, umpalas
0: Lūpām sārtām smaidī Kad kleitas skožās mainī Tik spoguļi dzied līdzi
1: Umpalas, umpalas
0: Bet man vienalga Kas tev ir mugurā O jā, o jā Jo galvenais, ka guļot spilvenām

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Subatē, Viesītē un Sērenē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

Labrīt Vidzemē, labrīt Ērgļos, Madonā un Lubānā. Latvijas Radio 2.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:40 minūtes. Šodien braucot uz Doma laukumu, domāju par to, vai ir kāda dzīvība pēc Rīgas svētkiem jaušam un kā tas, kā tad pilsēta izskatās pēc šiem lielajiem un grandioziem notikumiem, kas ir priecējuši visus nedēļas nogalē. Sestdien tā tiešām mums šeit Rīgā ir bijusi ļoti piesātināta diena. Gan lielais svētku koncerts, gan arī, protams, Donu koncerts Daugavas stadionā, kas ar pulcēja tūkstošiem cilvēkus, bet vismaz maršrutā, kur man bija šodien jādodās, bija absolūti mierīgi un beidzot varēja atgriezties arī savos ierastajās takās, tā teikt, izmantot Rīgas krastmalu kā pārvietošanās veidu arī ar automašīnu, nevien ar kājām un šķietam visi ir atgriezies atkal savās ierastajās sliedēs. Jācer, ka arī jūsu dzīvēs ir līdzīga sajūta šajā rītā. Ir pirmdienas rīts 17. augusts un ar jums kopā Latvijas Radio 2 studijā Mārtiņš Kanters. Būšu ar jums līdz pat desmitiem un tūdaļ ielūkojos, ko tad sinoptīķi mums sola šai dienai.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām tas skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus no dienas vidus vietām pērkona negaiss, iespējams arī stipras lietus gāzes. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundēm, negaisa laikā krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundēm, gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Rīgā šodien mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, palaikam gaidāms lietus,

Pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un arī negaiss laikā gaidāmas brāzmas. Gaisa temperatūra plus 21, plus 20 grādi. Šobrīd Rīgā plus 14 un dienvidrietumu vējš 3 metru sekundē.

Es zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:49 minūtes, pat nedaudz skumji kaut kā palika klausoties šo dziesmu, jo liekas kā nebūs vairs nekā vasara, taču vēl nav noslēgusies. Es ceru, ka jūs neļausieties iepriekšējās dziesmas tādai smeldzīgajai noskaņai un sapratīsiet, ka ir vēl tikai 17. augusts un vasara turpinās, kas ir priekpilni, vai ne? Tā, lūkojam, ko šodien varētu parunāt rīta sarunu tēmām, un šodien ir lietoto preču veikalu, jebšu tautā saukto, kā mēs saucam, laikam, kumpala, vai ne? Citur ir šīs te otrās elpas un tamlīdzīgi nosaukumi. Bet jā, šāds vinam diena šodien ir. Un tā katru gadu 17. augustā pasaulē tiekot atzīmēta, sākotnēji aizsākusies Amerikas Savienotajās valstīs, kā tieši kā šo te National Thrift Shop Day, iepšu kumpala veikala diena, taču nu, tā jau kļuvusi arī par tādu globālāku kustību. Un šī diena aicina cilvēku svinēt ne tikai iespēju ietaupīt un atrast unikālas pērles, bet arī, tā teikt, pievērst uzmanību ilgtspējībai, pārstrādēji un vietējo labdarības organizāciju atbalstam, kas bieži vien arī uztur šāda tipa veikalus. Un man radās doma, ka varētu parunāt par šādu tēmu. Nu, tātad, es teiktu, varbūt tāds nedaudz provokatīvs, ja, bet ārkārtīgi tad dzīves jautājums. Varbūt ar humoru var tam arī pieiet tieši tas, kas pirmdien ir vajadzīgs. Vieglums, vai ne? Un jautājums, gan sekojoši, kura ir tā lieta, nu, kuru jūs, nekad. Un pie nekādiem apstākļiem. Un nu ne par kādu naudu nepirktu lietotu, kas atrodas tajā sarkanajā sarakstā un kāpēc. Ja, tātad lietotu preci, kuru nu nekad nepirktu, nu kur tā būtu un tieši kāpēc tieši to lietu nepirktu nekādā.

gadījumā uzrakstiet ziņas 293122 ir rakstiet gan īziņas, gan arī WhatsApp ziņas droši varat rakstīt un padomāt par to, kas tad ir šīs te lietas. Man arī jāpadomā, ir, kura ir tā lieta, kur man būtu tabū. Varbūt citam jau ir uzreiz jau skaidrs, jau nu, man ir skaidrs, es nepirku tur to un to un to un to un, un tāpēc, ka tāpēc. Jābūt forši, ka uzrakstīt ne tikai kuru lietu, bet arī varbūt kāpēc, jā, kāds ir tas iemesls, jo noteikti, ka tāds ir. 293122222

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien gaidāma pārceltā Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce. Uzņēmuma pastāvēšanai tā ir īpaši svarīga, jo sapulcē paredzēts lemt par uzņēmuma parādu pārkārtošanu un jauna finansējuma piesaisti. Sapulcē vajadzēja notikt jau mēneša sākumā, bet kvoruma trūkuma dēļ to pārcēla uz šodienu. No šodienas līdz piekdienai Liepājā un Baltijas jūrā notiks starptautiskās militārās mācības Baltic Bikini 2026, un to laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa spēku karavīri pilnveidos prasmes rīcībai ārkārtas situācijās atklātos ūdeņos, veiks praktiskus vingrinājumus baseinā un apgūs izdzīvošanas prasmes atklātā jūrā. Krāslavas novadā šobrīd ir ierobežots publiski pieejamo patvērtņu skaits, tādēļ pašvaldība aicina privātpersonus un komersantus iesaistīties civilās aizsardzības stiprināšanā, izvērtējot iespēju savās ēkās izveidot publiski pieejamas patvērtnes. Īpašniekiem ir iespēja sadarboties ar pašvaldību, lai izvērtētu telpu atbilstību minimālajām drošības prasībām, un šī izvērtēšana ir bez maksas. Stāsta Krāslavas novada pašvaldības civilās aizsardzības organizators Aivars Belkovskis.
1: Šodien dienu pašvaldībā savos īpašumos nav spējīga nodrošināt visiem cilvēkiem drošas patveršanās vietas. Un arī noteikumi nosaka, ka ja patvertne atrodas tālāk pa 300 metriem no cilvēka tā brīža atrašanās vietas, tad tas jau vairs nav droši. Tāpēc mēs arī nācām ar tādu iniciatīvu, ka privāti māju īpašnieki var izrādīt iniciatīvu, pieteikties, mēs nodrošinām bezmaksas apsakošanu, māju pagrabstāvu kopā ar būvvaldi un sniedzam atzinumu. Un tad nākamais solis būs no īpašnieku puses, ja viņi ir spējīgi un viņiem ir vēlēšanās uzsākt to aprīkošanu, tad attiecīgi pašvaldība arī tur, kur ir pašvaldības īpašums, varēs lemt par līdzekļu iespējamu ieguldīšanu.
0: ASV prezidents Donalds Trumps sociālajā medijā True Social ierakstā paziņojis, ka pavēlējis kara ministram Pītam Heksetam samazināt šodien gaidāmo militāro mācību mērogu ar Dienvidkoreju. Ikgadējās militārās ASV un Dienvidkorejas kopīgās mācības ilgst 11 dienas un paredzētas, lai sagatavotu abas valstis aizsardzības pasākumiem pret kodolieročiem.

0: jo to Ziemeļkoreju, turpina Rihards Plūme.
1: Trumps ir norādījis, ka viņam ir ļoti labas attiecības ar Ziemeļkorejas līderi Kim Čenonu. Viņš nesot apmierināts ar to, ka Savienotās valstis jau sen ir piekritušas piedalīties kopīgās militārajās mācībās ar Dienvidkoreju, un šīs mācības viņš dažas stundas pirms to sākuma nodēvēja par nepiemērotām un naidīgām, kā arī norādīja, ka tās ir ne tikai dārgas, bet arī sūtot pilnīgi nepiemērot un naidīgu signālu valstī, kas ir bijusi nedraudīga un cieņpilna. Tātad Ziemeļkorejai. Mācības atcelt bijis jau par vēlu, tādēļ prezidents vienkārši pavēlējis kara ministram samazināt to mērogu.
0: Jāpiebilst, ka tikmēr Dienvidkorejas amatpersonas ziņojušas, ka mācības sākušās un notiks kā plānots. Un vēl ASV prezidenta Trumpa znots un Savienoto valstu īpašais sūtnis miera jautājumos Džarets Kušners vakar Ēģiptē ticies ar palestīniešu grupējuma Hamas jauno līderi Halilu al-Hayju, lai apspriestu ASV Gazas joslas miera plāna īstenošanu. Sarunas notika Ēģiptes vidusjūras piekrastes pilsētā Alameinā, un Hayjem šī bija pirmā vizīte kopš grupējuma vadības pārņemšanas jūlijā. Zināms, ka drīz pēc tam, kad viņš bija pārņēmis vadību, Hamas atbalstīja ASV piedāvāto Gazas joslas noregulējuma plānu, un sarunās ar Kušneru Hamas atkārtot paudi savu apņemšanos īstenot šo plānu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus un no dienas vidus iespējams vietām arī pērkona negaiss, arī stipras lietus. Pūtīs lēns vējš, bet pērkona negaiss laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18,22 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Eglija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.

Labrīt, ir 7:08 minūtes. Sveiciens visiem pirmdienas rītā, 17. augusts. Ar jums kopā Mārtiņš Kanters. Un šī rīta saruna temats, kuru tūdaļ apkopošu pēc nākamās dziesmas, ir sekojošs. Kura ir tā viena lieta, kuru jūs nekad un ne pie kādiem apstākļiem un ne par kādu naudu nepirktu lietot? Nu, kas atrodas tajā varbūt sarkanajā sarakstā? Varam pieietam arī ar tādu smaidu un ar humoru un ar izdomu. Nu, ko es varu teikt, ka liela daļa ir atbildējusi par apakšveļu. Tātad apakšveļu vairāk neminam. Nu, domājam kaut ko citu. 293-1-222. Gaidīšu gan īziņas, gan WhatsApp ziņas. Un pēc prāta vētras un mesas, kur ir tā jūra, apkopošu jūs īziņas.

0: Rīta sarunas.
1: 7:14 minūtes. Labrīt visiem, kuri tikko pieslēgušies Latvijas radio 2 ēteram. Šodien rīta sarunās runājam par īstenībā veseli svinam dienu, jo šodien ir lietoto preču veikalu diena. Daudz valodā saukts arī par humpalām, vai ne? Tā mēs to visu dēvējam. Un šī diena un vispār pati lietoto preču tirgošanas tradīcija nemaz nav tik jauna. Un kā izrādās, pasaulē pirmais lietoto labdarības preču veikals tika atvērts 1897. Gadā Londonā. Un šī ir patiesi milzīga industrija. Lietoto drēbju tirgus vispār ir gigantisks un tiek lēsts, ka 2025. Gadā globālā lietotās modas tirgus vērtība sasniegusi aptuveni 210,3 miljārdus ASV dolāru. Lūk, tā. Un man šī rīta jautājums ir sekojošs. Kur ir tā viena lieta, kur jūs nekad, ne pie kādiem apstākļiem un pat ne par kādu naudu nepirktu lietot? Nu, kā jau ieskicēju pirms dziesmas, tad lielākā daļa no jums rakstīja par apakšveļu. Ja? Nu, skaidrs, tas laikam tā vienos vārtos. Ne? Reku, piemēram, arī Velga vēl ir piemitinājusi mums, kā arī gultas veļu. Varot kādreiz iegādāties kādu virsdrēbi, bet tad arī ilgi esot jādomā, vai pirkt vai ne. Nu, šķietami to, ka gandrīz katram no mums mājās ir kāda lietiņa no lietoto preču veikala, vai varbūt arī no kādas lietoto preču aplikācijas vai tamlīdzīgi, es domāju, mūsdienās. Nu, mūsdienās tas vairs nav nekāds, absolūti nekāds pārsteigums, vai ne? Ja, kas man interesanti likās, bet bez paskaidrojuma gaļas mašīna. Bet pēc tam iepadomāju, ka jā, nu varbūt arī gaļas mašīnu lietot. Nu, ja vēl piedam tur nezin kā pirms tam ir kopa tīrīt, varētu būt tāds diezgan ērmīgs pirkums, vai ne? Jaulanta raksta, labrīt, iepērkos salonos, tā es ar draudzenēm saucu šos veikalus. Var tiešām atrast ļoti labas lietas, bet nekad nepērku un nepirkšu, no, kā teikt, lietoto apakšveļu. Jā, man patika šis nosaukums, tieši tie saloni, tas bija tas, kādēļ šo ziņu gribējās nolasīt. Tā, te mums arī ir par to pašu. Labrīt, ja man būtu jāprecas, nekad nepirktu sievai plīvuru humpalās. Kaut gan pirms 25 gadiem man bija kāzas, man kāzu žakete tika nopirkta tieši tur. Vakar nosvinējām sudrab kāzas. Nu, gan jau, ka tai žaketei tad laba aura ir bijusi. Ko var teikt? Nu, tad daži piedāvā mums kaut ko un saka par to, ka šo to noteikti, ka intīmām izklaidēm nepirktu un tam līdzīgi. Tā. Košlens nepirktu. Rolands uzrakstījis ir. Viņš nepirktu košlens ne par kādu naudu. Starp citu par tām košlenēm ir tas stāsts, pavisam arī reāls stāsts par savu laiku, jo košlens nebija tik skaisti pieejams, vai ne? Un tad jau tad tās košlens es sapratu, ka diezgan jaudīgi viss kaut kādā arī pielipināja pie galda apakšas, lai pēc tam paķertu un vēlreiz pakošļātu, vai varēja iedot arī kādam sētas draugam pakošļātu un pēc tam pats ņemt atpakaļ. Un tā mūsdienās grūti saprotam lietu, bet pavisam nesen tā bija tāda skauda reāli.

Vai ne? Tā, nu tātad šī rīta jautājums vēlreiz atgādina, kur ir tā lieta, kuru jūs nu, nekad un ne pie kādiem apstākļiem un ne par kādu naudu nepirkt lietot. Rakstiet ziņas 29312222.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 17. augustā savu vārddienu atzīmē 2727 Vinetas un 8816 Oļegi sūtām sveicienus. Kalendārā neierakstīt šādi vārdi, bet arī var droši svinēt Juriks, Roalds, Roans, Ruriks, Veņa, Veneta, Venita, Veņamina, Vinete, Vinets un arī Vinita. Sirsnīgi! Sveicam svētkos. Protams, daudz laimes ir visiem, kuriem šodien dzimšanas diena, lai jums patiesi skaista šī dieniņa. Un ziniet to, ka 17. augustā dzims arī diriģents, muzikologs, pasniedzējs, vairāk dziesmu svētku virsdiriģents Gido Kokars. Viņam 105 būtu apritējusi. Tā, kas vēl mums šodien dzimuši? Dzimus teātra zinātniece Silvija Geikina, amerikāņu aktieris Roberts De Niro, brazīliešu Formula 1 pilots Nelsons Piquet, amerikāņu aktieris Sean Spence, Balmieras drāmas teātra aktrise Māra Mennika, komponists un arī dziedātājs Vilnis Punka, dzimis arī dziedātājs un komponists Salceris Ziemelis. Sūtām sveicienus mūziķim, dziedātājam Gatim Supem. Un šodien savu 40. Jubilēju atzīmē arī mūziķis no grupas Borovem C. Iepšu Borovu mūžīgi ceļā Aigars Runčis. Sūtām sveicienus arī Aigaram. Un klausāmies dziesmu par visskaistāko meitiņu.

Tevis, a gribi vai vairok. Es došu tev vīlēt uz vagu stovus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vīļiešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par tos, ko

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Ir 7:32 minūtes. Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus, no dienas vidus vietām pērkona negaiss iespējams stipras lietus gāzes. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1-5 metru sekundē, pērkona negaiss laikā krasas vēja brāzmas sasniegs 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra +18, +22 grādi. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem tas skaidrosies, pa laikam gaidāms

Lietus pēcpusdienā arī iespējams pērko negaisa un stipras lietus gāzes, lēns vējš ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un negaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra plus 20 plus 21. Šobrīd Rīgā plus 14 un pūš dienvidrietumu vējš 2 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:40 minūtes. Ziņas par Air Baltic šodien Latvijas sabiedriskā mēdija viens no tādiem top rakstiem. Vakar de facto ir pētījuši, kā tad veicis Air Balticam un šodien arī dažādas sēdes, kas ieskicēs, kā tad vispār mūsu avio sabiedrībai veiksies. Nu, jāteic, ka veco parādu atlikšana vai pat neatprasīšana un jaunu miljonu iepludināšana. Tas ir tas, ko šobrīd grib Air Baltic. Un tāds īsumā ir valdības plāns arī finanšu stāvokļa stabilizēšanai. Ministra prezidents Andris Kulbergs, kuru pārstāvētais politiskais spēks vēl pirms pāris mēnešiem bija pret valsts kredīta izsniegšana avio kompānijai. Tagad intervijā Latvijas raidījumam de facto pauš, ka maksātnespēja būtu sliktākais no variantiem un šī esot pēdējā iespēja Air Baltic glābt. Nu, jācer, ka tas izdosies. Šodien ieplānota ir aizdevēju sapulce, kura lielā mērā noteiks kompānijas tālāko kursu un Air Baltic vēlas sarunāt divu secīgu procentu maksājumu neveikšanu un to pieskaitīšanu parādu kopsummai. Un pirmais no maksājumiem nepilnu 14 miljonu eiro apmērā bija jāveic jau aizvadītajā piekdienā. Un kompānijai nepieciešam nevien pretīm nākšanai no jau esošajiem aizdevējiem, bet vēl papildus 225 miljonu eiro aizņēmums kā pagaidu finansējums. Lūk tā. Nu, tur daudz un dažādas tās likstas ir ar mūsu avio sabiedrību. Šķietami tas iepriekš ieņemtais kurs ir nenostrādājis kā nāks un jācer, ka kādi jauni kursi varbūt nesīs kādas jaunas priecīgākas vēsmas šajā līdzsabiedrībā. Tā, ja par kaut ko pa tiešām super gaiša, tad Latvijas šķēpmetais Patriks Gailums vakar apbalvošanas ceremonijā Birmingenā saņēmam bronzas medaļu, ko vieglatlētas Eiropas čempionātā izcīnīja fināls sacensībās dienu iepriekš. Un Gailums to nodrošināja rezultātu 82,97 metri sveicam. Starp citu jā, par Eiropas čempionātu, es domāju, ka sporta ziņās gan jau, ka bildīs diezgan daudz. Lauksaimniekiem septembrī varētu būt pieejama aizdevuma programma kredītsaistību refinansēšanai un par atbalstu vajadzību vienojasies lauksaimniecības konsultatīvā padome, jo kredītu nomaks lauksaimniekiem ar vienām grūtina laika apstākļu, ģeopolitisko konfliktu un tirgus svārstību radītās problēmas. Un plānots, ka atbalstu pretendentu kredītsaistībām ir jābūt vismaz 100 000.

un ne vairāk kā 1,5 miljonu eiro apmērā. Un projekts vēl tiek saskaņots, bet daļa lauksaimnieku norāda, ka šāda iespēja tomēr būtu jānodrošina arī mazākām saimniecībām un korporatīviem. Tā, ko vēl es te atradu? Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, tā ir jau no 6 rītā, bet nu, tomēr ļoti daudz, kas izmanto Ventspils šosei, droši vien domā, vai var to izmantot arī šajā rītā vai nē. Vakar bija šaušalīga, tiešām traģiska avārija, kas notika uz Ventspils šosejas pie Straupciem, un tur cieta 6 cilvēku un viens, diemžēl, gāja arī bojā. Un, tā teikt, ir strādāts visu nakti, un tik bija nobloķēta pilnībā Ventspils šoseja, nu tad tagad tā ir atjaunota, un satiksim, tur ir atjaunota, kā varat izmantot Ventspils šoseju, bet lūdzu, brauciet tiešām prātīgi, nesteidzieties nekur, un neko nenokavēsiet. Jā, esiet piesardzīgi ar apdzīšanām, it īpaši.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: Grupa Vaidā un dziesma, tu būsi vēl labrīt, ir 7:53 minūtes. Atgādina šī rīta saruna tēmata, kur ir, tad ir tā viena lieta, ko ne par kādu naudu neiegādātos lietot. Rakstiet savas ziņas, gan īziņas, gan WhatsApp ziņas 2931 2222.
1: Mums dzīve kā labirīts, aiz katra stūra pārsteigums.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien gaidāma atkārtoti sasauktā Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējuma piesaistes iespējām. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme bija plānota 3. Augustā un tā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Savukārt šodien plānotajā sanāksmē dalībnieku slieksnis ir pazemināts par 3 reizēm un sapulce notiks, ja piedalīsies tikai 25% obligāciju turētāju. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Apmeklējuma laikā plānots iepazīties ar aktuālo situāciju uz robežas, nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem, robežsargu tehnisko aprīkojumu un viedās robežu apsardzības risinājumu ieviešanas gaitu, kā arī plānotajiem pretmobilitātes pasākumiem un Nacionālo bruņoto spēku pretmobilitātes resursu izvēršanu. E-adrese nebūs pieejama arī šodien. Iepriekš Valsts digitālās attīstības aģentūra informēja, ka e-adrese nebūs pieejama no 14. Līdz 16. Augustam, kad e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus. Savukārt šorīt aģentūra skaidro, ka darbi ir pagarināti un tāpēc e-adrese nebūs pieejama arī šodien. Kā vēstīts iepriekš, tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Ukrainas galvaspilsētā Kijivā vakar vakarā atkal pulcējās cilvēki, lai dotos protesta gājienā un pieprasītu bijušā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atjaunošanu amatā. Par to vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Protesti turpinās jau vairāk nekā mēnesi pēc viņa atlaišanas un gājiens ir noticis arī vien dažas dienas pirms Ukrainas parlaments šonadēļ otrdien atgriezīsies no vasaras pārtraukuma. Un protestētāji gaida, vai tad prezidents Volodimirs Zelenskis oficiāli izvirzīs aizsardzības ministra amatam šī brīža pienākuma izpildītāju Jevhenu Hmaru vai arī tomēr piekritīs protestētāju prasībai un atjaunos amatā Fedorovu. Zelenskis vēl nav tieši atbildējis uz protestētāju prasībām. Pēdējās nedēļās protesti gan ir nedaudz zaudējuši impulsu, īpaši pēc tam, kad Zelenskis no amata atlaida bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski, jo šī bija viena arī no protestētāju prasībām. Pēdējos mītiņos ir piedalījušies vien jau daži simti cilvēku.
0: Šodien sākas par tradīciju kļūsī Latvijas sabiedriskā medija un Ziedot LV akcija Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Šogad mērķis ir ziedot karavīru ārstēšanai un rehabilitācijai, un Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta šorīt Latvijas radio stāstīja, ka galvenais mērķis ir radīt iespēju ievainotajiem Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvu rehabilitāciju turpat Ukrainā.
2: Un šajā akcijā mēs gribam izveidot tādu lielāku atbalstu summu, kur mēs varam palīdzēt arī tieši Ukrainā šiem karavīriem, lai viņiem nav jābrauc šis milzīgais ceļš. Un Ukrainas pusē pašlaik arī attīst rehabilitācijas nozari. Nevienā valstī faktiski īstenot varbūt

0: Amerikā un Izrēlā, kur nav tāda speciālista sagatavots tādam darbam, un Ukrainas puse nu jau 5. Gadu nodarbojas ar to, lai sagatavot speciālistus, kas var palīdzēt tieši šādām kara traumām, gan psiholoģiskām, gan fiziskām. Un ziedojumi vēl īpaši mēs domājam sūtīt uz Černihivas apgabalu, kas ir sadarbības apgabals Latvijai.
1: Un vēl šodien Latvijā atgriezīsies Latvijas sportists Patriks Gailoms, kurš Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmešanā izcīnīja bronzas godalgu. Par to ziņo Latvijas vieglatlētikas savienība. Latvijas izlase, taiskaitā bronzas medaļnieks Gailoms, no Eiropas čempionāta Rīgas lidostā ieradīsies 12:30 dienā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi, pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, no dienas vidus vietām arī pērkona negaiss un arī stipars lietus. Pūtīs lēns vējš, bet pērkona negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains brīžiem debesis skaidrosies, pa laikam iespējams lietus un pēcpusdienā arī pērkona negaiss.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zandu Kalniņu Lukaševicu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti, Zani Skuiņu Rubeni, Jāni Patmalnieku, Artjomu Uršuļski un citiem. Otrdien, 18. augustā, 17:30, Rīgā, Ziepniekkalnā, Tadaiķu un Valdeķu ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, ir 8:10 minūtes. Sveiciens visiem pirmdienā 17. augusts. Latvijas Radio 2 studijā Mārtiņš Kanters un būšu ar jums kopā līdz pat 10:00.
1: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunas šodien veltām lietoto preču veikaliem un šodien ir lietoto preču veikalu diena. Un kā tā jāsvin, daudz un dažādos veidos noteikti to var nosvinēt. Bet kā liecina daži fakti par lietoto preču tirgu, tad vairāk nekā 80% jauniešu šobrīd dod priekšroku lietotu modas preču pirkšanai vai pat īrē. Izvirzot to kā prioritāti pirms pilnīgi jaunu drēbju iegādes. Tāda ir statistika. Tekstila ražošana, protams, milzīgs sloks planētai, tā patērē aptuveni 93 miljārdus kubikmetru ūdens katru gadu, tāpēc katrs nopirktais lietotais apģērba gabals burtiski ietaupot ūdens krājumus. Tādi arī ir fakti. Mēs šodien rīt sarunās ne par faktiem līdz galam, bet gan par, arī īstenībā varbūt tas ir jā tāds fakts no jūsu puses. Kura ir tā viena lieta, kur jūs nu nekādu, ne pie kādiem apstākļiem un ne par kādu naudu nepirktu lietotu? Eju cauri jūsu ziņām. Tā. Anita raksta, ir skumji, ka tiek iesmērēta lietota auto svarīga daļa, kur tiek pārdota par tādu cenu kā jauna un to pat nepasaka pircējam. Tā Anita ir gadījies Valmieras pusē. Nu, tas ir tiešām fu. Tur neko citu nemaz nevar pateikt. Brigita raksta otru populārāko lietu, kas starp citu ir pēc apakšveļas apavi. Ja? Es nekad nepirktu apavus, lai jau ka visiem diena. Apakšveļa un higiēnas piedurumi tie mums noteikti izvirzās absolūtā līdrībā un pirmajā vietā. Nu, šī nākamā ziņa gan man sasmīdināja, bet vispār droši vien jāpiekrīt. Nekad nepirktu lietotu bulciņu. Ja? Tātad iekosta bulciņa un aiziet, kāds mēģina to vēl nopārdot. Ainis raksta, kādu lietu neiegādotos notikuša koncerta biļeti. Bet te gan, Ainis, ziniet, ir interesanta lieta. Te var gadīties pat kāds var, es domāju, ka pat ir bijuši gadījumi, un es domāju, ka joprojām pat var gan jau ka nopirkt kādu, es domāju, kādu ļoti leģendāru tur festivālu, kas ir tāda tā kā vēstures liecības pieļauj doma, ka tādu var kaut kur internetā nopirkt. Vai es arī pirktu uz notikuši jau koncertu biļeti? Noteikti, ka nē. Bet es pieļauju doma, ka ir cilvēki, kas to darītu. Jā.

Tā, labrīt, es domāju, ka tā būtu lūpu krāsa, jo mums sievietēm katrai ir sava, lai skaista diena, rakstīja Dace. Edīte raksta mums, ka nekad nepirktu lietot zobu birsti. Un pēc tam vēl viena ziņa saņēma tikko arī par zobu birsti, nu ka nekādā gadījumā. Labrīt, es esmu bijis lietoto preču tirdziņos svētdienās gan Anglijā, gan Vācijā un esmu nonācis pie slēdziena, ka nevar pirkt lietotu bižutēriju. Gredzenus, auskarus, pulksteņus, rokas sprādes, kaklarotas un citus tamlīdzīgus priekšmetus. Tālāk raksta Arnis. Arni, būtu vēl jauki, ja jūs uzrakstītu, kāpēc ka esat nonācis pie šāda slēdziena. Kas ir, kāds ir iemesls? Noteikti dažs labs teikt, ka vai ne? Nekad neiegādātos lietot elektrotehniku, piemēram, virtuves mikserus un tamlīdzīgas lietas. Jā, tur var gadīties kāds risks. Es gan varētu teikt, ka esmu pircis šo to arī tādu. Mikseri varbūt ne, un arī, kā teikt, gaļas mašīna pirms tam arī varbūt tāda lieta arī varbūt nav gluži labākie pirkumi, bet gan jau kaut kādā daudz cits ir. 293-122-22 tālrunis jūs ziņām ļoti, ļoti gaidīšu, tad ko jūs ne pa kādu naudu nepirkt lietotu.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
1: Šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām tas skaidrosies. Dienas daudz vietu īslaicīgs lietus, no dienas vidus pat arī pērkona negais. Gaisa temperatūra plus 18, plus 22 grādi. Pagājušajā gadā arī bija ļoti, ļoti līdzīgi. Brīžiem līja vietām ļoti stipri un gaisa temperatūra bija plus 16, plus 20 grādi. Bet lielie rekordi 1969. Gads zosēni plus 1,4. Savukārt 2023. Gadā 17. Augustā Daugavpilī gaisa sil līdz plus 32,3 grādiem.
2: Ļavās tvan, zemenēs tvīkst, vasara. Pie pasam, pārpās jau vīkst, vasara.

camarè, far mix e svil, bastarà. Camarè, sau le mus mil, bastarà.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 17. augusts, un pirms 255 gadiem angļu zinātnieks Džozefs Prīslīs atklājis, ka augi izdala skābekli. 1835. gadā amerikāns Solomons Merriks patentēs uzgriežņu atslēgu. Tad vēl pēc pāris gadiem Kanādā Jukonas upes krastos tiek atrasts zelts, un šis notikums ieveda 1898. Gada lielo zelta drudzis. Tas notiek pirms 130 gadiem. Džozefs Pulicērs Kolumbijas universitātei novēlēja savu mantojumu, no kura vēlāk

tiek dibināta Pulicera balva žurnālistikā. Tas notiek 1903. gadā. Šodien liels svētki kompaktdiskiem. Vācijā tirdzniecībā nonāk pirmais kompaktdisks. Pirms 37 gadiem Austrālijas komerciālā lidmašīna veic pirmo reisu bez nosēšanās maršrutā Londona-Sidneja. Tad 2001. gadā Mongolijas ziemeļos arheologu grupu, kuru vada jurists Morijs Krāvīts, atrodas maz 20 mongoļu viduslaika dišcildīgo kapus, 320 km no galvaspilsētas Ulanbatoras. Starp tā abedījumiem teorētiski teica tajā laikā, ka iespējams atrasts arī Čingiskana kaps, bet nu beigās tas tomēr neapstiprinājās un arī pats Krāvīts savu dzīvi nodzīvoja tā arī neatrodot Čingiskana kapu un tas joprojām esot neatrasts. Nu, tā vismaz ziņo fakti un avoti. 2008. Gads atceros šo dienu vēl šobal dienu. Amerikāņu peldētājs Michaels Phelps, leģendārais Michaels Phelps, kļūst par pirmo sportistu, kas iegūs 8 zelta medaļas vienu olimpisko spēļu laikā. Ievērojami, ne? Toliņ par Eiropas čempionātu noteikti vēstīs Māris Bergs. Vai tur kāds ar dabūja 8 zelta medaļas vienā sacensību ietvaros? Droši vien, ka nē, bet medaļas ir sadalītas.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji par sportu. Šorīt stāsta Māris Parks. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilovis cīnīja Eiropas čempionāta bronzas medaļas. Spēlē par trešo vietu Latvijas duets vakar uzvarēja Francijas volejbolistes Clemence Vierā Alīnu Šamero ar rezultātu 20-22, 21-16 un 15-12. Tīnai un Anastasijai Eiropas čempionātos pirmoreiz trešā vieta, un viņas arī izcīna savas pirmās medaļas šajā turnīrā kopš 2022. Gada, kad viņām izdevās triumfēt Eiropas čempionātā. Par Eiropas čempionēm sieviešu turnīrā kļuva Nīderlandes volejbolistes Kaķa Stāma Raisa Šona, kuras ar 2-0 pārliecinoši uzvarēja Sofiju Isaskisu, Taņu Moreno no Spānijas. Vīriešu turnīrā Skandināvu derbijās

0: Biedri Jakobs Heltings, Nilsons, Elmers Andersons ar 2-1 uzvarēja Norvēģis Anders Molu, Kristiānu Sorumu un kļuva par Eiropas čempioniem. Eiropas čempionāta uzvarētāji arī nodrošināja ceļazīmes uz Los Angeles Olimpiskajām spēlēm pēc 2 gadiem. Latvijas sieviešu volejbola izlase savā priekšpēdējā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionāta ar 3-2 mājās uzvarēja Horvātiju. Latvijas sastāvā ar 21 punktu rezultatīvākā komandas līdere Marta Kamelija Levīnska. Šodien abas komandas aizveda vēl vienu treniņu spēlē aiz slēgtām durvīm. Latvijas kausā futbolā pusfinālu sasniedz RFS, kas ar 1-0 apspēlēja Supernovu. Vienīgos vārtus šajā mačā guva RFS futbolists Korač Duje. Dienas otrajā mačā Latvijas kausā valsts čempione FC Riga pārliecinoši ar 4-1 uzvarēja metu. Tāpat FC Riga ziņo par sastāvu pastiprinājumu, komandai pievienojies nigēriešu kreisās malas aizsargs Nors Mavirams. Viņš karjeras gaitā uzspēlējis arī Portugāles augstākajā līgā. Šovakar noslēdzošā kausa ceturtdaļfināla spēle, tajā Auda tiksies pret Grobiņu. Pasaules čempionāta posmā motokrosā Zviedrijā Pols Jonas Semik GP klasē aizvadīja sezonas labākās sacensības. Pirmajā braucienā viņš otrais, bet otrajā mēģinājumā devītais, kas summā Jonasam deva 4. Vietu. MXGP klasē abos braucienos uzvarēja Jeffries Herlings, kurš turpina tuvoties čempiona titulam. MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis 2 braucienu summā 5., bet Kārlis Alberts Reišulis 7. Motokrosa braucējiem nākamais posms nedēļas nogalē Nīderlandē, bet līdz sezonas beigām atlikuši vairs tikai 4. Posmi. Latvijas U16 mētiņu basketbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra noslēdzošajā spēlē ar 61-73 zaudēja vienaudzēm no Itālijas. Latvijas sastāvā ar 22 punktiem rezultatīvākā Nadīna Graudiņa. Neskatoties uz zaudējumu, savā grupā Latvijas komanda uzvarēja un rīt astotdaļfinālā spēlēs pret Rumāniju. Tāpat vakar Rīgā svinīgi sagaidīta U16 puišu basketbola izlase, kas uzvarēja savas vecuma grupas Eiropas čempionātā. Basketbolistus pie Daugavas sporta nama sagaidīja vairāki simti līdzjutēju. Par sportu šorīt tas ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 8:42 minūtes. Kopš operācijas Vilkats sākuma valsts pierobežā pastiprināti kontrolējot nelegālo migrantu kustību un viņu pārvadātāju darbības, nav nācies aizturēt nevienu cilvēku. Tālūk, pirmdienas rītā intervijā Latvijas radio un Latvijas televīzijā pauda aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Jā, vēl labi atceramies, tad pavisam nesen pamatīgi kiberuzbrukumu piedzīvoja Latvijas valsts meži. Un ja kibernoziedznieks, kurš izzaga un nopludināja akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži iekšējo informāciju, būtu centies ielausties uzņēmuma sistēmā divas nedēļas vēlāk, viņam tas visticamāk neizdotos. Tālūk stāsta pats uzņēmums. Un sistēmas atjauninājuma darbi jau bijuši drīzā dienas kārtībā.

Tībā taču par sistēmas ievainojamību uzņēmumu jau pirms diviem gadiem informēja kibera incidentu novērošanas institūcija CERT.lv. Un to, kāpēc to laik nereaģēja pats uzņēmums, to pagājušajā nedēļā pētīja raidījums de facto. Un esot bijis arī tāds komunikācijas pārpratums un uzbrucējis Latvijas meža sistēmā ielauzies caur vismaz divus gadus neatjauninātu sistēmu un visticamāk, ka tā nebija atjaunināta pat ilgāku laiku. Un nepareiz esot interpretēta matemātiskā zīme lielāks vai vienāds, nu tāda kas saucamais knābīts ar strīpiņu apakšā un attiecīgi no tā tika izdarīt secinājumu par versijas konkrētās versijas ietekmēšanu vai neietekmēšanu. Un kibernoziedznieks izzaga 44 gigabaitus Latvijas valsts meža glabāto informāciju un pēc datu noplūdes CERT.lv sazinājās ar vairākiem kritiskās infrastruktūras turētājiem, jo nopludinātā informācija potenciālai varēja skart to laik arī viņus. Un šobrīd, divus mēnešus pēc notikušā, teju visas Latvijas valsts meža sistēmas ir atjaunotas. Kas gan šobrīd piedzīvo nelielas pārmaiņas, var pateikt visiem, kuri ikdienā izmanto portālu latvija.lv un īpaši e-adresi. Bija solīts, ka nedēļas nogalē tiks paveikt visi darbi, taču, diemžēl, tas nav izdevies un arī šodien nebūs pieejama e-adrese. Tā informē Valsts digitālās attīstības aģentūra. Un aģentūra iepriekš informēja, ka e-adrese nebūs pieejama no 14. augusta 2022 līdz 16. augustam ieskaitot, kad e-adresē sistēmā plānot tehniskie uzlabojumi, taču pirmdienas rītā arī skaidro, ka darbi ir pagarināt, tāpēc e-adrese nebūs pieejama arī šodien. Un aģentūra skaidro, ka tehnisko darbu izpildes laiks pagarināts, jo datu migrācijas sistēma produkcija vidē norit lēnāk nekā prognozēts iepriekš veiktajos tekstos. Un migrējamo datu apjomu būtiski ietekmējot e-adrese sistēmē uzkrātais lielais adresātu un nosūtīto ziņojumu skaits. Nu, tā teikt, visu tur pārceļ uz tādu vēl drošāku mākoņu pakalpojumu nekā ir šobrīd, tā kā jāktīt.

0: Retro presse.
1: 8:53 minūtes laiks ielūkoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. 1937. Gada žurnāls ar nosaukumu Zeltene. Zeltens raksti vienmēr ir diezgan aizraujoši. Es domāju, arī šis jums patiks. Smaidu vara. Smaids ir varans ierocis cilvēka cīņā pret saviem paša daudzajiem pūķiem, vilkačiem un velniem, pret savām dusmām, izmisumu, neveiksmēm, sāpēm, iekārēm, naidu, skaudību un tā tālāk un tā joprojām. Kā mīļa, glāstoša roka, smaids pārslīd cilvēka ciešanām, un pasaule top atkal gaiša cerību pilna. Viss drūmais liekas te tikai nožēlojams pārpratums. Smaidīt – tā jau ir vesela dzīves filozofija. Pati labākā, varbūt pareizākā dzīves filozofija. Mūsu senči to saprata un senās pasakās un dainās pauž slavinājumu smaidam. Pat pašu velnu mūsu tautas pasakas tēlo jautru, smaidošu, jo kas pats sevī pilns mīlas un prieka, tā arī pasauli nespēja skatīt tumsas un ļaunuma aizmiglotām acīm. Smaids ir varans ierocis arī cīņā pret citiem, it sevišķi pret ļauniem ļaudīm. Bieži tas atkausē galīgi ledu sastingu. Sirdis. Un kur ne miesas, ne prāta pārspēks vairs nelīdz, tur ne reti smaids atbruņo citādi tik stipro pretinieku. Cik daudz vairāk pasaulē būtu labu, mīļu ļaužu, ja dzīvē redzētu vairāk smaidu. Mīļie tautieši, gribētos tagad uzrunāt tā. Smaidiet šodien, smaidiet, smaidiet un labi būs, citējot kādas grupas dziesmas vārdus, bet vēl viens smaids jau vienmēr parādās tad, kad cilvēks ir iemīlējies, bet ach tu muļķe sirds, vai ne? Reizēm, kā tur gadās, kā nu kuram ar tām mīlestībām. Lai tās mīlestības vienmēr gaišas, vismaz šajā nedēļā noteikti.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Līdz septembra beigām aizsardzības ministrija plāno Latvijas austrumu pierobežā izvietot drošas un vienlaikus lētākas sistēmas mūsu valsts teritorijā ieklīdušu dronu notriekšanai. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt stāstīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis un viņš arī norādīja, ka nesen Aglonas svētku laikā Latvijā ielidojušais drons tika notriekts ar sabiedroto iznīcinātājiem.
1: Mēs patreiz attīstam savas šīs lētākās preddrona spējas, kas ir mūsu industrijas ražotie preddrona pārtvērēji. Uz otro brīdi mums ir izvietots jau uz robežas šīs lētās preddrona pārtvērēju sistēmas. Protams, viņas ir nepietiekošā skaita. Līdz septembra beigām mēs plānojam un arī izdarīsim visā Latvijas pierobežā. Ar Krieviju un Baltkrieviju izvietosim šīs te drona pārtvērēju sistēmas. Papildus tam mums, protams, ir jāizvieto arī vairāki radaru sistēmas, kurās tiek integrētas šie droni pārtvērēji.
0: Lai lemtu par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējuma piesaistes iespējām, šodien plānota atkārtoti sasauktā Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme bija plānota 3. Augustā, bet tā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un sūtnis Jareds Kushners Ēģiptē ticies ar teroristiskā grupējuma Hamas jauno līderi, cenšoties atdzīvināt Izraēlas noraidīto Gazas miera plānu. Divas nedēļas pēc tam, kad Hamas atbalstīja Trumpa Gazas miera plāna jaunāko posmu, paziņojot, ka nodos ieročus jaunai Gazas joslas pārvaldes komitejai, Kushners pieprasījis grupējumam spērt konkrētus un pārbaudāmus soļus un nodeva vēstījumu, ka Gaza nekad vairs nevar būt terora avots Izrēlai, turpina Rihards Plūme.
2: Hamas apliecināja, ka pildīs vienošanos un aicināja piespiest Izraelu apstiprināt nākamo miera plāna posmu un sākt izstrādāt tā īstenošanas grafiku. Izraela uzstāja, ka tā neizvedīs militāros spēkus no Gazas joslas, kamēr Hamas nebūs pabeidzis atbruņošanos, un daži novērotāji uzskata, ka Hamas paziņojums par atbruņošanos ir taktisks solis, zinot, ka Izraela uz to atbildēs noraidoši. Kushner un Ēģiptes sarunās ar Hamas līderi atradās arī miera padomes locekļi, tostarp bijušais Lielbritānijas premjers Tonijs Blērs un arī Katars un Turcijas starpnieki.
0: Pēc sarunām ar Hamas Kushners šodien tiksies ar Izraels premjeru Benjaminu Netanjahu. Un vēl lielu interesi Kuldīgas novada bezpeļņas organizāciju vidu izraisījusi Teterevu fonda programma Pats savam saimas galdam. Tā ietvaros interesanti pavasarī saņem sēklu izlase saviem mazdārziņiem, arī stādus un dažādus darbrīkus, lai paši varētu nodrošināt vismaz daļu ikdienā nepieciešamās pārtikas. Un, kā stāsta laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore Daiga Bitiniece, programma darbojas jau kopš 2017. Gada un darboties gribētāju skaits aizvien pieaug.
3: Patiesībā visvairāk audzēja kartupeļus, burkānus, vietas, sīpolus, guļus un tomātus. Ziemai nu, ikdienā ēdamus un ziemai konzervējamus un marinējamus. Visiem nav šīs pasiņas vienādas un katrs pats vairāk izvēlas to, ko viņam vairāk vajag. Un interesanti, kad izaudzē vairāk nekā pašo ratēst, tad vai nu zupas virtuvē to doda, vai sociālajiem dienestam, vai kaimiņiem, kuriem pašiem nu, neizdodas vai nav iespēja izaudzēt. Īpaši invalīdu biedrībā, kur ir apmēram nu, 90 biedri kodīgā, un diemžēl daļa no tiem no mājas vispār nemaz arī nu, nevar iziet un nevar paši tajās dodēs darboties.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 758 milimetri, bet relatīvais gaisa mitrums 80%.

0: 27%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus un no dienas vidus vietām iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus. Pūtīs lēns vējš, bet pērkona negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mākoņiens, brīžiem debesis skaidrosies, pa laikam iespējams lietus un pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un stipars lietus.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Edlija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Ir 9.8 minūtes, es ceru, ka iepriekšējo dziesmu vismaz daļa no jums, vismaz kāds varbūt nodziedāja līdzi un pagriezās pret savu sirdspuķīti un tā teikt novēlēja šos skaistos vārdus kopā ar Nikolaju Puzikovu. Ir 17. augusts, ir pirmdienas rīts ar jums kopā Latvijas Radio 2 rīta programmā Mārtiņš Kanters.
1: Rīta sarunas.
0: Laiks rīt sarunas mums noslēgt, un rīt sarunās šodien runājām par un ap lietotajām precēm. Un tā ideja bija tāda, ka šodien ir lietoto preču veikalu diena. Un tur var, tajos veikalos var atrast,

daudz un dažādus brīnumus. Un šodien jautāju jums par to, ko tad, kur ir tā lieta, kur jūs nekad un ne pie kādiem apstākļiem un ne par kādu naudu vispār pat nepirktu lietot. Un ziniet, eksperti norāda, ka kategoriski tur neiesāka pirkt bērnu auto sēdeklīšus, jo tie var būt pat cietuši autoavārijās un tie mēdz beigties arī termiņš. Un tāpat eksperti saka arī, ka nevajadzētu pirkt apakšveļu. Peltkostīmus. Tā. Arī jūs sarakstos parādījās, nu, apakšveļi parādījās ļoti bieži. Daudz un dažādas lietas, kas saistītas ar intīmām aktivitātēm, arī parādījās salīdzinoši bieži. Un paldies visiem par ziņām, tūliņ noslēgsim. Īnete uztaisījusi tādu top 4, ka viņi nekad nepērk lietot sapavus, apakšveļu, gultasveļu un elektrotehniku. Lietotās lietas... Viņi saka, ka neesot labi iegādāties, jo nevarot zināt, kādu cilvēku aura nāk tam līdzi. Tam jau uzreiz nāk talkā auras attīrītāji un vismierīgi. Biļetes uz Kanye West koncertu kāds tā teikt, nepirktu lietots. Tā Ārnis mums paskaidro par bižutērijām. Viņš saka, piemēram, ka no bižutērijas nevajadzētu pirkt laulības gradzenu, piemēram, kur īpašnieks jau ir miris, vai rokas, prādzes un pulksteņus arī nesot cilvēka auras. Redz, divi jau mums jau par tām aurām, jā, vīri jau. Tā, nekad nepirktu lietot kosmētiku un apakšveļu. Un Ingūna savukārt raksta, ka tikko nopirkus lietotu blenderi un viss esot superīgi. Cits atkal saka, tās tehnikas nepakam. Nepirktu karotes un dakšiņas, ja nu vienīgi, lai pagatavotu vēja, zvaniņus vai pakaramos, kādus esmu redzējusi internetā. Tā, lūk, jā, paldies visiem par ziņām un noteikti ir tādas lietas, ko nu nepirktu, vai ne? Un tad arī varat skaņā pārrunāt ar saviem pašiem tuvākajiem, ko un kā un kāpēc un vai vajadzētu, vai nevajadzētu. Lietots kompaktdiskus var starp citu pirkt, šodien kompaktdisku dienu pasaulē ir arī lietots, lasīts grāmatas arī var pirkt. Nu, apģērbu īstenībā ļoti bieži arī, tikai jāpārbauda, kā un kas tur izskatās. Nu, tālūk, tā kā svinam šodien lietoto preču veikalu dienu un principā jūs zināt, kas jādara.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:15.
0: Auns.
1: Nedēļu sāciet ar spāru un mērķtiecību. Jūsu līdera dotības šodien īpaši izcelsies kolēģu vidū.
0: Vērsis.
1: Miers un nosvērtība palīdzēs veiksmīgi tikt galā ar pirmdienas rīta burzmu un dokumentu kaudzēm.
0: Dvīņi.
1: Aktīva informācijas apmaiņa nesīs vērtīgus augļus. Esiet atvērti jauniem kontaktiem.
0: Vēzis.
1: Labs vārds, ko šodien pateiksiet kolēģiem, vēlāk atgriezīsies pie jums kā liels atbalsts.
0: Lauva.
1: Koncentrējieties uz saviem lielajiem mērķiem. Šodien spērti soļi tuvinās jūs kārotajam panākumam.
0: Jaunava.
1: Strukturējiet savu dienu. Skaidrs plāns palīdzēs izvairīties no lieka uztraukuma un kļūdām.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:19.
0: Svari.
1: Partneri attiecības darbā šodien plauks kopīgi pieņemt lēmumu, būšot īpaši pārdomāti un veiksmīgi.
0: Skorpions.
1: Jūsu analītiskais prāts šodien spēs atrisināt problēmas, kas citiem šķiet neatrisināmas.
0: Strēlnieks.
1: Jauna darba nedēļa nes jaunas iespējas. Esiet drosmīgi un nepalaidiet garām izdevīgu piedāvājumu.
0: Mežāzis.
1: Atbildība ir jūsu otrais vārds. Šodien paveiktais stiprinās jūsu autoritāti priekšniecības acīs.
0: Ūdensvīs.
1: Šīs dienas panākuma atslēga ir inovācijas. Izmantojiet jaunākās tehnoloģijas, lai atvieglotu savu darbu.
0: Zivis.
1: Darba rutīnu šodien atdzīvinās jūsu radošā pieeja. Nebaidieties sapņot un piedāvāt neierastus risinājumus.

Vienmēr ir fascinējuši šīs dziesmas vārdi, tīpaši tā frāze par galvu, ka, ja nav ko darīt, ar to var reizēm arī padomāt, vai ne? Šodien ir jāliek aiz zaus daudziem, jo daudziem, nu, līdz visiem īstenībā reizēm mums aizmirsts padomāt par tādām vienkāršām lietām, bet padomi mums vienmēr aicina domāt, vai ne? Ģirds vienmēr aicina padomāt par kādiem interesantiem stāstiem, notikumiem, atgadījumiem, piedzīvojumiem un tamlīdzīgi. Un šodien dienas padoms būs par ceļošanu, bet nevis par vienkāršu ceļošanu ar lidmašīnu vai tamlīdzīgi, bet ceļošana ar motociklu. Nezinu, cik daudz no jums dodas kaut kur ceļā ar motocikliem. Nu, lai vadīt motociklu, vajag attiecīgo vadītāju apliecību vai vismaz tam, kurš sēž priekšpusē un tad var otrs aizmugurē būt bez vadītāja apliecības, bet vienam noteikti no kompānijas ir jāmāk tas, kurš sēž pie stūris. Jā. Man šādas apliecības nav, es laikam arī neesmu nekad sapņojis tādu iegūt, bet es zinu, ka ļoti, ļoti daudziem ir, un viņi ar lielāko prieku un sajūsmu dodas daudzos moto izbraucienos. Nu, par to, kādas ir padoms ceļošanai ar motociklu, to tūdaļ Ģirds arī mums vēstīs pēc kūko dzeguzītēm.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Kamēr vēl nav klāt rudens, ir laiks tiem, kas nav paspējuši doties atvaļinājumā, kaut ko darīt lietas labā. Laiks ieplānot kādu atslodzes brīdi, kādu prāta izvējošanu. Viens no šādiem ceļojuma veidiem ir vārda tiešā nozīmē izvējošanās – braukšana ceļojumā ar motociklu. Tam gan nepieciešams arī motocikla vadīšanas tiesības. Bet ja tādas jau ir, vai drīzumā būs, un ja kādreiz esat domājuši, ka varētu pamēģināt ar moci doties kaut kur patālāk, tad motobraucējs satiksmes eksperts Oskars Irbītis Latvijas Radio redījumā kā labāk dzīvot sniedza dažus ieteikumus.
2: Šis aparāts ir fantastisks ceļošanas rīks, lai varētu šo to apskatīt un piebraukt arī tādās vietās, kur varbūt citi nevar to izdarīt. Ir ceļš, ja mēs skatāmies uz tādām valstīm, kas ir bagātākas ar kalniem, bagātākas ar bišķi sarežģītākiem ceļiem, milzīga nozīme vēl ir arī maršruta izvēle. Viens ir tas, ka jā, ir interesanti objekti. Ja kaut kas interesants apkārt, ja mainās šī vide, ja nemitīgi šī iespēja pārslēt uzmanību, tad arī šis nogurums mazināsies, bet ir šie pilnīgi vienmuļie ceļa posmi, kas tiešām novērš uzmanību, un tad ir vienīgā metode stājies malā un gulti. Ja mēs braucam ir ceļš uz tādiem maršrutiem, kur ir tie serpentīni un kalni, tad riepa dilst vismaz uz pusi ātrāk. Nu tā piemēt, no iesauta Latvijā var kāds 5000 nobraukt, tas nozīmē, ka serpentīnos nobrauks labākā gadījumā 2000. Piemēram, Skandināvijas ceļa ir ar citu materiālu, ar daudz cietākiem šiem akmentiem.
3: Asākiem,
2: un viņi grauž to riepu, nu tā, ka dzirdēt var. Apģērbām, ja ceļš motociklistām, ir jābūt īpaši piemērotam, lai mēs varam braukt gan tajos augstkalnu rajonos, gan tur, kur būs plus 30. Pamat doma, to, ko arī visi turisti stāst, ceļotāji, kad ģerbjamies kārtās, tā, lai mēs attiecīgi varam pielāgoties kaut ko novilkt, kaut ko uzvilkt, un ar motociklu atšķirību un automobīļu mums galvenais jārūpējas, kā mēs jūtīsimies, tā, ka sāks gāst lietus. Jo es neesmu bijis nevienā ceļojumā, kurā es neesmu salīdzis. Un galā tā tad ir jāsaprot, kā saģērbties tā, lai es varu braukt arī intensīvā lietu, lai pēc tam nesaukstētos, nesaslimtu un galā padomāt, vai man būs iespēja šo apģērbu izžāvēt. Un attiecīgi tad izvēlēties tādu apģērbu, kur es varu izžāvēt, piemēram, arī atrodoties telpā. Cilvēkiem ir jāapzinās savu braucamnieku iespējas, cik viņam tā bāka ir liela, cik viņš ir nobraukt, un attiecīgo ceļu, cik viņš ir nobraukt. Un, protams, tādas valsts, kā tu ten Norvēģija, Alpi vai ne, tur ir tie benzīntāki, biņīrais katru stūru. Galvenais ir saprast, kurā brīdī ir jābrauc iekšā un kurā brīdī nedrīkst ganām braukt. Un tepat braucot Somijā, ir viens posms, kur obligāti ir jāuzpildās, jo, piemēram, braucot tuvāk Krievijas robežē, ir viens posms, kur ir 300 km bez degvielas uzpildes stācijā. Maršruts ir ļoti rūpīgi iepriekš jāizplāno. Tā, lai nebūtu nepatīkam pārsteigumu, maršruts ir tiešām jāplāno. Jāsaprot, tātad uz augšu uz leitas sešie, cik viņš līkumots kādos apstākļos īsti ir jābrauc, es personīgi, savus maršrutus gatavoju apmēram vismaz 2 mēnešus. Google kartēs, vēl visādās turismu kartēs meklējot objektus. Un pārsvarā es daru tā, es atlaidu milzīgu kaudzi ar objektiem un pēc tam izvēlos tos, kurus es gribu apmeklēt un kurus es varu salikt normālā maršrutā. Tas ir diezgan pamatīgs darbs, lai tādu kārtīgi sagatavot šo maršrutu. Var, protams, braukt uz dulo. Un man vienmēr ir, šī maršruta kartes vienmēr ir nodrukāts. Viņas vienmēr ir papīrā līdzi, jā, jo telefons var izbeigties. Tad brīdī, kad viņš strādā navigācijas režīmā, tās baterijas diezgan tiek ēstas, ja ceļš ekrāns vēl ir ieslēgts. Jā, jāparūpējās par to, lai būtu šī iespēja ieslēgt šos lādēšanas ietekmes.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē.

0: Rīta dziesmā. Labrīt, laiks piezvanīt. Tālruņa studijā 67211318. Laiks ir uzspēlēt spēli. Īstenībā viss pavisam vienkārši šodien. Būs jāpasaka viena komanda, un tā ir stop. Iespējams, parunāsim vēl par tēmu, kas bija saistīts ar šī rīta sarunu tematu. Iespējams, ja? Negarantēju. Un tas arī viss, kas šajā rītā jāizdara. Klausīsimies tad pēc tam kādu foršu dziesmu. Labrīt, Latvijas Radio 2, kā jūs godāt?
1: Labrīt, no Salas Jūlija traucē.
0: Sveiki, Jūlija, prieks jūs dzirdēt. Kā ir, vai ir kāda lieta, ko jūs nu ne mūžam nepirktu lietot, tā kā lietotu preci? Šodien mums bija tāda tēma.
1: Tie ir apavi, tie paši galveni lietot nevar pirkt, jo katrs ievalka pēc savu.
0: Pēc savas kājas un pēc tam problēmas, vai ne? Ka nesaprot, kas tur spiež, kas tur velk, vai kāpēc krīt nos. Tā ir jūta.
1: Vai uz otru pusi.
0: jā, es jums piekrītu. Labi, tas, kas jums tagad jāizdara, jāpasaka vienā brīdī stop, un es stājos vienkārši pie kādas foršas latviešu dziesmas. Stop! Tā, apstājāmies pie... Mākslinieku, kuru vārds ir Fēliks un uzvārds Ķiģelis, un atskaņosim dziesmu ar nosaukumu Tava ēna. Paldies par zvanu, visu labu!
1: Paldies jums arī, atā!

Sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2 rīts.

Ingūts Busulis un abonementa orķestris ar dziesmu pie vārtiem. Dziesma īstenībā, kur uzrunā ar vien vairāk un vairāk to ik pa brītiņam noklausoties. Kāda burvība tajā mīt, tas nu tiesa, kā bieži vien lielākajā daļā Latvijas Radio 2 atskaņotajās dziesmās. Ielūkošos aši, ko tad sinoptiķi sola mums tuvākajām dienām, kā tad mums ir ar to vasariņu. Rīt jāteic, nebūs pārāk silts, būs plus 14, plus 20 grādi, saulainākais būs Kurzemē, vietām līs Latgalē, gaidāms pat ilgstošs lietus, trešdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra plus 19 plus 22 grādi. Arī ceturtdien sola, ka uzspīdēs saule un daudziet īslaicīgs lietus. Vietām gan gaidāms arī būšot pērkona negaiss. Vairāk nokrišņu sagaidām ceturtdien Vidzemē un gaisa temperatūra būšot plus 17 plus 22 grādi. Nu nebūtu ne tie laikapstākļi, ko mēs sagaidītu no vasaras pēdējā mēneša, vai ne, no augusta. No tā, kas mums varētu atnest vēl kādu patīkams brīžus, varbūt kaut kur pie jūras, jo no Noteikti daudz ir paņēmuši atvaļinājumu ar domu, nu ko, nu jūlijs bija tāds, kā bija, jūnijs bija tāds, kā bija, nu tad vismaz augusts varētu nest kādu cerību stariņu. Nekas būs jau labi, būs jau viss kārtībā. Baudīsim, kā ir, kas cits atliek, vai ne? Mans vārds ir Mārtiņš, ar jums kopā bija rīta programmā no pulkstēna 6.40 rītā. Jāteic, ka atgriezīšos atkal jau trešdienas rītā un trešdien. Būšu kopā ar savu kolēģi Antru Stafecku, bet tagad Latvijas Radio 2 ētera grožus nodošu Daigas mazversītes vadībā. Tūliņ būs zelta graudi, bet līdz tam vēl pāris skanīgas dziesmas, viena no tām no sastās jūdzes. Arī grupa Pērli izskanēs un tad Latvijas Radio ziņas. Atām!

0: Kā zināms, izskanējuši pārmetumi sprūdam par nepamatotu vēlmi taupīt, izvēloties sistēmas, kur lādiņi jāsliek no atsevišķām komponentēm. Ministrs Melnis ir iepazinies ar šo lietu, un šorīt Latvijas radio viņš atzina, ka pieeja ar izcinājumiem nodrošināt kaujas spējas var būt dažāda. Un šobrīd, pamatojoties uz pieredzējušu bruņoto spēku pārstāvu ieteikumu, ir nolemts iegādāties rūpnieciski ražotas kaujas galviņas, skaidro Melnis.
1: Šeit ir jāņem vērā tas, ka ja neiegādājas rūpnieciski ražotu, kas varbūt ir mazliet dārgāk, tad mums ir jāapmāca papildus karavīri. Spridzināšanas darbos viņam papildus ir dažādi koeficienti, iemaksas, viņam ir sertifikācija, resertifikācija jāiet. Šādas te kaujas galviņas, kas tiek saliktas no komponentēm, var būt arī bīstamas, uz ko arī norādīja bruņoto spēku speciālisti. Vairāk kārt iepriekšējiem ministram, ka šādu te nevajadzētu virzīties, bet vajadzētu virzīties jau uz konkrēti kaujas galviņu, kas ir sagatavota rūpniecā, ir sertificēta un gatava izmantošanai un kura ir testēta.
0: Krāslavas novadā šobrīd ir ierobežots publiski pieejamo patvērtņu skaits, tādēļ pašvaldība aicina privātpersonus un komersantus iesaistīties civilās aizsardzības stiprināšanā, izvērtējot iespēju savā sākās izveidot publiski pieejamas patvērtnes. Īpašniekiem ir iespēja sadarboties ar pašvaldību, lai izvērtētu telpu atbilstību minimālajām drošības prasībām, un šī izvērtēšana ir bez maksas. Stāsta Krāslavas novada pašvaldības civilās aizsardzības organizācija. Aivars Belkovskis.
2: Šodien dienu pašvaldība savos īpašumos nav spējīga nodrošināt visiem cilvēkiem drošas patveršanās vietas. Un arī noteikumi nosaka, ka ja patvertne atrodas tālāk pa 300 metriem no cilvēka tā brīža atrašanās vietas, tad tas jau vairs nav droši. Tāpēc mēs arī nācām ar tādu iniciatīvu, ka privāti māju īpašnieki var izrādīt iniciatīvu, pieteikties, mēs nodrošinām bezmaksas apsakošanu, māju pagrabstāvu kopā ar būvvaldi un sniedzam atzinumu. Un tad nākamais solis būs no īpašnieku puses, ja viņi ir spējīgi un viņiem ir vēlēšanās uzsākt to aprīkošanu, tad attiecīgi pašvaldība arī tur, kur ir pašvaldības īpašums, varēs lemt par līdzekļu iespējamu ieguldīšanu.
0: Simtiem migrantu, kas nesen ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, vakar sarīkoja protestu populārā pilsētas pludmalē, aicinot Spānijas varas iestādes piešķirt viņiem patvērumu, nevis nosūtīt viņus atpakaļ uz Maroku. Lielākā daļa migrantu, kas pirms divām nedēļām šķērsoja robežu Maroku, atgriezās brīvprātīgi, un šobrīd Ceutā palikuši no 72 000 apmēram 5 000 līdz 8 000 migrantu. Spānijas iekšlietu ministrs Fernando Grande Marlaska paziņojis, ka migrantiem, kuri ieceļojuši nelegāli, neatļaus uzturēties anklāvā, ceļot uz Spānijas kontinentālo daļu vai iegūt legālu statusu, neskaitot atsevišķus un retus izņēmumus. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 128 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt 106 no tiem, tomēr 14 vietās fiksēti dronu trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Bet Latvijas sabiedriskais medijs sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV no šodienas uzsāka atbalsta akciju Domās un darbos kopā ar Ukrainu, lai Ukrainas karavīriem nodrošinātu visaptverošu rehabilitāciju. Akcija ilgs līdz 13. septembrim un ziedot iespējams portālā Ziedot LV vai zvanot uz tālruni 90204113 un maksa par zvanu ir 5 eiro. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, no dienas vidus vietām iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus, pūtīs lēns vējš, bet pērkona negaiss laikā iespējams krasas vējš. Vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē.
3: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai. Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasikā.

Labrīt, draugi! Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Neko nevajadzēs saskatīt, bet ausis gan jātur gatavībā baudīt zelta graudus, kā jau ierasts pirmdienās no 10 līdz 12. 9 minūtes pāri pulksten 10. Studijā Daiga Mazversīte. Un atgādināju, kas bija otrās vietas ieguvēja mikrofonu rokaptaujā 1990. Gadā. Jā, no roks gan tur varbūt tā mazāk klātsoši, kaut arī Gats Gaunieks ar savu rock grupu Akats, protams, ierindojums šajā žanrā, bet nu dāma pops to laik pulcēja mūsu četras populārā žanra dīvas, kaut arī, protams, Edīta Baušķinieca grūti pieskaitīt pie pop dīvām, jo viņi to laik darbojās ar Ingu Baušķinieku vairāk alternatīvā gultnē. Milzīte Ilzīte palika trešajā vietā, jā, tā kā Edītei toreiz iznāca divreiz uzstāties mikrofona aptājas noslēguma koncertā. Jā, nu tas bija stāsts manas paudzes cilvēkiem, jauniešiem var būt interesēs dažas dziesmi no muzikālās bankas, kur arī iekļauta turmākajā stundā, piemēram, 2020. Gada trešā vērtīgākā Triāns Parka un Igo Sniegu.

Un Igo, protams, galvenais varonis kopā ar Uldmaru Hilēviču un Aivaru Hermani remix dziesmu koncertā Pilsētā, kas notiks jau rītvakar Dzintaru koncertzālē. Un, protams, arī Pilsētas svētki šīs nedēļas nogalē gan Zilupē un Ogrē ar muzikālu programmu. Un nepalaidiet garām rokmūzikas cienītāji arī iespēja doties sestdien 22. augustā uz Skrundu, kur jau trešo gadu festivāls Roks par brīvību. Un tur mums cēs Mr. Rally, Dzels Vilks, pienvedēja piedzīvojumi ar Rapē un Miks Galvanauskis, arī jaunie talanti. Jā, brīvības laikam allaž ir par maz, bet no programma ir sakārtot, nekas cits jums neatliek kā baudīt 1985. Gadā tapušu Uldas Stabulnieka dziesmu ar brīvības noskaņu klātbūtni, protams, pateicoties Imanta Ziedoņa dzējai, savukārt savu laiku dziesma Klusā tika izņemta no Latvijas radio fonotēkas par vārdiem turi savam sunim muti ciet, jā. Muti ciet mums 80. Gados bija tiešām jātur, jo kas to palaida, tad zināja, ka sekas var būt bēdīgas. Tālūk, sienāži sisina, pērkons iet, patīkam jums šo pirmdienu 17. Augustus mums kalendāram.

Mani sauc Normunds Čietis. Jau daudzus gadus visi mani pazīst kā grupas lauku muzikanta dziedātāja. Un es jau daudzus gadus priecājos par to, ka manas dziesmas skan Latvijas Radio 2.

Tālūk, Normans Šķietis no lauku muzikantiem ar manda Birkana dziesmā par vasaru, kura smaržu tā pa pilnam izbaudījām aizdītajās dienās, jā, vēl tveice, vēl iespēja nopeldēties, baudīt saulespeldes. 20 minūtes pāri desmitiem un Normans nedus uz lauriem un kopā ar lauku muzikantiem 22. oktobrī sāks kārtējo koncertu turnē ar programmu, par ko ir šis stāsts. Aizkraukle, Baloži, Valkas, Lampē, arī Jūrmala, Brocēni, Sigulda un jau nākamgads arī iezīmēts kalendārā. Gluži tāpat kā koncerti tavā un manējā Liepājā, kas izskanēja aizdītās nedēļas nogalē Liepājas koncerta dārzā Pūtvējiņi un dalībnieku vidū koncertā bija arī Uldis Marhilevičs, ar kuru dziesmu turpinām zelta graudus. Jā, nākamgad koncerti tavā un manējā Liepājā gaidām ir 13. un 14. augustā tiks godināts Mārtiņš Freimanis 50. Jubilējā un tad, protams, kārtējie rokmūzikas svētki ar Liepājiem uzstāšanos, bet, nu, Mirdze Zīvere ar dziesmu, kuras autori Uldis Marhilevičs un Jānis Baltavs. Izbaudiet!

Malo spēlēkos Trijāns Parks un Igo trešā vietīgākā 2020. gada aptaujā Muskalā banka. Un ar Igo tikties varēsiet rītvakar Dzintaros remix dziesmu koncertā pilsēta. Margarita un Ojārs turpina zelt graudus spēles. Tad Edgars Veja, Rokenberijs, Grupdalderi un citi. Nu jau gandrīz pus 11 pirmdienā.

Tāds lūk, Alfreds Vintera tango par viltīgajām acīm Edgars Vējas sniegumā. Jā, tieši Vinters aizsāka latviešu popmūzikas vēstures rakstīšanu pagājušā gadsimta 20. Dziesmnieks autodidakts, bet no šiem meistari gan jau mūsdienīgās skaņās atver Arņa Medņa dziesmiņu. Hei, mazā! Uzdzied kopā ar Latvijas Radio 2035!

Valdaru Mīklām sako mūzika ar dziesmiņu par čaļiem no 2016. Gada muzikālas bankas, kad tā sasniedz 4. pozīciju. 10.42 un 11. Protams, uzzināsim, kas jauns pa šo laiku noticis Latvijā un pasaulē. Līdz tam vēl menuets Markus Rīva un citi.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem

studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Zelta graudi.

ask us. Bet varbūt, ka nu.

Jā, nu pagaidām vēl debesis zilas, meteorologi gan sola lietu, varbūt pat lietus gāzes. Jā, kas to zina, kā būs. Markus Rīvā turpina zelt graudus, nevaru tā bez 10 minūtēm, 11 vēl palsiets un Krista Prūķīš duets un Eiropā ar dziesmu pirms ziņām 11.

Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Balvu novadā piektdien notriektais bezpilota lidaparāts Latvijas teritorijā ielidojis no Baltkrievijas. To šorīt intervijā Latvijas televīzijā sacīja aizsardzības ministrs

Raivis Melnis. Šobrīd vēl tiek noskaidrots, kāda ir drona izcelsmes valsts. Ministrs intervijā apliecināja, ka arī turpmāk, ja droni ielidos Latvijas teritorijā, tie tiks notiekti.

0: Paļu kustība Taliban ir aicinājusi ASV atgriezties valstī 5 gadus pēc amerikāņu aiziešanas no tās. Runa ir par ASV vēstniecības darbības atjaunošanu un investīciju piesaisti. To intervijā laikrakstam The New York Times paziņoja Afganistānas Islāma Emirāta ārlietu ministrs Amīrs Hāns Mutaki. Pēc viņa teiktā ASV varētu nosūtīt uz Afganistānu diplomātus un sākt investēt derīgo izrakteņu ieguvē, kā arī aizsprostu. Un ceļu būvniecībā. Turpina Rustam Šukūraus.
1: Pēc Mutaki teiktā, Taliban uzskata, ka kara periods ir noslēgts un turpmāk vēlas attiecības ar ASV veidot, balstoties uz savstarpēju cieņu un uzsākot jaunu, pozitīvas sadarbības posmu. Vienlaikus viņš izslēdz iespēju atjaunot ASV bruņoto spēku klātbūtni Afganistānā, uzsverot, ka neviens afgānis nevēlas un nepieļaus ārvalsts militāro spēku atrašanos Afganistānas teritorijā. Kā norāda The New York Times, Taliban arī vēlas atvērt savas diplomātiskās pārstāvniecības. ASV. Avoti laikrakstam norādījuši, ka Talibi uzskata attiecību atjaunošanu ar ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par savas diplomātijas galveno mērķi. Pēc avotu teiktā, Taliban paļaujas uz Trumpa orientāciju uz komercdiplomātiju.
0: Kā norāda The New York Times, ASV valsts departaments noraidīja iespēju normalizēt attiecības ar Taliban. Departamenta pārstāvji paziņojumā teica, ka Talibi nav spējuši padarīt Afganistānu par stabilāku valsti un pildīt saistības terorisma apkarošanas jomā. Tā vietā viņi esot pieļāvuši, ka teroristu grupējumi izmanto Afganistānas teritoriju kā bāzi uzbrukumu organizēšanai. ASV valsts departamenta pārstāvis arī norādīja, ka Vašingtona ar Talibu vadību komunicē tikai gadījumos, ka tas atbilst ASV iedzīvotāju interesēm. Bet tikmēr vairākās Eiropas valstīs aizvien turpinās cīņa ar mežu ugunsgrēkiem, kas laupījuši vairāku cilvēku dzīvības un apdraud cilvēku mājsaimniecības. Par to vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Grieķijā 2 ugunsgrēku dēļ 2 cilvēki ir gājuši bojā un 100 cilvēku evakuēti no iecienītām pludmalēm. Salaminas salā netālu no Atēnām, tikmēr Spānijā gājis bojā karavīrs, kurš palīdzējis dzēst lielu meža ugunsgrēku Aragonā. Turp devušies arī papildu spēki no Francijas, lai palīdzētu ierobežot meža ugunsgrēku. Spānijas kaimiņu valstī Portugālē tikmēr 100 ugunsdzēsēji cīnās ar vairākiem ugunsgrēkiem, kas izcēlušies ir pie robežas ar Spāniju, bet liela uzmanība ir pievērsta arī Beļģijai. Tur lidmašīnas un lauksaimnieku traktori palīdz ugunsdzēsējiem cīnīties ar valsts lielāko meža ugunsgrēku mūsdienu vēsturē. Tas ir izcēlies grūti sasniedzamā vietā dabas rezervātā netālu no Vācijas.
0: Un vēl Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 16 meža cūkām, kamēr nedēļu iepriekš mēri konstatēja 11 meža cūkām. Tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus un no dienas vidus vietām arī pērkona negaiss un stipars lietus. Pūtīs lēns vējš, bet pērkona negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mākoņiens, brīžiem debesis skaidrosies un pa laikam iespējams lietus.
3: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Sveicināti vēlreiz zelta graudos pirmdienā 17. augustā. Nu, mums Baldonē vismaz vakara vēl klabināja tas svētelis. Kaut arī, protams, ceļojot pa Latviju reti, kad redzam stārķu barus, kādu lasījās pūkos šī mēneša sākumā, lai tad vingrinātu spārnus tālajam ceļam, kā mēs domājam uz Āfriku. Bet, nu, varbūt arī kaut kur tuvāk jau ziemo stārķi, jo klimats jau mainās un droši vien arī putniem jāizmaina savus geogrāfijas. Fiskās vērtības un virzien, bet nu neesmu ornitoloģi, bet gan muzikoloģi, lai spriestu par norisēm dzīvajā dabā, toties muzikā gan atkal sagatavota jums stunda, ceru baudījumu gan sirdī, gan vēselē, gan arī ausī un nedaudz arī vēstures, protams, noderēs, kā piemēram piesakot nākamo dziesmu, kuras autors Raimonds Pauls, jā, Eolika un Nora Bumviera sadziedāsies ar vēstījumu jāprot. 9 minūtes pāri 11. Līdz pat 12. Šī un pagājušā gadsimta populāras melodijas mūsu zelta balsu sniegumā, tad ziņas un Edvarda Strazdiņa pirmdienas mūzika, nu kā jau ierasts pēdējos mēnešos. Jā, un pēc Noras Bumbieras un Eolikas, tad nu mākslinieks, kas spēja savā kārtējā lielajā koncertā sapulcēt 25 tūkstošus, un tas ir Dons. Nezinu, kā veiksies Ivo Fominam, piemēram, Rojas Brīvdabas estrādē 21. augustā un Salkrastos 22. Datumā, jo Ivo Fomins ielūdz uz koncertu turnēju bez liekiem vārdiem. Nu, tur jau tiešām komentāri nebūs vajadzīgi. Savukārt Zilupas pilsētas svētko šīs nedēļas nogalē atkal tikšanās ar dziedošo Tihovsku ģimeni un arī Ogre novada un pilsētas svētki ar plašu programmu, tur gan pienvedēja piedzīvojumi, gan Emilija, gan Eda Vārdi un daudzi citi muzikāli priekšnesumi. Jā, nu cerams, laiks nepievils arī nedēļas beigās, kaut arī šodien, kā jau ziņās tikko dzirdējāt, pa lietus pilēji vai lāsei vai varbūt arī kārtīgam gāzienam. Nu, tomēr vēlu jums patīkam un vasarīgu šodienu.

Te Andris Daņilenko, jūs klausāties Latvijas Radio 2. Lai jauka diena!

pozitīvu lādiņu dāvāja patīkamā baritona īpašnieks Andris Daļenko. Un nu, kaut kas no Latviju roka, jāsaka, 80. Gadu sākums, kad Zigmars Liepiņš vēl pievērsās mazākam formātam par operam. Jā, kad melodija no filmas meklējam solistu, ne, vajadzīgi solistu, pareiz meklējam solistu, jau bija versija, pēc tam televīzijas konkurss ieguva šādu nosaukumu. Ir 20 minūtes pāri 11. Pagaidām saulēnajā pirmdienā un Feliks Ķiģelis aicina uz savas 50. Jubilējas koncertu sēriju sākot ar 26. Septembri un Jelgavas Melno Cepurīšu baleriju, jo laikam jau 25. Februārī neiznāca tā kārtīgi nosvinētos apaļos 50. Pēc tam Jēkabpils Cēsis un noslēgums Feliks ļoti īpašajai tūrei 31. Oktobrī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē.

0: Paieva Akurater kopā ar Juri Iekstiņa grupu Kāremons 11:28 minūtes, jā, šīs nedēļas nogalē. 23. augusts, kad atceramies gan Baltijas ceļu, gan Molotova-Ribbentropa pakta noslēgšanu, kas sadalīja Eiropu 1939. Gadā, un arī šādā noskaņā 22. augustā 2002. Ogres vēstures un mākslas muzejā tikko dzirdētā sievas Akurateres koncerts, tur gan publika jau ir izņēmusi visus iespējamos bezmaksas ielūgumus, jo pasākums notiek Ogres svētku ietvaros. Jā, turpinām zelta graudus.
1: Hei, hei, brāļi un māsas, mani sauc Horens, jūs klausāties Latvijas radio 2. Oh, yeah.

absurds un skaists. Tie ir tavi, tie ir tavi bungojošie brāļi, un tu gaidi, kur ir septītais. Tie ir tavi, bungojošie brāļi.

0: šie brāļi var jau būt, ka tu tas septītais. Tie ir tavi, tie ir tavi, bungojošie brāļi var jau būt, ka tu tas septītais. Var jau būt, ka tu tas septītais. Var jau būt, ka tu tas septītais.
1: Tā lieliskais aktieris Edgars Pujāts Ivar Vīgnera dziesmā 11.35. Zigfrīds Račiņš turpina.

0: Balta graudi piedāvā Daiga mazversīte.
1: Jā, Račiņam piebalsoja Sarmīti Lorenz, bet no kungu apvienība, kas pārstāvēja Latviju Eirovīzijā 2007. gadā.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Bez stundas 4.12, kad Latvijas Radio 2 ētrā jaunākās ziņas, pirms mirkli dzirdējāt 13. vērtīgāko 2019. gada aptaujumu uz kā banka, bet no atgādinājums, par ko priecājāmies pagājušajā gada 170. Viktors Sobčenoks un Raimonda Paula komponētā vēstule meitenei Zelta graudos pirmdienā 17.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Jā, un Zelta graudiem vēl tikai divas dziesmas Latvijas Radio 2 ēterā. Tad ziņas un Edvards Strazdiņa pirmdienas mūzika 11.52 rāda pulkstenis un dziesmā viss, kā šodien saule spīd, lietas līst. Paldies par uzmanību, saka Daiga Mazērsīte. Atā uz sadzirdēšanos!

Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 182 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Par to informē robežsardzē norādot, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti 9 tūk piespieduši doties atpakaļ 29 nelegālos imigrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Par to vēsta Lietuvas valsts robežsardzes dienestā norādot, ka šogad uz Krievijas robežas novērsti kopumā 1184 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Valsts policija rosinājusi apsūdzēt kādu 65 gadus vecu vīrieti par sieviešu nosūtīšanu uz Grieķiju seksuālai izmantošanai. Aizdomās par šādu noziegumu policijas darbinieki februārī aizturēja divas personas un veicot izmeklēšanu savākti pietiekami pierādījumi, ka viens vīrietis aktīvi vervējis un nosūtījis seksuālai izmantošanai Latvijas valstspiederīgās vairākām sievietēm piedāvājot darbu.

0: internetbankā autorizēties un atjaunot datus. Ukrainas armija pēdējā pusgada laikā sākusi izmantot Lielbritānijā ražotos dronus, lai veiktu triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Par to vēsta laikraksts The Sunday Times. Britu dronu izmantošanu triecienos apstiprinājuši jau vairāk avotu Ukrainas armijā. Savā tālas darbības triecienu kampaņā Ukrainas armija ar britu dronu palīdzību cita starpā trāpījusi arī naftas pārstrādes rūpnīcām Volgogradā un Jaroslavļā. Bet ASV prezidents Donalds Trumps sociālā medija True Social ierakstā paziņojis, ka pavēlējis kara ministram Pītam Heksetam samazināt šodien paredzēto militāro mācību mērogu ar Dienvidkoreju. Ikgadējās militārās ASV un Dienvidkorejas kopīgās mācības ilgst 11 dienas un paredzētas, lai sagatavotu abas valstis aizsardzības pasākumiem pret kodolieročiem bruņoto Ziemeļkoreju. Trumps jau iepriekš vairāk kārt ir kritizējis Rietumu sabiedrotos par atteikšanos atbalstīt ASV karu pret Irānu un vakardienas ierakstā Trumps šajā kontekstā kritizēja arī Dienvidkoreju. Latvijas vadošās pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova Eiropas čempionātā Polijā nodrošināja bronzas medaļas. Spēlē par trešo vietu viņas pārspēja francūzietes ar 2-1. Mačs izvērtās pavērsieniem bagāts un neiztika arī sadursmes pie tīkla un vairāk stāsta Tīna Graudiņa.
1: Francietis viņas ir ļoti fiziskas, un tad, kad viņas iet uzbrukumā, viņām ir tik spēcīgs uzgājiens uz bumbu, kad viņas dažreiz nenokontrolē sevi un ielad zem tīko. Jā, man vienā brīdī likās, ka viņai ir celi pa vēderu iesit, un man likās šausis, es viņu būs savainojis, bet vajag turpināt spēlēt uz kārtībā.
0: Un vēl šodien Latvijā atgriezīsies Latvijas sportists Patriks Gailums, kurš Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmešanā izcīnīja bronzas godalgu. Rīgas lidostā viņš ieradīsies pulksten pusvienos dienā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās divās dienās daudzviet gaidāms lietus, otrdien Latgalē vietām līs ilgstoši, bet trešdien dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms pērkona negaiss. Minimālā temperatūra nākamnakt 10-16 grādi, otrdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz 16-21 grādam, savukārt trešdienas rīts dzestrāks 7-12 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienā trešdien līdz 18-22 grādiem silts. Nedēļas otrajā pusē līs retāk. Savukārt biežāk parādīsies saule, kļūs mazliet siltāks, naktīs ap 10-16 grādiem, pēcpusdienās 19-24 grādi.
3: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: Latvijas Radio 2 dienā.

Grupa Prāt Vētra dziesmā Ogles. 12:09 minūtes ir pareizs laiks. Esiet sveicināti jaunā darba nedēļas ieskaņā. Dienas programma arī ir klāt un ar jums kopā šo 3 stundu laikā būšu es, Edvards Srazdiņš. Ceru, ka esat atkopušies no nedēļas nogales trakumiem, jo jāatzīst, nu kā izvadītās brīvdienās kultūras pasākumu piedāvātais klāsts bija varen bagātīgs. No Rīgas svētkiem līdz pat Jēkabpils svētkiem, Dona Liela koncerts un vēl 100 un viens cits kultūras notikums. Es ceru, ka jums izdevās izbaudīt šo nedēļas nogali, jo arī laikapstākļi mūs no bez šaubām priecēja. Šodien ir 17. augusts un man jāpadalās arī ar saviem pozitīviem novērojumiem, jo redz, vasara vēl patiesībā nav beigusies. Aizvakar es braucu pa Kurzemes plašajām ārēm un tur es nonācu pie secinājuma, ka stārķi vēl nekur nav aizlidojuši. Tāpēc vasara ir jābauda, kamēr vēl ir, un šobrīd arī Latvijas Radio 2 ēterā kāda vasarīga melodija.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30. Latvijas Radio 2.

Šis bija jaunais dziedātājs Namejs. Ar savā jaunākajā dziesmā nāksies atzīties, kas, starp citu, pagājušā nedēļā arī bija otrā spēlētākā Latvijas Radio 2 ēterā. Bet 12 un 18 minūtes ir pareizs laiks turpinājumā Evijas Loka dziesmā Es meklēšu.

12:04 ir pareizs laiks, tikko kā dzirdējāt Andras Kujas balsi dziesmā, un tas nekas. Bet jau 12:30 laiks arī būs raidījumam Sarauj, kopā ar Gunāru Jākabsonu par visu aktuālo

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Jā, nu kāds jastras gabaliņš vai nav tiesa, bet aizvadīt arī augusta nedēļa, kas bijusi negaidīti īpaša, pat vēsturiska. Latvijas U16 basketbola izlases sestdien fināla mačā ar rezultātu 75-69 uzvarēja Francijas vienaudžus un izcīnīja Eiropas čempionāta zeltu. Mūsu pieaugušo izlase to paveic 1935. gadā, kad Ženevā tā kļuva par pirmo Eiropas čempioni. Nu, panākuma atslēga – fantastisks komandas gars un izcila spēle aizstādzībā. Un par turnīra vērtīgāko spēlētāju, kā zināt, atzīts Benjamins Jānis Berlā, kura spēles kontā 22 punkti un 13 atlēkušās bumbas. Nu, jāpiebilst, ka Amerikas Savienotajās valstīs dzimušais Berlā kādā no Latvijas izlasēm iekļauts pirmo reizi. Berlā mamma ir Lāsma Jākapsone, kura ar Latvijas U20 izlasi savulaik izcīnīja medaļas Eiropas čempionātā, bet apspēlējis amerikāņu futbolu. Berlā ir gadu jaunāks par komandas biedriem un arī ASV vidusskolā ikdienā spēlē pret vecākiem sāncenšiem. Nu, puisim ir tik nepārāk.

0: Tas spožs talants, ka nebūšu pārsteigts, ja visai drīz viņa vārds parādīsies pieaugušo valsts izlases kandidātu sarakstā. Bet esplanādē pie Raiņa pieminekļa sestdien un svētdien Rīgas svētku skuplināja diennakts basketbola krasta maču, kur tikās Daugavas labā un kreisā krasta komandas. Un uzvaru šoreiz izcīnīja labā krasta komanda. Basketbola maratona noslēgumā tablo fiksēja labā krasta uzvaru ar 1098 pret 940. Pēc 17 krasta mačiem ar 11-6 pārliecinošā vadībā ir Daugavas labā krasta komanda. Un īpašs notikums 17. reizes arī kutajā krasta mačā vakar bija veltījums leģendārajai basketbolistei Uljanai Semjonovai, kura nesen kā aizgāja mūžībā. Viņas piemiņas spēlē laukumā tikās daudzas mūsu laiku un iepriekšējo panākumus gūšās Latvijas basketbolistas kā, piemēram, Gunta Baško, Ilze Jakobsone, Ieva Pulvere un vēl daudzas citas. No tradīciju spēks! Nerimst arī ik gadus rīkojot Eiropas vicečempionu Alfreda Kraukļa piemiņas turnīru, kas aizvadītajā nedēļā pulcēja mazus un lielus spēlētājus no daudzām Eiropas valstīm. Aptuveni 200 komandu satrindās vairāk nekā 20 galvaspilsētas sporta mazē, daudz emociju, atzīstama meistarība, izcila sacīkšu organizācija, kas nerada šaubas, ka turnīrs notiks arī nākamajā vasarā, un tā kārtas skaitlis būs jau visai zīmīgs – 35. Ar satraukumu un cerībām gaidījām Eiropas čempionātu vieglatletā kā Birmingenā, un arī tas sagādāja jauks pārsteigumus. Pats lielākais, protams, bronzas šķēpmešanā Patriks Gailums sestdien sīvā konkurencē izcīnīja trešo vietu un veiksmīgi atgriežoties augstajā līmenī pēc smaga pārbaudījuma posma. Parīzes olimpiskajās spēlēs gūtā trauma tika dziedināta vairāk nekā gadu. Nu, šķiet, ka tagad viss ir vislabākajā kārtībā. Man stāvēja klāt veiksmes dievs, tā Patriks, kurš aizmeta šķēpu 82,97 metru tālu. Tas ir solīts, ja ne ekstā klases sniegums, nu čempions vācietis Julians Webers Rīku aizlaidīja tālāk par 90 metriem. Žēl, ka šis nebija veiksmes čempionāts manai favorītei, pasaules vicečempionai Anetei Sietiņai, bet galva augšā un uz priekšu. Olimpiskās spēles pēc 2 gadiem. Tāpat kā Anete fināla sacensībās neiekļuva arī Latvijas rekordis kārtslēgšanā Valters Kreiš, taču sen nebijušas emocijas sagādāja sprinteris Oskars Grava, kurš piekdienu Lielbritānijā teicamā fināla skrējienā izcīnīja augsto 5. vietu. Oskaru no piedestāla šķīra 0,02 sekundes un lielākā pavēja dēļ viņa rezultāts vēlreiz nekļūst par Latvijas rekordu. Oskars sacīja, ka būtu vēlies lielāku ticību sev, jo favorīti pirms starta šķituši nepanākami. Sakiet vēl, ka latvieši neprot skriet. Oskara sniegums mūs dara lepnus un laimīgus, cerot, kā arī piedestāls nekur tālu nav aizskrējis. Jā, no patiešām īpaša nedēļa, jo rūk arī mūsu spēcīgākā pludmales volejboliste Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Vakar Polijā uzvarēja spēlē par 3. vietu un izcīnīja bronzas medaļas Eiropas čempionātā. Bronzas finālā latvietis ar 2-1, 20, 22, 21, 16, 15, 12 uzveica Francijas duetu. Anastasija pēc uzvaras atzina, ka abas ar Tīnu dusmojās par zaudējumu pusfinālā, kur spēles pavadiens bija Latvijas pārrokās, bet cīņā par 3. vietu bija pavisam cits mērķis, jo pret spēcīgām pretiniekiem vajadzēja maksimāli koncentrēties, lai izcīnītu bronzu. Sportisti uzteica arī līdzjutējus par milzu atbalstu. Nu ko, būsim balsts viens otram arī turpmāk un ne tikai sporta laukumā, arī dzīvē, vienmēr un visur. Bet sportistiem gluži vienkārši maz traumu, daudz veselības, lielu cīņas spāru un starauj!
1: Sar! Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

Jāpaldies Gunāram Jākobsonam par aktuālo apskatu sportā. 12:40 minūtes ir pareizs laiks. Dienas programmas turpinājumā grupa Credo par to ūsēno puķīti mums nodziedās. Laims jauk un izdevusies ir šī pirmdienas diena.

12:46 minūtes. Lārs Rēniks dziesmā, kāpēc mums jābremzē? Es jums iesaku pa dzīvi nebremzēt, dodiet tik mizā un ejiet uz priekšu. Nu, vienīgais piebremzēt varbūt, ja esat pie autostūras, jo nekā, kā nekā velti, jau nav tas teiciens. Lēnāk par tiltu draugu, tāpēc, ja šobrīd esat pie autostūras, tad brauciet prātīgi. Noteikti, labāk jau ierasties vēlāk nekā neierasties nemaz. Būsim prātīgi, un tā ir dzīve, tik tiešām dzīve ir skaista, ja mēs vien

Šī stunda jau pamazām tuvojas izskaņai. Tikko kā dzirdējāt Raumu dziesmā plēsīgi, bet tūlīt arī grupa Tērvet mums noziedās kādu zādu salu dziesmu par Zemeņu, Margarītu. Un pavisam drīz jau arī būs laiks Latvijas radio ziņām.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zaķe. Dronu pārtvēršanas sistēmas visā Latvijas pierobežā būs izvietotas līdz septembra beigām. Tā šorīt Latvijas radio sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Pat laban darbi virzās kā ieplānots un pierobežā tiks izvietotas arī radaru sistēmas. Melnis arī intervijā Latvijas televīzijā teica, ka Balvu novadā piekdien notriektais drons Latvijas teritorijā ielidoja no Baltkrievijas. Šobrīd vēl notiek izmeklēšana par drona izcelsmes valsti. Šodien notiks Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sanāksme. Uzņēmuma pastāvēšanai tā ir īpaši svarīga, jo sapulcē paredzēts lemt par uzņēmuma parādu pārkārtošanu un jauna finansējuma piesaisti. Sapulcē vajadzēja notikt jau mēneša sākumā, bet kvoruma trūkuma dēļ to pārcēla uz šodienu. Nebūs bez ierunu pakļaušanās politiskām iegribām. Tā šorīt vērtējot izglītības un zinātnes ministrijas virzītos grozījumus izglītības jomā, sacīja nozares arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Viņa uzsvēra, ka kārtējo reizi notiek sasteigta rīcība vasaras brīvlaikā, mēģinot ieviest izmaiņas pēdējā brīdī pirms jaunā mācību gada sākuma.
1: Attiecībā uz grozījumiem par centralizētā eksāmena sliekšņa atcelšanu, jā, tur nav pārdomāts un ir jābūt analīzei. Nevar būt, protams, atkal 4 gadus, 3 gadus to analizēt, ja? Bet šis ir visproblemātiskākais jautājums un pats būtiskākais arī ar zināmu maldināšanas piesitienu jauniešiem, vecākiem, pedagogiem un bez konkrēta atbalsta, diemžēl. Mēs vērsīsimies pie augstākajām valstsām un personām ar aicinājumu mainīt šo attieksmi, jo 11 gadu garumā tiešām ir pēdējā brīdī un uz jauno mācību gadu attiecinājumu grozījumu, kas pedagogiem ir jāiznes uz saviem pleciem. Nu, atļaušos

0: kontinentālo daļu, vai arī tiks atļauts iegūt legālu statusu, neskaitot atsevišķus un retus izņēmumus. Kā norādīja arī daži no protestētājiem, mums nav nepieciešams ēdiens, mums ir nepieciešams risinājums. Seulas reģionālās valdības vadītājs Huans Hesus Vivas arī aicina Madrides spērt soļus, lai nosūtītu visus migrantus beidzot atpakaļ uz Maroku, kā arī ir aicinājis izstrādāt jaunu regulējošo sistēmu ar piesardzību uz priekšu, ja no šādas situācijas vēlreiz izvēršās.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Latvijā šodien mākoņains, vietām debesis skaidrosies, tomēr daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss un stīpras lietus. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains, un gaisa temperatūra valstī ir no 18 līdz 22 grādiem.
2: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 dienā

8 minūtes pāri vieniem. Esiet sveicināti, ar jums kopā Edvards Razdiņš. Dienas programma joprojām rit pilnā sparā. Un šajā stundā, kā jau tas ir ierasts katru darba dienu, labas apetītes vēlējumu koncerts. Sāksies jau tūlīt pēc brīža. Bet, protams, vispirms mēs Latvijas Radio 2 gribētu sveikt visus, kam šī diena ir īpaša. Visiem, kam šodien ir dzimšanas diena, vārda diena vai arī kāzu jubileja vai tikpat labi kā cita īpaša diena.

Dienu. Lūk, šodien svin Vineta un Oļegs. Lūk, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāze mums vēsta, ka vārds Vineta ir dots 2727 dāmām, bet vārds Oļegs ir dots 8816 kungiem. Un ko tad Gunārs Trēmans savulaik ir rakstījis par šiem vārdiem savā vārdu noslēpuma grāmatā? Vineta ar oriģinālu domāšanu. Ne no kā nebaidās. Prot sevi pasniegt. Viņai raksturīgs agresīvs stils. Oļegs – vētraina dzīvesveida piekritējs. Nespriediet par Oļegu pēc ārienas. Aiz jaukās ārienas slēpjas tropisks karstums. Ir nepievarējams optimists. Tālūk šāds vārds ir veltījis Gunārs Trēmans, bet šodien es uzskatu, ka vārdu dienas gaviļnieku dēļ būtu vērts pacensties izdarīt ko vairāk nekā citas dienas, kaut kā iepriecināt tos savus tuvos un mīļos. Un šo stundu iesāksim ar veltījumu visiem gaviļniekiem un jubilāriem no grupas Bruģis. Dziesma Tik tevi

0: vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām, aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13 minūtes pāri vieniem un labs apetītes koncerts, ne labs apetītes vēlēm koncerts, arī šodien 17. augustā var sākties. Un pirmais šīs dienas sveiciens tiek nodots Vinetai Apsei. Sirsnīgi un saulēni sveicieni māšu kvārda dienā. Sveic māsa Lolita. Kā arī sveiciens saņem dzimšanas dienā Mārīta Prūse un Iveta Larionova. Lai saulāks iepriecina ar saules smaidu, diendāvā prieku un vakars reibina ar ziedu smaržu. Sirsnīgi sveicam vārddienas gaviļnieces Vinetai. Un, protams, arī sveicinu vārddienas gaviļniecē. Vinetai Orē Rīgā, Vinetai Reinbachai Vestienā, Vinetai Lambertai Bārzaunē, Vinetai Rozendālai Cēsīs, Vinetai Truhanovai Dzelzavā, Vinetai Vorslovai Kalsnavā, Vinetai Borsmnei Dagumniekos. Un sveic jūsu mīļie radi, draugi un paziņas. Šāds lūk jauks sveiciens daudziem adresātiem. Un jums visiem par godu Viktors Zemgals, Dālija Liesmās.

Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūs

Jā, un starp citu šodien Viktors Zemgals viesosies pie mums Latvijas Radio 2 studijā ceļojuma programmā un stāstīs par kādu jaunu, par kādiem jaunumiem. Tāpēc esat droši, ka klausāties Latvijas Radio 2 visas dienas garumā ar dziesmām dzimtajā valodā un brīnišķīgiem stāstiem un brīnišķīgām melodijām. Bet mēs šobrīd 13 un 19 minūtēs turpinām ar labas apetītes vēlējumiem. Un sveiciens saņem Agnese Girone. Lai tev laime, lai tev prieks, lai tev skolā desmitnieks. Šodien savu jubileju 8 gadi svin mūsu atraktīvā mazmeita Agnese Girone Līvānos. Lai viņai veselība un sekmes mācībās. To novēl Ome Ināra, vectēvs Andris, mamma un tētis, brālis Lauris, tante Inita, brālēns Rafaels, māsīca Gabriela un vecmamma Ruta. Kā arī sveiciens saņem Biruta Vērmane Bauskas novadā. Tev gadu, Mija, ko lai vēl, tik daudz vēl skaista notiks, bet lai nekad nav gadu žēl, kas mūžā nodzīvoti, lai sirds un prāts bez šaubām zin, ka sevi nepiekrāpsi, un dienas, lai nav jāpiemina ar zaudējumu sāpi. Labu veselību novēlam tev! Šo sveiciens Birutai Vērmanei sūta Airisa un Inese ar savējiem.

Grupa Music dziesmā Silta sirds. Ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus vēlējumus, labas apetītes vēlējumu koncertā, tad to jūs varat izdarīt katru darba dienu no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi un sameklējot labas apetītes vēlējumu koncertu. Un mēs arī šajā brīdī, 13:24 minūtēs, turpinām ar sveicieniem iesūtītiem labas apetītes vēlējumu koncertam. Un lūk, šoreiz sveicien ceļo uz Alūksni, Vinetai Saleniecei. Viens mazs prieks, lai tev būtu katra diena. Viens skats, viens ziets, viens laimes stūrītis. Viens saules stariņš un mazliet debesis. Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu. Saulaini un mīļi sveicieni vārda dienā. Vinetu sveic krusttēvs Gunārs ar ģimeni Preiļos. Kā arī sveicieni Vinetai Rezgalē Vīciemā. Krustmeitiņ, vismīļākie sveicieni un laba vēlējumi vārda dieniņā. Vēl krustmāte Liepājā.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Turpinām ar sveicieniem Latvijas Radio 2 ēterā. Sveiciens saņem Olga Anšmite 88. Jubilejā. Sirsnīgs sveiciens vakardienas dzimšanas dienā. Sirsnīgs sveiciens no

Mums daudz baltu dieniņu, lai veselība un dzīves prieks. Un viss tas labākais. Sveicieni no Ernesta un Daigas. Un sveicienus saņem Vladislavs Moļs, kurš šodien svin savu 83. Dzimšanas dienu Jēkabpilī. Un kas par to, ka gadu vesels klēpis? Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirds. Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis, bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds. Lai sajustu, cik dzīve tomēr skaista, kur tā kā darba bite var būt, to sudrabu no mirkļa kārēm vācot, kas neapsūb un vējos nepazūde. Stipru veselību možu garu vēlē krustmeita Ņina. Un šajā brīdī Ilmārs Dzenis izpildīs dziesmu Skaisti ir jaunība.

Latvijas Radio 2 ēterā turpina izskanēt labas apetītes vēlējumu koncerts. Un šodien savu dzimšanas dienu svin Anita Bresme Talsu novada Laidzē.

lai izdodas viss, ko vēlies, lai mīlestības pilna diena, lai prieka daudz tavā dzimšanas dienā. Laba vēlējums sūta vīra māte Inese un arī kuplā Bresmu saime. Kā arī sveicieni vinetēs tolerēja Rīgā. Saulaini sveicieni vārda dienā. Vēlu laimi, prieku un veselību. Sveic Silvija Lielvārdē! Un šobrīd arī Dona izpildītā dziesma Tuvums, lai izskan 13 un 34 minūtēs.

13:37 minūtes. Tikko kā dzirdējāt Donu dziesmā Tuvums, kurš starp citu arī aizvedīs tikko kā ļoti vērienīgu koncertu Daugavas stadionā. Bet mēs turpinām labas apetītes vēlēm koncertu Latvijas Radio 2 ēterā un šobrīd sveicienus saņem Bineta Briška, Bineta Zeltkalna, Valentīna Grīnberga, Ogrē. Lūk vairākām dāmām vesels vienots sveiciens. Sveiciens foršajām dāmām svētkos, lai katra diena nāk ar smaidiem, labiem darbiem un prieku. Sveic, draugi! Un sveicien arī Edītei un Vilnim Jaunpiebalgā. Pirms 35 gadiem 17. augustā Edīta un Vilnis Jaunpiebalgā savu ceļu sāka ar vārdiem Brau laimīte, apstājies, uzņem jaunus braucējiņus, veri vārdus, liekšā laid jaunus dzīves sācējiņus. Toreiz uzsāktais brauciens turpinās ar lieliskiem dēliem, kopā būšanu ikvienā solī, kopīgu sapņu piepildījumu. Lai laimīte pavadi jūs arī turpmāk, 35 gadu kāzu jubilejā, jeb korāļu kāzās sveic visi, visi. Būdās sīļos Valmierā un Kalnakrogā. Šobrīd Normunds un Inga, iesim blakus!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Sveicieni Vinetai Ģēģerei Taurenē! Lai skaista un sirsnīga šī vārda diena, lai ikdienā netrūkst prieka, mīlestības un saulainu mirkļu, lai piepildās ieceres un vienmēr blakus ir mīļi cilvēki. Daudz laimes! Sveicienus sūta Radi no Asteres! Un sveicienus saņem labas apetītes vēlēm koncertā Latvijas Radio 2 ēterā Romane Vineta Kalngalē. Sūtām mīļus sveicienus Vinetai Romanei vārda dienā. Vecmām! Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsiem. Būs laime tad, ja pratīsim to dot. Būs prieks, ja protams citus ielīsmot. Un nevajag nemaz tik daudz, pavisam maz, pavisam nieku, lai mirdzošs mirklis nestu prieku. Sveiciens sūta Puriņu ģimeni no Baldones.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Labas apetītes vēlējumu koncertā sveicienu saņem Bineta Valtera no Dāboliņiem. Lai garda vārdu dienas kūka. Sveic Terēzija, Juris, Lāsma, Raivis, Gatis un Babiņa. Karis sirsnīgi un saulēni sveicieni abiem Oļegiem, Vološinam un viņa tētim vārda dienā. Lai garšo svētku kūka un glāzē puto bezalkoholisks dzēriens. Sveic Kaspars Baris un šobrīd grupa Tranzīts dziesmā trīs vārdi miegā.

13:49 minūtes ir pareizs laiks un sveiciens labas apetītes vēlēm koncertā saņēma Indra Zeiferte. Šodien stendē savu skaisto jubileju svin Indra Zeiferte. Mīļo kolēģīti, lai tev laba veselība un vienmēr smaids uz lūpām. Šo sveicienu iesūtījusi Rudīte Graholska. Un vēl sveicieni Arnim un Laumai Cielavām mazozolos. Mīļi sveicam jūs kāzu dienā, lai mīlestības un laimes pietiek visam mūžam, kaut matos sirmum zogas. Daudz gadu nodzīvots ir kopā, lai vienmēr jūs starpā valda jūtas un tās nekad nebeidzas. Rūgts, lai skaista šī diena. Sveicien sūta kaimiņi no dārziņiem.

13:54 minūtes. Labs apetītes vēlēm, koncerts gandrīz kā arī skanējis, bet vēl mums ir divi noslēdzošie sveicieni, kas ir jānodod šodien saviem adresātiem. Un lūk, viens šāds sveiciens tiek sūtīts Vinetai Suharevai. Vismīļākie un sirsnīgākie sveicieni Vinetai Suharevai Inčukalnā vārda dienā, lai visi sapņi piepildās. Šo sveicienu sūta Dace Albuže. Un šīs dienas noslēdzošais sveiciens tiek nodots Vinetai salai Gārsenē. Mīļ sveicieni vārda dienā, lai tev vienmēr blakus ir cilvēki, ar kuriem var gan no sirds pasmieties, gan vienkārši arī būt kopā. Lai ikdienā netrūkst prieka, skaistu mirkļu un iemeslu pasmaidīt. Sveic Vinetu, Dimantu, mājas meitenes! Un šajā brīdī arī labs apetītes vēlēm koncerts ir izskanējis, bet vēl noslēgumā Zeļ izpildīs savu dziesmu par dzērvēm, un tad jau arī būs klāt Latvijas radio jaunākās ziņas.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Šodien notiks Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sanāksme. Uzņēmuma pastāvēšanai tā ir īpaši svarīga, jo sampulcai paredzēts lemt par uzņēmuma parādu pārkārtošanu un jauna finansējuma piesaisti. Sampulcai vajadzēja notikt jau mēnešu sākumā, bet kvoruma trūkuma dēļ to pārcēla uz šodienu. E-adreses pakalpojums lietotājiem būs atkal pieejams no šodienas aptuveni 3 dienām. Tā Latvijas radio raidījumā pusdienas sacīja Valsts digitālās attīstības aģentūras direktora vietniece elektroniskās pārvaldes jautājumos Egita Rudzīte. 14. augustā tika sākti darbi sistēmas uzlabošanai, tos bija plānots pabeigt jau vakar, tomēr darbi ieilga. Tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām.
1: 18. Gada datu apjoms ir milzīgs, uzkrājies, e-adresi lieto vairāk kā 1 miljons lietotāji, tas ir gan fiziskas personas, gan iestādes, gan uzņēmēji, un migrējamo datu apjoms ir tuvu 40 miljonu ierakstiem. Svētdienā, konstatējot, ka darbi rit uz priekšu labi, tikai lēnāk nekā ierasts, mēs pieņēmām lēmumu, ka tas ir jāpaveic līdz galam, jo ja mums būtu jāatgriežās atpakaļ pie iepriekšējās infrastruktūras un darbus pārtraucot, tad mums būtu jāplāno vēl citas 2 dienas. Jā. Mēs plānojam, ka šodien tas jau notiks. Šobrīd datu migrācija ir pabeigusies 2011. Tagad strādājam pie tā, lai sakonfigurētu jauno vidi pieejam lietotājiem. Plānojam, ka pēc 2003. Varētu būt jau pieejam.
0: Ukrainas armijas ģenerālštābs šodien apstiprināja, ka uzbrukumā raķešu degvielas rūpnīcai Krievijā Rostovas apgabalā iznīcināti 2 cehi, bet vēl 4 nodarīti postījumi. Triecienu ķīmijas kombinātam Kamenskā Šahtinskā Ukraina deva naktī uz svētdienu. Kombināts ražo cieto raķešu degvielu kā arī citu produkciju. Afganistānā valdošā islāma radikāļu kustība Talibana aicinājusi ASV atgriezties valstī 5 gadus pēc amerikāņu aiziešanas no tās. Runa ir par ASV vēstniecības darbības atjaunošanu un investīciju piesaisti. Tā intervijā laikrakstam The New York Times paziņoja Afganistānas islāma emirāta ārlietu ministrs Amirs Hans Mutaki. Pēc viņa teiktā, ASV varētu nosūtīt uz Afganistānu diplomātus un sākt investēt derīgo izrakteņu ieguvē, kā arī aizprostu un ceļu būvniecībā, turpina Rustams Šukūrovs.
2: Pēc Mutaki teiktā, Taliban uzskata, ka kara periods ir noslēgts un turpmāk vēlas attiecības ar ASV veidot, balstoties uz savstarpēju cieņu un uzsākot jaunu, pozitīvas sadarbības posmu. Vienlaikus viņš izslēdza iespēju atjaunot ASV bruņoto spēku klātbūtni Afganistānā, uzsverot, ka neviens afgānis nevēlas un nepieļaus ārvalsts militāro spēku atrašanos apgastāvniecības ASV. Avoti laikrakstam norādījuši, ka Talibi uzskata attiecību atjaunošanu ar ASV prezidentu Donalda Trumpa administrāciju par savas diplomātijas galveno mērķi. Pēc avotu teiktā, Taliban paļaujas uz Trumpa orientāciju uz komercdiplomātiju.
0: The New York Times arī norāda, ka ASV valsts departaments noraidīja iespēju normalizēt attiecības ar Taliban. Departamenta pārstāvja paziņojumā teikts, ka Talibi nav spējuši padarīt Afganistānu par stabilāku valsts.

valstī un pildīt saistības terorisma apkarošanas jomā. Tā vietā viņi esot pieļāvuši, ka teroristu grupējumi izmanto Afganistānas teritoriju kā bāzi uzbrukumu organizēšanu.

0: Anugan, nevarētu sacīt, ka šim kungam negribētos kādu kārtīgu troksni aizstāv visa, kas ir noticis un kā ir gājis. Galu galā, esiet sveicināti, pirms mēs runājam par notikumiem un to, kā ir gājis. Aizsūtītajās brīvdienās esiet sveicināti, radio klausītāji. Jā, dienas programma ir izskanējusi, Edvards Strazdiņš steidzies tālāk savās dienas gaitās un šeit... Kopā ar jums Kaspars Markševičs. Ir 9 minūtes pēc pulksteni 15. Jebšu, teiksim, kā ir 3 dienām un patīkamu laiku. Aiz loga mēs varam vērot un arī dabā, protams, kā arī sinaptiķis zoli, ka mazliet uzlīst, lai līst, bet pāri visam ir labas emocijas no brīvdienām. Mēs visi tvērām mirkli un bijām kopā vismaz tie, kuri ļoti, ļoti vēroja un gribēja nonākt šajā koncertā. Daugavs 5000 cilvēku klātesot skatījās, dziedāja, gavilēja un vienlaiks arī elpu aizturot gaidīja, kā beigsies basketbola spēle. Un vienā jaukā brīdī koncertam bija jāapklust uz brīdi, jo tikai tad sākās lielā vētra un pateicība mūsu basketbola spēlētājiem ar vienlaiks ar aplausiem. Man bija tā iespēja būt visam tam pa vidu un arī šo visu piedzīvot kopā ar daudziem citiem tautiešiem. Lūk, tas par to, kas brīvdienās. Brīvdienās ir bijuši arī Rīgas svētki, protams, kas tik te nav bijis. Rīga ir piesātināta un mazliet tagad mēs varam vēl joprojām tādās atblāzmās redzēt, kā tad te viss mums notiek, bet katrā ziņā ir jāsvin svētki un vēl jau vairāk ir jābūt kopā mums ļoti svarīgos brīžos.
1: Sveiki, te prāta vētra un jūs klausāties Latvijas Radio 2!
0: Nu tad, manuprāt, šie kungi ir pelnījuši vēlreiz un vēlreiz uzslavas U16 mūsu brīnišķīgie basketbolisti. Jaunās paudzes basketbolisti spēlētāji, ar kuriem mēs varam lepoties. Zelts 91 programmas laiks.
2: Tas, ko var slīcināt un tas, ko var glābt. Man ir tas, ko var

0: Visas iespējas ir mīlēt visu mūžu. Ir jau 16 minūtes pēc pulksteni 15. Ir 17. augusts, dāmas un kungi. Kalendārā slēpjas vārdi lūkādi. Vineta šodien gaviļnieku sarakstā un arī Oļegs. Sirsnīgākie sveicieni un daudz laimes, ja esat nākuši pasaulē šajā brīnišķīgajā dienā.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Kā jums klājas, ko jūs labi darāt un ko galu galā sadarījāt brīvdienās? Par to jūs varat izstāstīt rakstiskā veidā 2931222. Un, protams, arī balsziņas WhatsApp lietotnē mēs saņemam tikai droši. Ievēlties izstāstīt, parunāt un dalīties, darāt to. Šobrīd, kas uz sirds?

Izmir šalotāji, ja ir sasnieguši doma laukumu un tieši Latvijas Radio 2, labdien, bija Doni koncertā super emocijas, ļoti skaists koncerts bija līdz kaulam. Iešu arī uz Gačonmes koncertu, tā mums rakstā. Foršim, baudiet vasaru, steidziet to dariet. Gatavoju tomātus ziemai, klausos jaukas dziesmas, Jūris raksta. Jūri, paldies!

0: par dzīves baudīšanu mums vēl ir kāds uzrakstīts tekstiņš. Sveicienu, Latvijas Radio 2 klausītāji, ziniet, iet labi. Ir pirmdiena, bet es baudu un esmu pie jūras. Paliku pa nakti teltī. Wow, tas ir fēni. Bet šobrīd instrumenti tu iekrita manī.
1: Es to nakt negulēju, kad simtiem zvaigžņu lija un mazliet it kā plakus man.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Zem šīs brīnišķīgās saulītes katram jau tā vietiņa ir jāatrod, un gan jūs, radio klausītāji, varam piedzīvot to, cik ļoti, ļoti cenšas arī mākslinieki atrast to savu skanējumu, to savu klausītums, ka vēlreiz atkārtošos Dons visus saviļņoja Daugavas stadionā, bet arī Dzintara koncerta zālē noslēdzies viens brīnišķīgs un krāšņš patiesību sakot ar tērpiem un ar dejām, ar iemīļotiem hitiem Lauris Rēniks, simtprocentīgs Lauris Rēniks, saka visiem milzu paldies.

0: Un koncerts ir izdevies Dzintaros, un tas ir arī noslēdzies. Un tiešām viss vienā mūzikā un mākslā. Arī Rīgas svētki ir aiz muguras, bet nekas jau neapstājas, vai ne tā? Mēs varam skatīties atkal uz priekšu un skatīties, ko vēl varam piedzīvot tuvākajā laikā. Eksperimentālās mūzikas festivāls Skaņemeša 2026 programmu papildina ar piecām jaunām garšām mūzikā. Nu, kā piemēram, mēs varēsim pabaudīt amerikāņu manieri un garšu, mazliet arī Franciju. Varēsim apciemot un arī, protams, bez Latvijas mēs nevaram iztikt un Latvijā dzimušo skaņu mākslinieci Sofiju, komponistu un skaņu mākslinieci Agitu Reķi, kā arī post-ritmiskās mūzikas projektu Matadata Lūktā un vēl vairāk jaunumu, bet kas tad gal galā šis viss ir un kur tas ir skatāms vai kad tas būs tverams? Eksperimentālās mūzikas festivāls Skaņemeša 2026, kā jau vēstīts, izskanēs 9. un 10. Oktobrī kultūrtelpā Hanzas Perons tepat Galvaspilsē. Tā. Lūk, tas par šo notikumu. Katrā ziņā radio klausītāji lieciet aiz aus. Šodien varbūt arī laiku varēsim pavērot un nonākt mazliet nostaļģiskās lapās, jo pie mums ciemos būs Viktors Zemgals. Mēs aprunāsimies. Mākslinieks ir gatavs atkal pēc laiciņa izdot jums jaunu skaņdarbu vērtējumam un tas būs no pasaulīga mēroga klausītāja. Varbūt jau kāds būs pamanījis un dzirdējis, ka šādi gabali kaut kur kaut kad, bet par to daudz vairāk jau pēc 2016. Mazliet jāpaciešas un tad jau Viktors Zemgals būs klātesošs šeit un izstāstīs daudz vairāk par jauno dziesmu pats. Bet ir vēl viens notikums. 25. septembris Navais kalniem. Šis mākslinieks ļoti, ļoti gaidīs jūs ciemos 25. septembrī uz savu jubilejas koncertu Uzdāvini man laiku, aicina leģendārais dziedātājs Adrians Kukuvas. Tieši 25. septembrī, kad norisināsies jubilejas koncerts Slambas kultūras pilī, ir mākslinieka dzimšanas diena. Tad nu visi, kur vēlas viskrāšņākos ziedus dāvāt šim māksliniekam, dodieties Slambas kultūras pilī uz pili un tur arī jūs satekstiet šo dziedātāju. Protams, grupa Menuets savu laiku, kas gan to visu mums nezin un tik daudz, cik šis mākslinieks mums ir atstājis iedziedot un arī vēl joprojām muzicējot, tas viss ir tverams. Tātad Adrianam Kukuvasam, wow, tāpat šķiet, ka nevarētu ticēt šim visam, bet tomēr 75. Dzimšanas diena būs klāt un tas viss vēlreiz 19. Vakarā 25. Septembrī. Šoreiz, manuprāt, kultūras pieturā varētu arī pietikt, jo viss tik ļoti piesātināts, ka uz brīdi labāk paklausāmies vēl ko jauk un labi zināms saucu es un Adrians Kukos arī gatavs jūs priecēt.
1: Ceļojums kultūrā. Pats 5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Sveiki, klausītāji! Jūsu radio aparātos skan Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Roberts Ošiņš, un Kaspars Markševits šķiet tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no mana repertuāra.

0: jau 15 līdz 43 minūtes radio klausītāji. Mēs turpinām šīs dienas ceļojuma programmu, kas par Markševicu kopā ar jums. Un šobrīd arī Andris Baltacis un Dainis Skutelis. Un šī dziesmu veltījums Latgalei.
1: Labdien, Latvijas radio 2 klausītāji. Te Laima Vaikuli.
0: Un mēs turpinām osāmies šo Guntera Rača tekstu un maestro Raimonda Paula mūzika.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Nāciet, nāciet un piesēdiet sirdziļumā sīvo grīsniņš grīslis. Šobrīd izskan šajā dziesmā ar nosaukumu Nāc. Ir jau vēl tikai 9 minūtes atlikušas šajā stundā, un tad jau ceļojuma programmas pirmā stunda būs galā. Mēs pēc brīža klausāmies arī jaunākās ziņas un vēlos vien atgādināt to, ka jauns stundas pašā sākumā mums būs īpašs ciemiņš Viktors Zemgals. Būs ciemos, lai prezentētu savu jaunāko ieskaņoto veikumu. Par to daudz vairāk jau pēc 2016. Pēc ziņām, bet pagaidām mēs esam nonākuši, kā jau tas ir ierasts. Pirmās stundas pašā izskaņā, kur jūs jau labi zināt, kur tas ceļš mūs veda.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Absolūta taisnība, un ceļojums dziesmotajā jūrā, radio klausītāji, šis ir tas brīdis, kad es varu aicināt jūs mazliet pastaigāt pa mūsu plašo fonoteiku. Tik daudz dziesmu vienu vietu, visas mūsu dzimtajā valodā, dažādu mākslinieku sakomponētas, sarakstītas, katrā ziņā arī ieskaņotas, dažādi kolektīvi, solisti, bērni, viss ir viena vieta, un tas ir Latvijas Radio 2 plašajā dziesmotajā fonotēkā. Un vienlaiks arī mūsu dziesmotajā jūrā, šoreiz gan dosimies tādā nesenā pagātnē. 4 gadus senā atmiņas kartotēkā, ja tā drīkst teikt, un vērsim vaļā. 2022. Gads un tieši šīs dienas datums 17. augusts, un tur slēpjas vairākas dziesmas. Izraudzījos kaut ko no mazliet varbūt mazāk zināma, bet nu tomēr jums vēlos to piedāvāt. 24. Avēnība. Šāda apvienība uzmirdzēja ir un mūsu fonotēkā arī. Protams, ka snaužiņi ir pievienotas vairākas dziesmas. Meitene no pilsētas un iespējams meitenes mīļās, kādai no jums šī dziesma ir rakstīta, sarakstīta, ieskaņota un arī vienlaikus nodota visai sabiedrībai vērtēšanā. Labi, tūdaļ klausāmies šo darbu, vien vēlos atgādināt, ka ja ir jums ko teikt, mīļās dāmas, tad 29312222 rakstiskā veidā WhatsApp lietotnē, kā arī īziņas mēs vēl joprojām saņemam, un arī balsziņas mēs visi kopīgi vēlamies dzirdēt, kas jums ir sakāms. Tātad 29312222 balsziņas ierunājot, sūtiet uz WhatsApp lietotni, un tad tās visi kopā arī varēsim noklausīties, protams, jābūt korektiem. Neko lieki, bet to, kas ir pats svarīgākais šajā dienā.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Kas ir pats svarīgākais un kā jums klājas, to visu jūs varat meitene no pilsētas. Varbūt Rīgas, varbūt Aizkrauklis, varbūt Cēsīm, var jau būt, kas zina, no kurienes citurienes. Klausāmies!

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Līdz septembra beigām aizsardzības ministrija plāno Latvijas austrumu pierobežā izvietot drošas un vienlaikus lētākas sistēmas mūsu valsts teritorijā ieklīdušu dronu notriekšanai. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt stāstīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
1: Mēs patreiz attīstam savas šīs lētākās pretdronu spējas, kas ir mūsu industrijas ražotie pretdronu pārtvērēji. Uz otro brīdi mums ir izvietots jau uz robežas šīs lētās pretdronu pārtvērēju sistēmas. Protams, viņas ir nepietiekošā skaita. Līdz septembra beigām mēs plānojam un arī izdarīsim visā Latvijas pierobežā ar Krieviju un Baltkrieviju izvietosim šīs dronu pārtvērēju sistēmas. Papildus tam mums, protams, ir jāizvieto arī vairāk radaru sistēmas, kurās tiek integrēti šie droni pārtvērēji.
0: Ukraina nākamo 3 līdz 6 mēnešu laikā varētu būt spējīga izmantot pašmājās ražotas balistiskās raķetes, lai uzbruktu mērķiem Krievijas teritorijā. Tā intervijā telekanālam CBS News izteicies Ukrainas bijušais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Līdz šim, lai veiktu tālus triecienus Krievijas militārajiem un rūpnieciskajiem mērķiem, Ukraina lielā mērā paļāvās uz tāla darbības rādījusa droniem un spārnotajām raķetēm. Laikā, kad aizsardzības ministra amatā bija Fedorovs, Ukraina ievērojami paplašināja savu vietējo ieroču ražošanu un palielināja triecienu biežumu pret mērķiem Krievijā. Persijas līča valstis, neraugoties uz militāro konfliktu starp ASV un Irānu, slepeni turpina naftas eksportu caur Hormuza šaurumu. Tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Pēc avotu teiktā, apvienotie Arābu Emirāti, Irāka, Katara un Kuveita kopumā eksportē vairāk nekā 4 miljonus barelu naftas dienā. Tās pārvadāšanai tiek izmantoti tankuģi ar izslēgtām automātiskās identifikācijas sistēmām. Savukārt pēc Hormuza šauruma šķērsošanas naftā Omānas līcī tiek pārkrauta citos tankuģos, kas to nogādā līdz galamērķim, stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Par slepeno piegāžu apmēriem liecina pagājušajā nedēļā virs Omānas krastiem uzņemtie satelīta attēli, kuros redzami aptuveni 150 dažādi izmēra tankuģi. Salīdzinājumam, janvārī šajā apvidū atradās apmēram 40 kuģi, atzīmē Bloomberg. Slepenā naftas transportēšana caur Hormuza šaurumu, kas tiek īstenota paralēli ar naftas piegādēm pa cauruļvadiem, ļauj saglabāt Brent markas jālnaftas cenu 80-90 ASV dolāru par barelu robežās. Tomēr kuģošana pa šo jūras ceļu joprojām ir ārkārtīgi bīstama. Saskaņā ar Abu Dhabi Nacionālās naftas kompānijas datiem, kopš ASV un Irānas kara sākuma gaisa uzbrukumiem tika pakļauti 23 tai piedaroši kuģi.
0: Kā vēsta Bloomberg, iesaistīties slepenā naftas piegādē caur Hormuza šaurumu gatavojas arī Saūda Arābija. Par to liecina tas, ka Saūda Arābijas kuģniecības uzņēmums Bahri pie Omānas krastiem izvietojis 16 supertankuģus, kuri kopumā var transportēt aptuveni 38 miljonus barelu naftas. Un vēl pašmājās. Pērnu mājsaimniecībās uz vienu personu tika tērēti vidēji 619 eiro, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Apmēram 4. Daļu no izdevumiem veidoja pārtika, 16% no mājsaimniecības budžeta tika tērēti mājokļa komunālajiem rēķiniem, bet 3. Lielākā izdevumu grupa ir transports, ap 12%. Dati rāda, ka 6 gadu laikā kopējie mājsaimniecības budžeta izdevumi pieauguši par 196 eiro, jeb 46%. To lielākoties ietekmēja patēriņa cenu kāpums. Izskan

0: Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi, pūš rietumu vējš 5 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Tuvākajās divās dienās daudzviet gaidāms lietus, otrdien Latgalē vietām līs ilgstoši, bet trešdien dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms pērkona negaiss. Minimālā temperatūra nākamnakt 10-16 grādi, otrdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz 16-21 grādam, savukārt trešdienas rīts dzestrāks 7-12 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienā trešdien līdz 18-22 grādiem silts. Nedēļas otrajā pusē līs retāk, savukārt biežāk parādīsies saule. Kļūs mazliet siltāks, naktīs ap 10-16 grādiem, pēcpusdienās 19-24 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Ceļojums.

0: tajā sirsniņā, un kuras ir tās īstās dziesmas, kuras laiku nogrieznīja tās vērtīgākās vai tās tīkamākās. Viktors Zemgals, nevienam nav svešs radio klausītāji, un, protams, es gribu teikt labdien, labdien šajā mājā.
1: Labdien visiem klausītājiem, labdien Kaspar.
0: Ir ļoti sentimentālas sajūtas, ja es tā drīkst sacīt. Es biju vēl zem galda, nu tajā vecumā, tad, kad varēja tajā dzidri pelēcīgajā ekrānā, ekranizācijā skatīties Viktoru tevi un tā laika vīru, bet eolika nevienam nav sveša un kvartets, protams, bet Viktors Zemgals Allaž ir arī bijis cieņā kā solo mākslinieks un mēs arī šodien par to parunāsim. Kādas ir tās sajūtas šodien, atnākot uz radio, kad atkal ir ko teikt un atkal ir ko piedāvāt un tiem klausītājiem kaut kas būs jāteic?
1: Nu, kaut ko jau vajadzēs stāstīt. Tik daudz ir runāts un bieži vien ir nācies atkārtoties, bet nu, kaut kas jau nāk arī klāt, kaut kas jauns arī notiek.
0: Par dzīvi un par jaunām lietām mēs pēc brīža, bet es mazliet mīlu parakāties. Mīlu parakāties un jo dziļāk, jo labāk. Un es šo to atradu, Viktora Sturs.
1: Tā ir tiešām vēsturi, jā.
0: Paklausāmies radio klausītāji šo gabalu.

0: Nu, ko teiksit radio klausītāji, kā tev vakarā? Viktors Zemgals.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Nākotnes brīdis ir klāt un arī vēl joprojām, protams, ar visu krāšņumu Viktors Zemgals ir šeit klātsošs Doma laukumā un radio Viļņos, tur, kur esat jūs. Kopā ar Latvijas Radio 2 mēs arī klausīsimies jaunumu, kā teikt, cover versiju kādām labzināmam gabalam, bet šobrīd kā tai vakarā. Viktor, pats tu esi mūzikas autors un mēs četinājām aizskatrā lūdzu nāc talkā. Kad šis darbs ir radīts, tā līdz kaulam arī netikām skaidrībā. Kā tev pašam šķiet? Kurš gads?
2: Ņemot vērā, ka to dziesmu man nav bijis, manas uzrakstīto dziesmu nav bijis daudz, man ir diezgan viegli atcerēties. Bet tas ir tas laiks, kad Eolika jau bija otrajā savas desmitgades pusē, tas varēja būt kaut kāds 87. Gads.
0: Bet skan feini. Pats tu tāds trauksmais, nu, jo tas tomēr...
2: No šīs dienas viedokļa skatoties ļoti neraksturīgs man gabals, jā, jo es esmu ieslīdējis tieši lāgeri lauciņā un līdz ar to šitais ir diez vai kāds arī atpazīt, ja nepateikt.
0: Nē, var pazīt, nav tik traki, beidz. Var, bet šodien ciemos tu esi atnācis ar to, ka par puķi tu vēlies dziedāt, par puķiem tu vēlies runāt, un labi, pasaulīgs zināms darbs, varbūt tu var izstāstīt, kā tu līdz šim darbam nonāci?
2: Nu, tas ir interesanti, jā. Parasti mana cienītā, mana sieva, Dita, viņa nejaucās manās lietās iekšā, bet pēdējā laikā es esmu tev pamanījis, ka viņa piedāvā man vienu gabalu, vai tev nepatiktu šo dziesmu dziedāt, vai varbūt vēl kādu. Nu, tas man tā mazliet izbrīnīja, bet lielāko tiesu es esmu tā kā noraidījis, teikdams, ka tas ir pārāk populārs, pārāk daudz spēlēts. Bet pie šīs dziesmas es tā kā izdomājos un tā lēnām tā, starp citu, šo dziesmu savu laiku ir iedziedājis Latvijas Radio sieviešu vokālais ansambls. Bet es mēģināju tur vārdus norakstīt, nu, tas nebija iespējams.
0: Bet beigās tekstu nāca autors palīgā.
2: Jā, un es piedāvāju uzrakstīt jaunu tekstu. Tas ir Gats Zatovs. Viņš man ir ļoti vairākām dziesmām rakstījis teksts, un es esmu ļoti apmierināts ar viņu piedāvātajiem variantiem. Un šeit arī viņš uzrakstīja tekstu, es gan viņu drusciņi tā piekoriģēju tur. Šajā dziesmā ir tā īpatnē, ka varbūt uzsvari

0: Bet ir forši, ka kundze teica palīgāko. Nu, tik daudz vairs nav jādomā. Kad varianti uzreiz?
1: Nu kā, nu viņa arī ir klausītājs, ja, un viņai arī ir savs viedoklis. Nu jā, paldies, Dita, paldies.
0: Un to mēs dzirdēsim pavisam drīz, bet nu, tajā pats tu esi izteicies, ka šodien arī tā mūzika un tās sajūtas par mūziku mainīgas. Un nāk jaunā paudze, protams, ar savu pieskārienu, bet kaut kas tajā skaisti senajā arī ir milzu vērtība. Un arī šis darbs taču ir sens darbs. Tas nekas, ka tas atkal atzimst jaunā manierē, tas dod atkal no jauna uzplaukt šai dziesmai.
1: Nu, mums ir jābūt uzticīgiem savai, savai tematikai, savai, neteiksim tematikai, bet stilam, mm-hmm. ja, mūzikas stilam. Un mēs nekādā veidā nespēsim skriet pakaļ jaunajiem, lai gan pasaulē ļoti daudz dziedātāji, kas ir mainījuši stilus, un, un ne tikai no, no vienu uz otru, bet gājuši vairākiem mm-hmm. stiliem cauri. Nu, pie mums tas varbūt nav tik raksturīgi. Ja man godīgi jāsaka, es neesmu tāds pārliecināts šlāgeri dziedātājs savā gaumē, bet, nu, tā ir sanācis dzīvē, un, un es tā cenšos, nu, pavisam, pavisam tādas vienkāršas dziesmas nedziedāt, drusciņi tomēr, lai un atrast arī tajos kaveros kaut kādas tādas intonācijas, kuras varētu latviešu klausītāju ausī aizstepties.
0: To mēs dzirdēsim, kā skan šī dziesma ar nosaukumu par buķi, bet, Viktor, kur mēs varam tevi tuvākajā laikā dzirdēt, satikt, klātasam kaut kur vēl joprojām, taču vasara plaukumā, lai, lai arī tāds, šodien tāds pelēcīgs atkal?
1: Jā, nu, sanāk jau kaut kur padziedāt, neteiksim, ka ļoti, ļoti kā, kā gadus desmit atpakaļ, bet... Mēs ar Eoli turpinām uzstāties 22. Augustā. Mēs būsim Rēzeknē, sadziedāšanās Latgalē. Tur ir daudz dažādu dalībnieku, tā skaitā arī mēs visi četri. Man pašam ir tādi, tādi lokālāki raksturi uzstāšanās 5. septembrī. Jā, labi, 5. septembrī, vienu dienu pirms manas dzimšanas dienas. Mēs ar Beātu dziedāsim Kandavā. Jā, Bruģisvētki Kandavā.
0: Lūk, un nav jau nemaz te tik tālu vairs tie, kas grib satikt.
1: Un apsveikt man, vai ne?
0: Protams, un teikt daudz laimes, un vienlaiks arī būt klātsošs koncertā, tad to drīkst darīt Kandavā, drīkst braukt arī uz Latgalu, protams. Katrā ziņā mēs priecājamies par visu to, kas notiek mākslas pasaulē. Viktor, vai ir kaut kas tāds, ko mēs būtu aizmirsuši pateikt par šo darbu? Paldies, mēs varam teikt producentam Gintam Stankevičam, kurš ir bijis klātsošs šajā visā Gatis Zotovs sarakstījis tekstu. Protams, izpildīs Viktora Zemgals, un mēs paklausīsimies, kā tas skan jaunā skanējumā dziesma par puķi. Bet varbūt ir vēl kaut kas tāds, ko tu labprāt gribētu teikt visiem tavas mūzikas cienītājiem un klausītājiem.
1: Iespējams, kāds gribēs pārmest, nu jā, nu tas ir atkal aizgūts gabals un, un tā, bet man arī godīgi jāatzīstās, ka nu vismaz trešā daļa mana repertuāra ir citu valstu dziedātāju, vairāk vai mazāk populāru dziedātāju cover versijas, latviskotas dziesmas. Es pieļauju, ka varbūt kāds pat nemaz nezina, ka Magnolijas zieds nav latviešu dziesma. Lai gan es nesen Google paskatījos, un tur bija rakstīts, ka es esmu autors.
0: Tātad tas nozīmē, ka šīs dziesmas ir iesakņojušās, un tur vairs neko izmainīt nevajag.
1: Arī nevajag, jā.
0: Lai viņš paliek tā, kā tas ir. Radio klausītāji, mēs klausāmies jaunā skanējumā, zinām gabalu, vērtējiet, analizējiet, ja ko teikt vēlēsieties, 2931-2222, es Viktoram to nodošu personīgi, kas jums būs sakāms. Šobrīd ir 23 minūtes pēc 16. Viktor, Miš, paldies, ka atnāca ciemos. Prieks tev alaši redzēt, starojuši, priecīgi, smaidīgu. Es gribētu domāt laimīgu šajā pasaulē, šajā dzīvē. Un pats ļaujies un piesaki savā manierē savu jaunāko veikumu. Un tad klausāmies.
1: Nu, paldies par vēlējumu. Dziesmas pārsvarā ir veltīts meitenēm, tiek dziedāts par puķēm, nu arī par jūru. Nu, šajā gadījumā šie ir ziedi visām manām klausītājām, un ne tikai manām klausītājām, bet galvenokārt jums, meitenes, jā. Par puķi.

0: Kristīnas Prauliņas balss un Melo vien, tās ir šīs dziesmas nosaukums bez meliem, bez liekas apstājas, mēs paklausāmies vēl vienu gabalu, un tad gan mēs nonāksim novadu ziņās, un tad jau Laura mums izstāstīs, kas jauns novados, ko varbūt varam vēl baudīt, vai tieši pretēji, kas jau ir viss izskanējis, un par ko varam tikai atcerēties, bet pagaidām tu zini mani no galvas.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Krāslavas novadā šobrīd ir ierobežots publiski pieejamo patvērņu skaits, tādēļ pašvaldība aicina privātpersonas un komersantus iesaistīties civilās aizsardzības stiprināšanā. Īpašniekiem ir iespēja sadarboties ar pašvaldību, lai izvērtētu telpu atbilstību minimālajām drošības prasībām, un šī izvērtēšana ir bez maksas. Stāstā Krāslavas novada pašvaldības civilās aizsardzības organizators Aivars Belkovskis.
2: Šodien dienu pašvaldība savos īpašumos nav spējīga nodrošināt visiem cilvēkiem drošas patveršanās vietas. Un arī noteikumi nosaka, ka ja patvertne atrodas tālāk pa 300 metriem no cilvēka tā brīža atrašanās vietas, tad tas jau vairs nav droši. Tāpēc mēs arī

0: Nācām ar tādu iniciatīvu, ka privātu māju īpašnieki var izrādīt iniciatīvu, pieteikties, mēs nodrošinām bezmaksas apsekošanu, māju pagrabstāvu kopā ar būvvaldi un sniedzam atzinumu. Un tad nākamais solis būs no īpašnieku puses, ja viņi ir spējīgi un viņiem ir vēlēšanās uzsākt to aprīkošanu, tad attiecīgi pašvaldība arī tur, kur ir pašvaldības īpašums, varēs lemt par līdzekļu iespējamu ieguldīšanu.
1: Mēneša beigās, 27. augustā, Sociālās integrācijas valsts aģentūra Jūrmalā svinīgi atklās kompetenču attīstības centru. Šajā centrā tiks sniegtas praktiskas zināšanas cilvēkiem, kuri ikdienā ģimenē aprūpē savus tuviniekus ar funkcionāliem traucējumiem. Apmācību programma centrā ar ģimenes ārsta nosūtījumu būs pieejama bez maksas. Nodibinājums Liepāja 2027 aicina apkaimju kopienas iesniegt idejas kopienu stiprināšanai. Konkursu programmā Kaimiņu būšana, Liepājas, Kuldīgas un Dienvidkurzemes novadu apkaimju biedrības, nodibinājumi un mazie uzņēmumi ir aicināti iesniegt kopienu stiprināšanas iniciatīvas, kas kļūs par daļu no Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas. Konkursā tiek gaidītas tādas idejas, kas rada iespējas satikties dažādu paaudžu, sociālo grupu un organizāciju pārstāvjiem, piemēram, kaimiņu saietus, pagalmu svētkus, veselīga dzīvesveida aktivitātes, koprades un izglītojošos pasākumus un citas ieceres. Pieteikšanās konkursam ir līdz 14. septembrim. Lielu interesi Kuldīgas novada bezpēja interesenti pavasarī saņem sēklu izlasī saviem mazdārziņiem, arī stādus un dažādus darbarīkus, lai paši varētu nodrošināt vismaz daļu ikdienā nepieciešamās pārtikas. Stāstā laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore Daiga Bitiniece.
2: Attiecībā ir vairāk audzēt kartupeļus, burkānus, bietes, cīpolus, gurķus un tomātus. Ziemai nu, ikdienā ēdamus un ziemai konzervējamus un marinējamus. Visiem nav šīs pasiņas vienādas un katrs pats vairāk izvēlas to, ko viņam vairāk vajag. Un interesanti, kad izaudē vairāk nekā paši var atpēst, tad vai nu zupas virtuvē to dod, vai sociālajam dienestam, vai kaimiņiem, kuriem pašiem nu, neizdodas vai nav iespēja izaudzēt. Īpaši invalīdu biedrībā, kur ir apmēram nu, 90 biedri kodīgā, un diemžēl daļa no tiem no mājas vispār nemaz arī nu, nevar iziet un nevar paši tajās dodēs darboties.
1: Daiga Bitiniece arī norādīja, ka programma darbojas kopš 2017. Gada un darboties gribētāju skaits ar katru gadu pieaug.
3: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Šīs ir Lauris Valters, līdz mēnesim un atpakaļ, bet mūs šajā dziesmā, bet arī jūs esat sākuši komentēt Viktora Zemgala jaunāko darbu ar nosaukumu par puķi. Kādam šķiet, ka tur varbūt slēpjas kāds vārds šlagrīds. Viss var gadīties, un kā jau Viktors atzina, tad šis tik tiešām ir cover gabals ar jaunu tekstu, protams. Bet kāds atzīst, ka šis nudien ir labs Viktora veikums. Paldies! Mēs turpinām Sandrs Dubovs un ceļojam laikā tieši šobrīd.

0: Viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Tas viss jau šajā vakarā pēc ceļojuma programmas. Šobrīd ir 47 minūtes pēc pulkstenes 16:00 arī šādā pelēcīgā laikā. Neturiet mani, kad es pļavās brienu. Par to Ānce Krauze.

ka divi country mūzikas cenītāji satiekas, tad lūk rodas arī šādas dziesmas. Jānis Krūmiņš ir mūzikas autors, Zelta Knīde, Silsters Lorenzs un Jānis Krūmiņš, protams, ar savu kolektīvu Apvedceļš. Un ceturtā, tāds ir dziesmas nosaukums, un kādas četras meitenes jums jūlijā nāca pretī, mīļie kungi, vai jūs maz to atceraties? Varbūt vērts par to mazliet arī padomāt. Bet, lai nu kā, tie, kuri nebauda, paši iespējams kļūst nebaudām. Par to arī šajā dziesmā fiņķis. Un tad vēl viens darbs. Un tad jau arī klāt būs jaunākās ziņas šeit. Kaspars Markševičs.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atkārtotā obligāciju turētāju sapulce ir veiksmīgi notikusi. Tajā bija jāpiedalās vismaz 25% obligāciju turētāju. Par sēdes iznākumu stāstā Air Baltica padomes vadītājs Andrejs Martīnovs.
1: Vairāk par 75% no klātesošiem ir atbalstījuši visus lēmumus, ko Baltics ir lūdzis sastāvot. Tas nozīmē, ka ir atlikts procentu maksimums un kapitalizēts nebūs jāmaksā nauda, kas bija 14. augusta un arī nākamā maksimumu, kas notiks, kam būtu jābūt novembrī. Tad mēs saņemam pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes turešanas kontos un arī uz rezerves kontos. Nu, tas ir tādas tehniski jautājumi vai tehniski lēmumi, kas kopumā nodrošina Air Baltica darbības nepārtrauktību, un tas nozīmē, ka nu, tas problēmas, šī brīža problēmas ir atrisinātas.
0: Valsts robežsardze sadarbībā ar valsts policiju gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar georadaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus. Par to vēsta iekšlietu ministrija. Pārbaužu mērķis ir atklāt vietas, kur iespējams varētu būt izveidoti pazemes tuneļi vai citi objekti nelikumīgai valsts robežas šķērsošanai. Lēmums pastiprināti pārbaudīt pierobežas teritoriju tika pieņemts pēc tam, kad Augšdaugavas novadā tika atklāts pirmais zināmais tuneļus, kas izmantots Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgai šķērsošanai. Ukraina nākamo 3 līdz 6 mēnešu laikā varētu būt spējīga izmantot pašmājās ražotas balistiskās raķetes, lai uzbruktu mērķiem Krievijas teritorijā. Tā intervijā telekanālam CBS News izteicies Ukrainas bijušais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Līdz šim, lai veiktu tālus triecienus Krievijas militārajiem un rūpnieciskajiem mērķiem, Ukraina lielā mērā paļāvās uz tāla darbības rādījusa droniem un spārnotajām raķetēm. Spānija un Maroka šobrīd strādā pie risinājuma, lai nosūtītu atpakaļ migrantus. Spānijas Ziemeļāfrikas pilsētā Seutā jūlija beigās nelegāli ieradās ap 72 tūkstošiem migrantu. Tas radīja krīzi un izsauca spriedzi atsevišķu Eiropas Savienības valstu vidū. Pašlaik situācija ir stabilizējusies, taču Spānijai joprojām ir virkne problēmu, jo tūkstošiem migrantu aizvien nav pametuši Seutu, bet vairāki simti tajā atkal centušies iekļūt. Marokas valsts televīzija nedēļas nogalē ziņoja, ka drošības spēki arestējuši teju 300 migrantu, kas mēģināja sasniegt Seutu pa sauszemi un jūru. Sociālajos medijos joprojām izplatās ziņas, kurās migranti aicināti doties uz Seutu. Kolēģis Rihards Plūme stāsta, ka migranti bija sarīkojuši protesta akciju Seutas pludmalē.
2: Migranti aicina Spānijas varas iestādes piešķirt viņiem patvērumu un nevis nosūtīt viņus atpakaļ uz Maroku. Taču iekšlietu ministrs skaidri ir uzsvēris, ka migrantiem, kuri ir ieceļojuši nelegāli, netiks atļauts uzturēties eksklāvā, ceļojot uz Spānijas kontinentālo daļu, vai arī netiks atļauts iegūt legālu statusu, neskaitot atsevišķus un retus izņēmumus. Kā norādīja arī daži no protestētājiem, mums nav nepieciešams ēdiens, mums ir nepieciešams risinājums. Reģionālās valdības vadītājs Juans Jesus Vivas arī aicina Madrides spērt soļus, lai nosūtītu visus migrantus beidzot atpakaļ uz Maroku, kā arī ir aicinājis izstrādāt jaunu regulējošo sistēmu ar piesardzību uz priekšu, ja no šādas situācijas vēlreiz izvēršās.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, vietām vidzemē ap 10 grādiem. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, dienvidaustrumu rajonos gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, un no dienas vidus līs arī citviet valstī. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Rīgā rīt būs lielākoties mākoņains un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums. Lai kur mēs arī dotu.

Lai nu kur jūs dotos roku rokā, jūs varēsiet doties vienā virzienā 22. augustā 20. vakarā Meža parka lielajā estrādē. Šis mākslinieks jūs gaidīs. Mesa projekts un Gačo kopkoncerts roku rokā. Protams, īpašie viesi arī ir sarūpējuši savu priekšnesumu un grupa Jumprav arī labprāt kopā ar jums visiem sadziedāsies. Ir 9 minūtes pēc pulkstenes 17. Šis ir laiks, kad mēs dodamies ceļā, un šis ir laiks, kad mēs esot ceļā mēģināsim nonākt kādā īpašā pilsētā. Arī šajā pēcpusdienā nekas nav mainījies radioklausītāji. Jums būs iespēja piedalīties dziesmu virknējumā un rast pareizo atbildi, kuru pilsētu mēs šajā pēcpusdienā mēģināsim atrast.

0: Es pa labi pakreisi vairāk kārt un jā, ir, protams, arī pārgalvīgi autobraucēji un, kā mēs zinām, nu šajā pasaulē ir lietas, kuras mēs nekādīgi nevaram izmainīt un fiziku apmānīt arī itin nekādīgi. Bet labi, lai nu kā, mēs turpinām būt kopā, šis ir Latvijas Radio 2, dziesmas dzimtajā valodā jau tūdaļ un, protams, laiks mūsu ikinedējas ambrāžai.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Steigsim meklēt kādu īpašu pilsētu, kuru vēlamies šajā pēcpusdienā apciemot. Ja jūs vēlaties piedalīties arī šajā visā, tas, kas jums ir jāzina, es domāju, ka jūs jau labi zināt, klausāmies labas zināmas dziesmas, un ne tikai labi zināmas, bet arī varbūt kaut ko piemirstum, jums ir jāzina dziesmas nosaukums, un no dziesmas nosaukuma pirmā burta veidosies lēnām solīt pa solītim skaidrība, kurā virzienā tad šodien mēs visi kopīgi vēlamies doties. Un ko jaunu uzzināt par šo pilsētu, būtu dzirdēt tos radioklausītājus, kuri patiesi zina, kas tad mūsu īstajā pilsētā, kurā mēs nonāksim šodien, ir tas pats svarīgākais, pats, nu, tā teikt, labākais un tradīcijām bagātākais, tā kā jūs varēsiet būt arī daļa no satura veidotājiem. Labi, darām tā. Klausāmies dziesmu un sākam šīs dienas mūsu ceļojumu spēli.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: vēl pagaidām neskatīšos, kas jums sakāms, bet redzu, ka jau rakstāts ziņas, un tas nozīmē, ka ir kāda versija jau par pilsētu, kuru mēs meklējam.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Ir 15 minūtes pēc pulkstena 7.

Viņa pats mitiem? Kaut kas jau arī romantisks dar šajā pēcpusdienā, tad, kad esam kustībā ceļā, nevienmēr vajag šaut kā petardes, vai ne? Mēs pagaidām paklausāmies šo darbu, un jums ir jāzina, kā šo dziesmu sauc. Arī no šīs dziesmas pirmā burta ir turpinājums mūsu šīs dienas pilsētēm. Vien varu pačukstēt, ka šo dziesmu ir sarakstījis Normunds Zošs. Klausāmies!

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Ceļojums pa Latviju.
1: Turpinām meklēt šīs dienas īpašo pilsētu, un man tīk jums sarežģīt dzīvi mazliet šajā visā, jo lai nav tik vienkārši. Un kas ir pats svarīgākais un fainākais, ka arī Latvijas Radio 2 direktors pagaidām lauz galvu. Tas man tīk. Klausāmies šo.

0: Nu jau līdz ar trešās dziesmas izskaņu mums visiem, vismaz daļai no radio klausītājiem, sāk pavīdēt jau versijas, kurā pilsētā mēs šodien vēlamies nonākt. Vien varu jums pačukstēt, lai mazliet atvieglot dzīvi tiem, kuri lauz galvu, ka šajā pilsētā tālajā 1939. Gadā tiek uzbūvēts, kas ļoti īpašs Latvijai. Un šī pilsēta nav tālu no galvas pilsētas.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Ir 23 minūtes pēc pulkstenes 17. Šeit Kaspars Markševits un mēs turpinām meklēt šīs dienas īpašo pilsētu.

0: Jano Kādam, radio klausītājiem, šis mākslinieks varētu uzšķīst, varbūt, kas tad īsti šis ir pa kungu. Tad šis kungs mums ir dzimis 1995. gada 6. februārī un īstajā vārdā Justs Sirmais. Jā, Justs mūs ir pārstāvējis arī lielajā Eirovīzijā, protams, un par to mēs esam pateicīgi. Šobrīd ir skolotājs un turpina arī dziedāt, bet kā sauc šo dziesmu? Ir jau 27 minūtes pēc pulksvena 17. Mēs turpinām doties gana pareizā virzienā, bet ne visiem izdodas.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Vēl tikai šis darbs un vēl viens, un tad jau mums būs skaidrs, kurā pilsētā mēs esam aizceļojuši šajā pēcpusdienā. Šobrīd klausāmies šo darbu. Šis ir gana labi ieskanējies Latvijas Radio 2 un jums gana labi zināms.

0: varēsit jau tūdaļ arī vēl padejot un padansāt tā kā katrs vēlas un, protams, tās ballītes jau vēl ir tikai priekšā. Vēl jau vasara nav galā, vai ne? Vēl ir jāpaspēja visur nokļūt, visur būt, bet katrā ziņā milzīgs paldies visiem radio klausītājiem, kuri cītīgi piedalījās un centās sarast iespēju atrisināt šo krustvārdu mīklu, jo šo ceļojumu spēli un pilsēta ir atrasta, patiesi pilsēta ir atrasta, un jāatzīst, ka šodien ar visu fotogrāfiju, un tas arī priecē.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Jā, ceļojums... Ceļojums pa Latviju. Mēs turpinām ceļot pa Latviju un kāds vēl ar mums vēlējās aprunāties interesanti gan kāpēc un ko te tagad tā ielauzās, nezinu kurienes, bet es nezinu, vai jūs to dzirdējāt, vismaz es to dzirdēju, bet katrā ziņā tas tikas laikāds papļāpā. Šobrīd mēs turpinām un mūsu šīs dienas pilsēta radio klausītāji ir labs atrisinājums visam tam. Es jau mazu brīdi jūs kaut kā centos iepazīstināt ar to, kurp tad mūsu ceļi

0: Bet kāds mūs mēģināja aizstūrēt uz Siguldu? Nu, patiesībā sakot, attālums no galvaspilsētas jau ir ļoti, ļoti tuvu un līdzīgs. Un, ja tā, tad patiesi. Tad līdz šīs dienas pilsētai no galvaspilsētas ir 47 km. To ietver un ieskauj turpat blakus arī Lielvārde un, protams, arī Ogre. Bet lūk, kā mēs tikām līdz šīs dienas pilsētai, skatāmies. Pirmo, ko visi kā viens klusēja, un tikai pēc brīža sākās daži jautājumi. Kāds sacīja, ka īsti nezinu neko, kas šī pat dziesma. Bet grupa Starbrīdis, manuprāt, kā nemaz nav tik svešs kolektīvs. Ķeram laimi. Un ķeram laimi, tāds ir dziesmas nosaukums. Savukārt grupa Galaktika Normunds Zušs otro gabalu mums izdziedāja Es tevi gaidīšu. Tāds ir dziesmas nosaukums. Pēc tam mazliet vēlāk Patriša I'm in love un dziesmas nosaukums Gribu. Tad Justs padziedāja ar dziesmu uz palodzes, visus arī nosēdināja. Mārtiņš Kanters, manā sirdī dziesma, arī šis gabals ir labi zināms. Un tikko mēs klausījāmies, Inga un Normunds uzdziedāja, ka skolas ballīte vēl ir tikai priekšā. Es zinu, ka salidojums, starp citu, ir dažādās skolās, dažādos laikos, un tā tiešām ir laba ambrāža, bet mēs tikām pie šīs dienas pilsētas ķeguma, un, protams, ka mums ir arī uzvarētāja, dāma jāatzīst ar visu fotogrāfiju atceļoja līdz pat mums, un es noteikti jau pēc brīža sazināšos un noskaidrošu, kas tad sakāms par ķegumu. Bet pagaidām, manuprāt, laiks ir arī mazliet izkustēties.
1: Latvijas Radio 2 Sports. Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šo pēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Latvijas kausā futbolā šovakar noskaidrosies pēdējā komanda, kas kvalificēsies pusfinālam. Auda šodien 6. vakarās Konto stadionā uzņems Groviņu. Jau vakar kausa pusfinālu sasniedz RFS, kas ar 1-0 apspēlēja Supernovu, bet valsts čempioni FC Riga pārliecinoši ar 4-1 uzvarēja Metu. Latvijas labākā tenisistā Ļauna Stapenko pāri ar Taivānas tenisisti Suveju Šiei sasniedza Cincinnati 1000 punktu dubultspēļu turnīrā astotdaļfinālā. Viņas savā pirmajā spēlē Cincinnati ar 7-6, 6-3 uzvarēja Oliviju Nikolsu Terezu Mihalikovu. Nacionālās hokeja līgas kluba Floridas Panthers viens no līderiem Brets Maršāns veicis operāciju un pieredzējušais uzbrucējs nebūs gatavs spēlēt sezonas sākumā, par to vēsta Ziemeļamerikas mediji. Maršāns vasarā centies iztikt bez operācijas, tomēr nolemts, ka tā ir jāveic. Jau pēc mēneša sāksies NHL kluba treniņu nometnes un Floridā, kā ierasts uz vietu sastāvā, pretendēs Uvis Balinskis un Sandis Vilmanis. Tiek uzskatīts, ka Maršāna iztrūkums sezonas sākumā dot papildu iespējas iekļūt sastāvā Vilmanim. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņānas Tasija Samoilovis cīnīja Eiropas čempionāta bronzas medaļas. Spēlē par trešo vietu Latvijas duets vakar uzvarēja Francijas volejbolistes Clemence Vierā un Alīnu Šamero ar 2-1. Tīnai un Anastasijai tās ir pirmās Eiropas čempionāta medaļas kopš 2022. Gada, kad viņas uzvarēja turnīrā. Latvijas labākais duets jau pavisam drīz dosies uz Kanādas pilsētu Monreālu, kur plānots elites līmeņa posms pasaules tūrē. Latvijas čempionvienība basketbolā Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola pavēstījusi par 24 gadus vecā nigēriešu basketbolista Aminu Mohameda pievienošanos komandai. Basketbolists 4 sezonas pavadījis NBA G-līgā, bet Valmieras kluba vadība viņu raksturo kā atlētisku spēlētāju, kas spēj piedāvāt fizisku spēli abos laukuma galos. Pasaules čempionāta posmā motokrosā Zviedrijā Pauls Jonass Semiks GP klasē aizvadīja sezonas labākās sacensības. Pirmajā braucienā viņš bija otrais, bet otrajā mēģinājumā devītais, kas sumā Jonassam deva 4. Vietu. Semiks GP klasē abos braucienos uzvarēja Jeffries Herlings, kurš turpina tuvoties pasaules čempiona titulam. Semiks 2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis 2 braucienu sumā 5. Bet Kārlis Alberts Reišulis 7. Motokrosa braucējiem nākamais posms nedēļas nogalē Nīderlandē, bet līdz sezonas beigām pasaules čempionāta tā atlikuši vairs tikai 4 posmi, un pēc čempionāta noslēguma vēl sākos arī tradicionālais nāciju kauss oktobra sākumā. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī ir viss.
2: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
3: Laimīgu ceļu – Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Jā, esam atraduši īsto pilsētu un katrā ziņā vēlreiz un vēlreiz visiem paldies. Daži labi radio klausītāji ir izbīlē par to un rakstiski var to nojaust. Vai tiešām tas ir ķegums? Jā, mēs šodien esam ķegumā. Sveiciens visiem tie, kuri šobrīd ir ķegumā, sveiciens tiem, kuri ir ceļā un tādā sakarā. Ja mēs esam ceļa jūtīs, man ir izdevies arī šīs dienas uzvarētāju sazināt un rast iespēju aprunāties un teikšu labdien jums, draugi!
2: Labdien!
1: Mēs esam ceļā, jūs tur vairākā kompānijā, es tā saprotu,
2: jā? Jā, divatā.
1: Divatā! Jūs ar visu fotogrāfiju atceļojāt un ķegums jā, ir īstā vieta.
2: Atminējām vārdu un stāvējām uz pārbrauktuves.
1: Brīnišķīgi, kur tad ved jūsu ceļš šajā reizē?
2: Uz Jēkabpils pusi, uz mājām.
1: Uz mājām. Kur bijāt, ja drīk zināt?
2: Rīgā, galvaspilsētā.
1: Un ko darījāt?
2: Darījām lietas.
1: Labi, labi, netincināsim jūs vairāk. Lienē, varbūt ir kādas foršas atmiņas, nu ne tikai caurbraucot, varbūt ir kaut kāds sakars dzīvē bijis ar ķegumu un kaut kas nāk prātā šajā pilsētā, kas fēns.
2: Īsti nekas. Zinu, ka tur ir garšīgas viciņas rubeņu.
1: Jā, taisnība. Jā. Man arī radio klausītāji te vēl raksta par to, ka esot arī mototrasē Rubeņu garšīgās vistiņas tur.
2: Ā, jā, esmu arī kādreiz bijis mototrasē tajā sacensībā.
1: Vai tev ir izdevies būt varbūt kādreiz arī enerģētikas muzejā?
2: Jā, starp citā esmu bijis.
1: Un saules pulkstens parkā?
2: Nē, parkā nē.
1: Nu, lūk, paskat, cik daudz vietu, ko apskatīt.
2: Jā.
1: Vai ne?
2: Jā.
1: Fēni. Bet labi, jā, šodien tāds pelēcīgs noskaņojums vismaz šeit galvaspilsētā. Nu šobrīd mazliet nolija, bet pagaidām rāmas un kluss. Es ceru, ka tā tas būs.
2: Tas pa ceļam uz mūsu pusi tīri jau saulīgs.
1: Bet jūs izvēlējāties kādu īpašu dziesmu vismaz jums diviem noteikti tīkam. Un es domāju, ka daudziem radio klausītājiem. Bet mēs tik ļoti gribējām izmukt no rudenīgās noskaņas. Bet nē, būs.
2: Bet nē.
1: Kāpēc tā? Kāpēc šī dziesma ir jūsu mīļākā?
2: Nav izskaidrojama, bet tā ir mana pati mīļākā dziesma. Varbūt tāpēc, ka man ir dzimšanas diena rudenī.
1: Nu labi, ja reiz tā ir, tad mēs steidzam jūs sveikt laiks un priekšlaicīgi, lai jā, izdodas paldies. Un laimīgi ceļi katrā ziņā. Esiet prātīgi piesardzīgi un jūsu izraudzītā dziesma jau ir gatavībā un manuprāt, ka šis darbs tik tiešām.

0: Īstajā laikā, īstajā vietā. Liena, paldies, ka piedalāties.
1: Paldies jums.
0: Visu labu. Atā, laimīgi ceļ. Un, protams, prāta vētra, rudens kā rudens. Kaut kur aiz loga jau arī tās vēsmas ir jūtamas. Labdien!

Vēl tikai 12 minūtes šajā stundā. Vēlreiz un vēlreiz sirsnīgi sveicieni Lienai un visiem, kuri vēlējās tikt un nominēt vismaz šajā visā, bet Liena bija pirmā, kur atminēja ar visu fotogrāfiju šajā reizē. Rudens izskan, prāt vētra, bet kā būtu, ja būtu? Par to mēs varam tikai zīlēt. Bet dziesmā Miks Galvanovskis.

0: Kur braucam?
1: Vēl pirms dosimies finiša taisnē arī šajā stundā, protams, vasaras asara un putekļi traucas cauri Latvijas ārēm. Mēs arī kaut kā nebūt ik katru darba dienu šajā laikā, šajā stundā, vismaz stundas pašā sākumā, uzsākam tos meklējumus un to īsto pilsētu arī šajā reizē mēs atradām. Arī rīt radio klausītāji šis viss būs, tā kā esiet kopā ar Latvijas Radio 2 uzreiz pēc pulksteni 17, tad laižamies pa pilsētas ārēm. Meklēsim arī rīt to īpašo foršo jums noteikti kādam ļoti nozīmīgo pilsētu. Bet pagaidām piestāju, lai apskatītu, kāda izskatās galvaspilsēta un kas vēl jums ir sakāms. Latgales iela pagriezienā uz Krasta ielu, tur līdz 13 minūtēm ir izveidojies sastrēgums Krustpils ielā līdz 10-11 minūtēm un arī Zolitūdes ielā līdz 11-12 minūtēm, kā arī Sloks ielā. Tur arī nekas nav mainījies, jo kādu labu laiku tur līdz 10 minūtēm ir jākavējis satiksmē.

Tas tepat galvaspilsētā, bet es vienmēr uzsveru, ka svarīgi ir, kā jums šajā dienā klāja iet un ko jūs labi darāt. Kāds ir ceļā, kāds vēl mums raksta labu dienu vai cik skaista bija šīs dienas dziesma, ko prezentēja Viktors Zemgals. Jā, tā tas tik tiešām ir un kādēļ gan ne. Starp citu labi zināms gabals, ko Viktors mums piedāvāja savā manierē un savā dziedājumā ar pavisam jaunu tekstu, bet mūzika gan ir labi pārbaudīta, pasaulīga. Jurģis sveiciens arī jūs mājās, Irita sveiciens arī jums no visas sirds, Jolantai, Ritvaram sveiciens. Ritvars, starp citu, šodien vēlējās mūs aizstūrēt līdz pat stendei. Nu jā, kaut kā nesalikās šis viss, bet kāds vēlējās ļoti stūrēt arī uz Enguri, kāpēc ne, pilsēta Enguri tika minēta. Jā, te tāds viens radio klausītājs patiesi gribēja arī Siguldā nonākt. Bet visā visumā, visi kā viens, tomēr lielākais vairums atminējāt, ka tas ir, tā ir pilsēta ķegums. Un par to mēs sakām jums mīlas paldies. Ja vēlties, ko vēl teikt, nekautrējieties 2931-2222, šis ir tauriņa numurs izziņām WhatsApp lietotnei balzziņas mēs saņemam. Varbūt mazliet lēnāk jānoskaita tas pantiņš, tas tauriņa numurs 2931-2222. Ja nu kāds nepamanījās pierakstīt, tad to varbūt tagad tā prātīgi varējāt izdarīt. Jo šis numurs jums noderēs arī rīt, kad atkal mēs, protams, kā es jau atkārtošos, dosimies ceļā un baudīsim visu šo. Uzbursim laimi, daram tā, un tad gan klāt būs jaunākās ziņas. Bursim laimi kopā ar māksliniekiem Jānis Mojsejs un Liena Šomase.

0: Sešos vakarā studijā Laura Zāķe. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atkārtotā obligāciju turētāju sapulce ir notikusi. Tajā bija jāpiedalās vismaz 25% obligāciju turētāju. Par sēdes iznākumu stāstā Air Baltica padomes vadītājs Andrejs Martīnovs.
1: Vairāk par 75% no klātesošiem ir atbalstījuši visus lēmumus, ko Baltics ir lūdzis atkārtot. Tas nozīmē, ka ir atlikts procentu maksimums un kapitalizēts nebūs jāmaksā nauda, kas bija 14. augusta un arī nākamo maksimumu, kam būtu jābūt novembrī. Tad mēs saņemam pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes turēšanas kontos un arī uz rezerves kontos. Nu, tas ir tādas tehniski jautājumi vai tehniski lēmumi, kas kopumā nodrošina Air Baltica darbības nepārtrauktību, un tas nozīmē, ka nu, tas šī brīža problēmas ir atrisinātas.
0: Vērtējot Latvijas plānu līdz septembra beigām gara Krievijas un Baltkrievijas robežu izvietot predrunu sistēmas un radarus, militārais eksperts bloga Varabungas autors Mārtiņš Vērdiņš teica, ka jaunā sistēma būs efektīva miera laikos, kad runa ir par vienu vai dažiem droniem vienā incidentā. Cita lieta ir militārais apdraudējums, kad dronu var būt ievērojami vairāk un tie apzināti centīsies izvairīties no pretgaisa spēku uguns. Turpina Vērdiņš.
2: Miera laikā, jā, efektivitāte var būt ļoti augsta, bet diez vai tā kādreiz sasniegs 100%. Otrs daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai viss projekts tiks attīstīts vienā laidā, vai tas būs vairāku etapu projekts, tātad vai visa sistēma stāsies kaujas dežūrā vienlaicīgi, vai tas būs pakāpenisks process. Nu, un ja pakāpeniski, tad palielinoties sistēmas skaitam, pieaugs arī efektivitāte.
0: Gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākta augsnes skenēšana ar georadaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus. Pārbaužu mērķis ir atklāt vietas, kur iespējams varētu būt izveidoti pazemes tuneļi vai citi objekti nelikumīgai valsts robežas šķērsošanai. Nedēļu pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcija joprojām apzinā uzbrucēju nozagto datu apjomu, komentē CSDD pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters.
3: IT speciālisti ļoti rūpīgi seko līdzi aktivitātēm IT sistēmās un redzot vai pamanot kādus vājos punktus, protams, tas tiek labots. IT drošība tomēr mums kā organizācijai ir viena no prioritātēm. Ne CSDD vai kāda cita valsts institūcija nekad nezvanīs un neprasīs dažādu informāciju, kas satur pieejas kodu, kas var saturēt to, kad krāpniekiem ir iespējams piekļūt klientu finanšu līdzekļiem.
0: Aizvadītās dienakts laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainā nogalināti 9, bet ievainoti 43 cilvēki. Naktī vairākiem uzbrukumiem bija pakļauts Odesas apgabals, kur Krievija uzbruka ostai, kā arī iepirkšanās centram un pastam. Krievijas augstākā tiesa šodien nolēma, ka atstās spēkā lēmumu izslēgt partiju Jabloko no septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām. Partija sola, ka pārsūdzēs šo augstākās tiesas lēmumu. Jabloko ir vienīgā Krievijas partija, kas iestājas par kara izbeigšanu Ukrainā. Šodien Maskavā pie augstākās tiesas bija sapulcējušies protestētāji, iebilstot pret tiesas lēmumu izslēgt partiju no parlamenta vēlēšanām. Tiek ziņots, ka vairākus desmitus cilvēku policija aizturē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi, pūš lēns ziemeļu rietumu vējš, atmosfēras spiediens ir 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Tuvākajās divās dienās daudzviet gaidāms lietus, otrdien Latgalē vietām līs ilgstoši, bet trešdien dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms pērkona negaiss. Minimālā temperatūra nākamnakt 10-16 grādi, otrdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz 16-21 grādam, savukārt trešdienas rīts dzestrāks 7-12 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt pēcpusdienā trešdien līdz 18-22 grādiem silts. Nedēļas otrajā pusē līs retāk. Savukārt biežāk parādīsies saule, kļūs mazliet siltāks, naktīs ap 10-16 grādiem, pēcpusdienās 19-24 grādi.
5: Latvijas radio 2.

Lai nu kā mums arī šajā vakarā negribētos atzīt, bet ir jau 17. augusts, radio klausītāji. Lapas ar jau sāk lēnītītēm jau krāsoties un zeltēt. Tas nozīmē tikai to, ka arī ziema nekur tālu vairs nav. Rudens ar būs klāt un par to Triānas Pārkses gaida ziemu. Laba vakara, ir 8 minūtes pēc pulksten 18. Šis ir ceļojuma programmas laiks un jau kopš pulksten 15. Mēs esam kopā šeit Kaspars Markševits un jūs katrs savā pusē. Lai kur jūs būtu, ceļš uz mājām. Igo!

šāds dziesmas liekas brīdi, kaut kā piestātas brīdi arī apdomāties, cik šis brīdis, kurā mēs esam satikušies, ir īpašs. Elita Tilčika un Viktors Tilčiks šajā dziesmā šobrīd nenonieciniet, un, protams, Viktors šajā savā visā skaistajā dziedājumā. Ir 15 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar, radio klausītāji, un tagad gan likteņa dzīpariņo visiem mēs paši. Harijs Joniškāns un Sanda Kasparsona šajā dziesmā. Tādas siltas sajūtas arī šeit. Klausāmies, kā jums tiek šis darbs, un es ceru, ka iet pie sirds itin visi mūsu mīļie dziedātāji.

Šis tas no popmūzikas, šis tas no dēma mūzikas un cīņa pret vētru. Par to visu Sabīnas Berzinas dziedājumā mēs šobrīd varējām klausīties. Sabīna Berzina ir pati gan tekstu sarakstījušai dziesmai, gan arī mūziku. Un, protams, arī pat to ieskaņojusi. Tie vētrēnie laiki, ja mēs varam mazliet to ietvērt rudens tēmā, vēl tikai priekšā. Pagaidām, Nikolē.

Sveicināti klausītāji! Jūs klausāties Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Mareks Pelsis. Man ir tāda sajūta, ka Kaspars Markševits tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no grupas Brīvdiena repertuāra.

grupa, ja, kur mēs labi zinām, grupa Brīvdiena un meitene mana. Šis gan ir jāatzīst pārdziedāt sveikums, bet tas nekas. Skan labi. Un meitenēm, protams, sveicieni. Ir 28 minūtes pēc pulksteni 18. Un vakars turpinās. Turpinās ar Latvijas Radio 2. Arī šovakar pēc jaunākajām ziņām uzreiz būs radioraidījums no pamatiem līdz jumtam. Bet arī tur mēs vēl aizceļosimies.

Foršas vērlis mums nav uz fonotēkā. Es mīlu dzīves skaisto Huldas Stabulnieks, mūzikas autors, pats arī šo dziesmiņu ir ieskaņojis savu laiku un Jānis Rokpelns sarakstījis tekstu. Bet tūdaļ mēs klausīsimies sievišķīgā manierē. Turklāt un Madaras Grēgeres balss. Savukārt pēc tam arī Jānis Stībels paturpinās šīs dienas ceļojuma programmu.

Pilnīgs klusums. Nu, nav tā, ka šajā dziesmā, bet tāds ir dziesmas nosaukums. Jānis Stībelis šo ir sarakstījis muzikāli tekstuāli un arī pats to ieskaņojis un piedāvā arī mums. Un labi skan, labi, labi, labi šī maniera ir Jānim, manuprāt, jau

Šajā vakarā mēs vēl joprojām esam 17. Augustā. Ir pirmdienas vakars, visiem jāatgādina, Kaspars Markševits kopā ar jums un vēl brīsteņu būšu šeit un tad gan steikšos tālāk, bet katrā ziņā ļaujiet man jums visiem atgādināt, ka pēc jaunākajām ziņām uzreiz radioraidījums no pamatiem līdz jumtam. Tas kā ierasts, Juris Birš un Inese būs studijā un, protams, atkal steiks atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Cik tas ir vienkārši vai sarežģīti pašiem būt būvniekiem, uzņemties šo raizi rūpi, nu tas jau katram ir jāizvērtē pašam, bet manuprāt, ja mēs kaut ko paši protam, tad tas ir zelta vērtībā. Mīlestība divreiz neatnāk. Tā jau tas ir. Imants Ziedonis un Imants Kalniņš. Autobus debesīs pāri visam, paklausāmies šo darbu, un tad es jums vēl ko labu pastāstīšu.

Tā jau tas ir, tā mīlestība divreiz neatnāk, mīļie draugi. Autobus debesīs, starp citu, ļaujiet man jums pačukstēt, ka šo sestdienu 22. augustā pulksteni 6. vakarā Latvijas Radio 2 viļņos leģendārās imanta dienas. Un jā, varēsit klausīties, un varēsit līdzdziedāt. Autobus debesīs, raksturāksti menuēts.

0: Ogre, jeb skuģis Roze, protams, vēl virknē labu zinām māksliniekļu. Tas viss vienu vietu un imanta dienu 50. Jubileja ir jānosvin tā kārtīgi. Un jā, bet šobrīd viena jauka saules diena. Lai skana!
1: Ja es daudz sev dzīvē prasu, lūgums šis laiklus sāks skan.

Lai jau tas rīts nenāk tik ātri kā šajā dziesmā. Un saules diena ar mans Birkens, protams, ir mūzikas autors. Šoreiz gan Jānis Misiņš un Māris Sloka savā dziedājumā. Bet mēs turpināsim vīt savu likteņu līniju un to darīsim kopā ar Dzintaru Čīču. Tad arī lejerkasnieki un Aigars Vojtišķis šo ceļojumu programmu noslēgs ar dziesmu Radītāji, kam mani ceļā sūti. Es, Kaspars Markševits, no jums patiesi atvados uz sadzirdēšanos jau rīt radioklausītājiem. Mēs būsim, jā, zelta vērtībās kopā, zelta graudos no 10:00 līdz 12:00, bet, nu gan, 4 stundas SKV spārniem. Milzu paldies uz tikšanos un uz sadzirdēšanos, bet pēc jaunākajām ziņām radioraidījums no pamatiem līdz jumtam. Palieciet uzticīgi mums. Visu labu, ar labu kartu!

0: ziņām 7. studijā Ģercauzāns. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atkārtotā obligācija turētāju sapulce šodien ir veiksmīgi notikusi. Tajā piedalījās vairāk nekā nepieciešamie 25% obligācija turētāji. Pēc sēdes sarunā ar Latvijas Radio Air Baltica apliecināja, ka viss rit pēc plāna, turpina Air Baltica padomes vadītājs Andrejs Martinovs.
1: Vairāk par 75% no klātesošiem ir atbalstījuši visus lēmumus, ko Baltics ir lūdzis atkonot. Tas nozīmē, ka ir atlikts procentu maksimums un kapitalizēts nebūs jāmaksā nauda, kas bija 14. augusta un arī nākamā maksimuma, kam būtu jābūt novembrī. Tad mēs saņemam pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes turēšanas kontos un arī uz rezerves kontos. Nu, tas ir tādas tehniski jautājumi vai tehniski lēmumi, kas kopumā nodrošina Air Baltica darbības nepārtrauktību, un tas nozīmē, ka nu, tas šī brīža problēmas ir atrisināts.
0: Rīta notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukuma ceļos attieksmes drošības direkcijai. Tā šodien pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Jau uzveistījām, ka CSDD piedzīvoja komplicētu kiberuzbrukumu, uzbrucējiem izdevās daļai piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtiem pakalpojumiem, un uzbrucēji saņēma informāciju, kas satura arī atsevišķus personas datus. Tādēļ CSDD un CERTLV aicina iedzīvotājs būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, izziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Nedēļu pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma CSDD joprojām apzina uzbrucēju nozagto datu apjomu. ASV prezidents Donalds Trumps šodien draudēja bombardēt Omānu, ja tā traucēs Savienotajām valstīm noslēgt vienošanos ar Irānu par Hormuza šaurumu. To Trumps teica telekanālā Fox News, komentējot Omānas priekš turpmāko jūras satiksmes kārtību Hormuza šaurumā, un Teherāna šodien paziņoja, ka abas puses strādā pie kopīgas deklarācijas. Krievijas augstākā tiesa nolēmus atstāt negrozītu spriedumu, kas liedz Kremlim opozīcijā esošajai partijai Jabloko piedalīties septembrī gaidāmajās valsts domes vēlēšanās. Jabloko paziņoja, ka arī šo spriedumu pārsūdzēs. Lietuvas valsts robežsardzes dienesta komandieris Rustams Ļubajevs atkāpies no amata, tā šodien paziņoja iekšlietu ministrs Martins Katalīns. Ļubajevs demisionējis saistībā ar incidentu, kad no Baltkrievijas Lietuvā nelegāli iekļuvušie migranti uzbruka Lietuvas robežsargiem. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments šodien uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtīja misijas ECPOL 11 jau 4. maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo migrāciju. Bet sociālajos medijos neapmierinātība raisījusi sabiedriskā transporta kustība Rīgā pēc dzimšanas dienas kulminācijas Krastmalā sestdienas vakarā. Tobrīd Grēcinieku ielas pieturā tur uzmējās vairāk simti cilvēku. Rīgas satiksmes pārstāvē Baiva Bartaševiča Feldmane teica, ka šogad papildu reise sākti jau sestdienas pusdienlaikā.
2: Arī transporta līdzekļu vadītāju skaits, arī tas ir jāskatās, jo jāsabalansē tas ir kopā gan ar stundām nobrauktajām, gan ar virsstundām, un jāanalizē arī tas, ka vēl lielāks pasažieru vai šis izlaidums var jau apdraudēt tālākos šīs dienas reises. Šajos svētkos tika izpildīti aptuveni 450 līdz 500 papildu reisi nodrošināti, kas jau ir ļoti liels skaitlis.
0: Rīgas pašvaldības kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmita skaidroja, ka rīkotāji nebija rēķinājušies ar tik ievērojumu skaitu cilvēku, bet papildreisu naktī no sestdienas uz svētdienu varēja būt vairāk, atzina Šmita.
3: Nu, droši vien, ka bija pamaz, kad jau nebūtu tāda situācija, acīm redzot. Tāpēc visi grib uzreiz, visi grib to līdz, skaidrs ir vēls vakars, tāpēc ir arī jāizdara secinājumi, jāapsēž pie viena galda un jāsaprot, cik tad būtu tas optimālais rīs. Viņi ir jomas speciālisti.
0: Plānojot nākamā gada svinības, ņems vairāk gaidāmo vanšu tiltu remontu un satiksmes plūsmu, un svētku kulminācija iespējams varētu rīkot Meža parkā vai Uzvaras parkā. Izskana ziņas te septiņos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, lēns rietumu vējš, naktī Latvijā būs smākoņains, dažviet skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos arī migla. 11-16 grādi, Vidzemē ap 10.

Latvijas Radio 2. Pirmdienās, 7. vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
2: Labvakar!
1: Paldies klausītājiem par iesūtītajiem jautājumiem, bet tiem, kas to tikai plāno darīt, atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Tātad remonts@lsm.lv. Un šoreiz mēs plašāk runāsim par siltajām grīdām, nu precīzāk par silto grīdu ieklāšanu un ieklāšanas darbiem, nu jo lēni, bet nenovēršami tuvojas rudens, un siltās grīdas, kā mēs zinām, vēsajā laikā sniedz paaugstinātu komforta līmeni un vēl jau var paspēt ar šiem darbiem, un tieši tāpēc par siltajām grīdām. Un proti, Līga mums raksta, kokas

Tā būve celta 1938. Gadā. Domājam vecās koka grīdas pirmajā stāvā nomainīt uz siltajām grīdām. Kā to pareizi soli pa solim izdarīt? Mājai iekšsienām ir skaliņu apmetumu sienas un plānojam arī sienu

0: slānis zem grīdām. Vietām tas ir mitrs un daži dēļi arī ir bojāti. Lūdzu, Birškungs.
1: Jā, nu, tas ir interesants jautājums, kas tiešām interesē daudzus. Es pilnīgi piekrītu. Un, nu, te ir, tā sakot, mazliet, nu,

0: Tas viss atkarīgs no tā, kā mēs, kur mēs gribam grīdas virsmu. Ja? Tātad viņai vajadzētu pasalties virs pamatu līdz. Tātad vismaz, ja tā ir stābu, nu vismaz 10-15 centimetrs no betona uz augšu, viņai vajadzētu tur būt kaut kur tīrai grīdai. Un tā kā kopējā grīda apmēram, tā izskatīsim viņu kā kā cik viņa katrs slānis ir bijis, bet kopumā es domāju kaut kur uz 24 centimetriem, 25 centimetriem, tāda apmērām varētu būt grīdas pīrāks.
1: Ar to jārēķinās.
0: Ar to jārēķinās. Nu tad, cik jau, kad jūs dabūnēt šo stingro pamatne, virs viņas 24 centimetrs vai 240 milimetrs, vienalga, kā mēs skatāmies. Un kur tad mums tas nulles rīmenis tagad iznāk? Tad mēs skatāmies, jā, viņš mums apmierina, viņš ir sienā, vai jā, viņš ir, teiksim, zemē tikai, nu, teiksim, viņš vēl betonā trāpīgs, un tas neder. Tā kā jāskatās no tā, kā nu ir uzbūvēts. Nu, es domāju, ka tā ir 38. Gada būve. Tas nozīmē, ka betona pamati, ielieti, uz viņiem stāv hidroizolācija un koka stābūve. Un tātad mēs varētu it kā rēķināties ar to, kad, mēs parokām apmēram kādu lāpstu vai pusotru, un tad jau ir ar to pilnīgi pieteikoši. Man liekas, ka dziļāk nekur tālāk nevajadzētu iet.
1: Un turpinām darbu, jā?
0: Jā, turpinām darbu.
1: Nu redz, šāds ir arī otrais jautājums. Kā ekonomiski veidot siltās grīdas pīrāgu? Un cik biezam ir jābūt katram slānim? Cik lielas ir jāliek caurulīšu atstarpes, un vai tas būtu atkarīgs arī no klājuma veida? Lūk, šādi jautājumi.
0: Jā, nu te varbūt tās viens otrs ir ļoti profesionāls jautājums, par kuriem es tā sakot, arī neesmu speciālists, neesmu apsildāmo grīdu liklājējs vai speciālists, bet ļoti daudz, ko esam redzējis. Un tāpēc mums var teikt sekojuši. Sāksim varbūt ar visiem slāņiem. Tas ir pats interesantākais. Tātad mēs, teicām, noņemam visu irdenu nost, mums paliek cieša pamatne, uz šīs pamats mēs liekam virsu šķembas. Tātad ar caurmēru vismaz, sākot no 5 mm un beidzot ar 40 mm. Nu, tāds miks varētu tur būt.
1: Mēs ar šķembām varam regulēt grīdas augstumu?
0: Mēs ar šķembām neregulējam grīdas augstumu. Mums ar šķembām ir skaidrs, ko mums jāpanāk. Mums jāpanāk ir laba, drenējošas slānis un reizē arī pastiprināta pamatne.
1: Jā.
0: Tu panāk ar šķembu slāni vismaz. Tātad minimums. Vairāk jūs variet, mazāk nevariet. 100 mm. Tas ir 10 centimetri. Noblīvētas šķembas, kas ir mehāniski vai ar vibrātoru palīdzību noblīvēt šķembas 10 centimetri biezumā.
1: Bet labāk drusku vairāk tomēr.
0: Nu, es saku to, ar ko pietiek.
1: Ar pašu
0: vairāk
1: minimumu.
0: Varat, vairāk varat. Ja, bet tas ir materiāls, tas maksā naudu, tas maksā darbu noblīvēt, un ar to viss jāņem vērā. Tātad tālāk, pēc tam, ka mēs esam līdz, bet tas ir šis klājums ieklāts no viena betona, pamatnes malas, no pamatiem, ja, līdz otrai pusē, jeb telpā, kur vienalga tas ir. Un kārtīgi noblīvēts. Tālāk mēs uz viņa liekam virsū tvaika izolāciju. Tātad parastu polietilēnu plēvi 0,2 mm biezumā mēs liekam virsū. Galus paceļam uz augšu. Ja? Galus paceļam uz augšu. Un gar sienu it kā uz augšu. Ja? Un tālāk, tātad mums ir tagad šķembas, mums ir plēvi. Lai tālāk mēs neveidotu kaut ko nepareizi un kaut kas mums nebūtu, jo tālāk sākās iespēja arī saskarties ar sienu. Ja? Tāpēc mēs pa perimetru dotajai telpai vai visai ēkai, ja tā brīva liela telpa ir, ja, mēs veidojam.

0: veidojam no putpolistirola ekstrudēta, putpolistirola 2 cm biezumā, mēs veidojam, nu, tas loksnes izkārtojam gar iekšējo malu.
1: Jā, tādu kā maliņu. Gar iekšējo malu.
0: Nevis kā malu, bet ritīgu viņu uz augšu. Nu, uz augšu, ko cik mēs varam. Tātad, tiem, kam ir pamati vienādā platumā ar sienu, viņš ir cieši klāt pāriet pāri par betonu un iet tālāk gar sienu uz augšu. Tiem, kam ir pamati platāki un siena šaurāka, paliks sprauga. Tas nekas, ka paliks sprauga, ja? Mēs ejam blakus to spraugu, mēs aizpildīsim ar keramzīta granulām. Un tātad šādā veidā apliekot riņķi, mēs atbildām arī uz jautājumu, kas, man liekas, tālāk viņš pavīd, jautājums par to, kā savienot savienojums. Jā. Ja? Tātad mums lūk, tas ir virs šīm noblīvētām šķembām, atrodas lūk šis 2 cm putu poli stirola siltrājuma kārtiņa. Jā. 2 cm biez pa visu perimetru. Un mēs šo plēvi ne tagad neliekam vertikāli vairāk gar sienu, bet tagad liekam uz to putumastu. Viņš iet pa plakni pāri tvaikizlāci un gar putuplasts ceļās uz augšu.
1: Jā.
0: Nu, cik augsts būs tas putuplasts, mēs cik vajag tik uzgliksim un pārie nogriezīsim. Ja? Tātad tik tālu arī ies šī plēve. Tā, divas kārtas mums ir skaidrs.
1: Jā.
0: Kopējais, tātad kopējais 100 mm minimums. Ja. Virs viņa mēs liekam siltumizolācijas materiālu. Tātad arī atceramies, ka mēs gribam veidot apsildāmo grīdu. Ja mēs gribam veidot apsildāmo grīdu, tad obligāti nedrīkst pielietot EPS tipa, pusiltuma izolācijas materiāls EPS putpolistirols vienalga kādas markas, bet tātad viņus pielietot nedrīkst. Viņi dod, viņi brīnišķīgi materiāli kā siltumizolācija, par to mazāko šaubu, bet viņi dod fantastiski lielas deformācijas. Tāpēc liekam ekstrudētu, tā saku saucamo HPS, tātad šo putpolistirolu, un atceramies, ka viņa biezums nedrīkst pārsniegt 70 mm. Es liktu 50, nu, kas ļoti netic liek 70 mm.
1: 5-7
0: cm. Visi, kas liek vairāk, ir jādomā. Nu, ir, man liekas, nav pretī, ja cilvēks saka, nē, ko tas biršs tur saka, lai viņš saka, es likšu 200, ja? Man gribas, lai apakšā būtu silts, tādā gadījumā, par to jums jāpaziņo, ir projektētājiem, kurš gatavo projektu, un projektētājs veido speciālu konstrukciju, lai tā izturētu šos 200. Ja jums nav nekādas speciālas iestrādes un nav speciāli paredzēts, jo projektā nekas nav paredzēts, vairāk pa 70 mm nedrīkst, jo 2 gadu laikā pie temperatūrām, darba temperatūrām, kas iet pa caurulīti apmēram 40-50 grādi, šīs grīdas visas jums nosēdīsies par vairākiem centimetriem.
1: Tā kā deformēsies.
0: Un tad būs slikti. Un tad būs slikti. Tātad, mēs uzklājam šos putpolistirols siltinājumu, nu, teiksim, 70 mm, skaitām kopā 100 plus 170 jau. Tagad mēs liekam virsu uz tās, liekam speciālus sagatavas priekš caurulītiem vai vienkārši tērauda sietu. Sietu liekam virsu no 5 no 6 diametru. Ja, tas attaisīts apmēram 10, 10, 10, 15, uzklājam virsu un pie viņa stiprinām ar distanceriem. Mēs paceļam viņu augstu, lai viņš negulētu virsu uz siltumizolāciju, paceļam viņu uz augšu vismaz 2 cm un tālāk mēs pie viņa stiprinām klāt caurulītes.
1: Caurulītes, jā.
0: Tās caurulītes.

0: Līdz tātad parasti, nu parasti, sarkanā krāsā gan es, nu, arī arī baltā, un viņu attālumi šeit es varētu kļūdīties, bet manā skatījumā tas atkarīgs ir no temperatūras, no grīdas klāju, segmateriāla, no dažādiem faktoriem, ja, cik diametrs ir šiem caurulītēm, kāds daudzums siltuma, tas ir jau siltuma tehniķa atbildes jautājums, bet pamatā tas ir 10 cm, apmēram 10 cm no caurulīta, no caurulītes. Un tādā veidā mēs par spirāles veidā veidojam katrai telpai savu kontūru.
1: Mm-hmm. Jā, skaidrs.
0: Jā, un tālāk virs šī kontūra, tagad mēs uzklājam betona kārtu, tātad viņš šis betons ieņem parasti pielieto eštrik betonu, ja saucamā sauso betonu, sausāku, un iestrādā viņu, nu, virs caurulīte, caurulītes parasti 16 līdz 20 mm, iestrādā virs caurulītēm ieteicams 4 cm. Ja? Tātad tas mums būs 4 cm, caurulīte 2 cm, virs aizsargu betona kārta

0: Ja, mums būs vietas, kur ja mums ir pilnīgi visi vienāds un tikai izšķirās no grīdas sagmateriāli, tad mēs nevis ar šķembā, bet ar betona biezumu regulējam. Lai mēs mazāk ieklājam betonu, tad mēs tur liekam virsū, teiksim, nu es nezinu, koka dēļus, pēc tam flīzēm mazāk varbūt.
1: Jā, skaidrs. Un tagad neliela muzikāla pauze, vasarīga, un pēc tam turpināsim ar nākamajiem jautājumiem.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Mēs turpinām jautājumus par siltajām grīdām. Kādai ir jābūt siltās grīdas un sienas salaidumu vietai, lai neveidotos mitrums? Sienām ir skaliņa apmetums, vietām izdrupis. Plānojam to izlīdzināt. Lūdzu, kādai jābūt salaidumu vietai? Esam īstenībā, līdz tam tikuši.
2: Jā, īstenībā mēs jau par to runājam, vēlreiz atkārtoju. Tātad gar sienām, īpaši, lai nosektu horizontālo hidroizolāciju no iekšpuses, mēs paceļam putpolistirola plāksnes 2 cm biezuma. Viņas iet uz augšu un ies tik augsti, kā cik iet mums betona grīda. Pie betona grīdas viņi nogriež tajā pašā augstumā un tālāk uz viņiem sakos gar sienas miksās kokšķieda plātnes.
1: Tā arī būs šī salaiduma vieta.
2: Un tad jums visas savienojuma vietas ir atrisinātas. Ja? Visapkārt par perimetru ir putpolistirols 2 cm biezumā un viņam pieguļošs betons.
1: Ja? Jā, un skaliņa apmetums tur vietām izdrukums, protams, jāatjauno. Tas ir jāatjauno. Nākamais jautājums, vai visi grīdas segumi ir piemēroti un arī ekonomiski siltajām grīdām? Varbūt ir kādi izņēmumi?
2: Nu, šeit varbūt tas, kad lai izvēlās subjektīvi pats īpašnieks, jo lietas būtība ir sekojuši. Mēs nevaram atļauties siltajām grīdām, teiksim, paaugstinātas temperatūras kaut

0: kāds 30 grādus koka grīdā. Viņas izkaltīs, viņas sarausies, viņas plaisās un notiek dažādi teiksim, procesi ar koku bāzes grīdām. Un otrādi, atkal, ja mums ir flīžas, keramiskās flīžas, viņas var stabili būt arī 30 grādu siltumā. Koka grīdām iesaka 26 plus 26 plus 25 pat, jā. 25, 26 grādus. Tas nozīmē, ka būs vēsākā grīda nekā mūsu miesas temperatūra. Mm-hmm. Ja? Pataustot ar roku, liekas vēsa grīda. Nē, 26 grādi ar to pietiek, lai varētu būt eksploatācijā būt normāla, apsildamā grīda. Siltums tiks dots, viņš ceļās uz augšu. Mm-hmm. Un tātad jādomā pašam, kā mums, atkarībā no tā, kāda būs mūsu grīda, mēs varam atļauties šo, teiksim, siltuma sūknes dzen mums attiecīgu siltumu mūsu sistēmā. Darba šķidrums ir, teiksim, pieņemsim, viņš ir kaut kāds, nu, pieņemsim 70 grādi, tad, lai mēs samazinājam viņu līdz 50 grādiem ar speciāliem reduktoriem, tur ir tā jau viss sistēma. Tas ir ārpusē, virspusē, pa to atbied lukšie sistēmi. Ja? Un tātad mēs viņu samazinām uz 50 grādiem. 50 grādi apsilda atrodas virs putpolistirola, virspusē betons. Viņa silda caur betonu šiem 40 mm siltums nonāk uz segmateriālu, un šeit jau viņš nonāk tikai tajā temperatūrā, kādu mēs esam ir atregulējuši. 26 grādi, piemēram.
1: Jā, tur ir arī aprēķins. Jā. Skaidrs. Un līgas siltajām grīdām ir paredzēts dēļu un flīžu klājums. Kā pareizi veidot šīs salaiduma vietas un vai grīdas līmeņa starpību aizpildīt ar betonu slāni?
0: Nu, principā tā iznāk, jā, jo parasti vispopulārākais ir, ka mēs vienkārši zinot, kāds būs grīdas seguma biezums, mēs ņemam to vērā pie grīdas betonēšanas un attiecīgi iedziļināmies vai piepaceļam savu grīdas līmeni.
1: Kā veidot šo salaidumu? Un paredzēt dēļu grīdu un flīžu, koka grīdu un flīžu grīdu?
0: Nu, viņu varētu salaist ļoti labi strādājot, viņu var salaist principā pilnībā. Nu, ja neiznāk ļoti skaista šuve, nu, parasti tad vēl iet, tā sakot, tāda dekoratīva metāla lentiet pāri.
1: Tādu kā liek uz slieksnīšiem?
0: Nu, tāda kā, nu, jā, kā teiksim, starp slieksnī. Jā. Jā. Mm-hmm. Apmēram tādu.
1: Tādu var uzlikt, jā.
0: Tādu var likt virsū. Tas var veidot to arī iedziļinātu jau iekšā. Mm. Lūdzu. Šodienas tehnoloģijas atļautu.
1: Vairāk varianti, jā. Un pēdējais jautājums ir šāds. Varbūt jums ir vēl kāds ieteikums? Un kādas pēc jūsu novērojumiem ir silto grīdu konstrukcijās visbiežāk pieļautās kļūdas?
0: Jā,
1: nu, ir šeit, gadījies redzēt.
0: Jā, gadījies redzēt man ir ārkārtīgi daudz. Un interesantākais ir tas, ka šis siltās grīdas, ja nav tāds milzīgs sens izgudrojums, viņas parādījušas nesen, vēl tikai kādus 10 gadus atpakaļ. Un tā kā ar katru gadu parādās ar vienu jaunu atklājumu, brīnumu, ja, kas mums rāda, ka kur mēs kļūdāmies un nekļūdāmies. Es šeit varētu runāt ārkārtīgi daudz un aizņemt ļoti laiku. Es tik gribu nosaukt divas galvenās kļūdas, kas ir sastopamas katru gadu un kas nes lielas nepatikšanas, ja, teiksim, papildus izdevums. Pirmais, visbiežāk sastopamā lieta ir, ja mēs kādā vietā parasti to dar rajonā, tātad nevis pilsētā, bet ja var būt arī pilsētā satikt, ka mēs izgatavojam pamatus, lendveida pamatus, piemēram, un šos lendveida pamatus mēs pabeidzam ar jau grīdu, kurā ir iestrādāt iekšā apsildes elementi. Un mēs saņemam priekš, teiksim, kociniekiem, kas nāks uzliks koku paneļu māju, teiksim, virsu. Mēs saņemam pilnīgu, nu, teiksim, bet

0: intonētu līdzenu virsmu, uz kuras mēs droši varam klāt virsū grīdas materiālu. Tas ir nepareizi. Mums ir jāsaprot tas, ka virsū vairāk mēs neko iedziļināt nevarēsim. Ja? Un tas nozīmē, ka mūsu koka paneļa mājas balstīsies uz šo betona. Protams, ar savā zābakā, savā gumijas izolācijā, bet jebkurā gadījumā būs horizontāls savienojums. Šis horizontālais savienojums, vai mēs to gribam vai negribam, viņš atļauj tomēr iet cauri mitrumam.
1: Jā.
0: Un mitrums, tas ir pirms, tas nozīmē, ka grīda it kā vajadzētu būt paceltai tomēr augstāk par sienu pamatne. Viņa jābūt mazliet augstākai. Tas šai gadījumā nav. Ja mēs gribam to darīt, tad mums paliek ārkārtīgi bieza betona kārta, kurai cauri siltums, tas nozīmē, mēs neekonomiski kurināsim, pārterēsim kurināmo, un tātad šī ir pirmā lielākā kļūda, ko cilvēki dara.
1: Un otra kļūda?
0: Un otra kļūda ir visbriesmīgākā kļūda, ko diemžēl cilvēks gribēdams labu sev nodara. Tas nozīmē, ka zem grīdām, ja mēs liekam siltumizolācijas materiālu biezāku par 70 mm, mēs riskējam dabūt no grīdas sēšanos pēc pāris gadiem, grīda sēdīsies pa 2, 3 un pat vairāk centimetriem, kas ir vizuāli redzami, kas ir nepatīkami un kas rada bažas par mājas stabilitāti vispār. Ja? Tātad atceramies, kad ziemas laikā zem mājas nav mīnus grādi. Mums ir plus 4 Latvijas apstākļos, plus 4 grādi nāk no grunts. Plus 4. Tātad viņiem nekādas vajadzības nav pēc 100, 200, 300. Manā praksē bijuši pa 350 centimetru. Tas ir drusim pa daudz.
1: Jā, paldies. Un vēl Normundam ir jautājums. Ielieta 10 cm betona grīda, zem kuras ir 5 cm EPS 300 siltinājums. Gribu ieliet eštrikt siltās grīdas. Vai varu likt caurules bez papildus siltinājuma? Lūk.
0: Jā, nu šeit ir tieši atbildi saskanā ar iepriekšējo mums teikto. Jā. Mums ir tātad 10 cm betons jau 4 cm vietā, kas būtu optimāls, mums ir 10, un mēs vēl gribam ieliet eštriks siltās grīzes, un mēs vēl vismaz 2 cm nāks klāt. Tā tas nozīmē, ka tas ir absolūti neekonomiska grīda, kura patērēs siltumu. Aizmirstiet par tiem 10 cm, kas mums ir grīdai, un zem kuriem ir 5 cm EPS 300, tas ir lēts materiāls, un tas, lai viņš tur paliek, viņš neko ļaunu nedarīs. Tātad virs šiem 10 cm es iesaku vismaz 2, nu labāk 3 cm ekstrudēta, nevis EPS, bet ekstrudēta putpolistirola, un ieklāt zem viņiem, tas ir virs šī putu materiāla, ieklāt vēl fóliju, metāla fóliju. Uh-huh. Ar to pilnīgi pietiks, lai atstarotu siltumu.
1: Nu jā, tādējādi var labot šo situāciju. Esam arī saņēmuši Māra vēstuli, par to runāsim jau nākamajā raidījumā. Bet šovakar raidījums izskan un paldies visiem par jautājumiem un kopā pavadīto laiku. Vēl tikai vēlreiz atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam un pievienojiet fotoattēlus. Un jautājums, kā jau Allaži varat iesūtīt arī caur Latvijas radio mājaslapu un turpat vēlreiz noklausīties jau izskanējušos Latvijas radio 2 raidījumēšanas platformās, lai jauks mierīgs vakars jūs mājās un noteikti tiekamies pēc nedēļas.
0: Visu labu!
2: Pirmdienās 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 17. augusta vakarā, pulkstenis ir 8. Mēs turpinām vakar muzikālo programmu Grupa Bet Bet. Marhils un draugi arī grupa sastā Jūdze, Lauris Reiniks. Izdzirdēsim arī Hariju Ozolu un Santu Zapācku. Lai jauks vakars jūsu pusē!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs daudz mākoņu un vietām līs. Dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 9, plus 14 grādi. Otrdien pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks būs Kurzemē. Vietām līs un Latgalē gaidāms pat ilgstošs lietus. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 14, plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 muzikālo programmu. Latviešu zelta izstrādes duets Nora Bumbiera un Viktors Lapčenoks. Mazliet vēlāk arī labvēlīgais tips Crazy Dolls Austrumkrasts, bet jau tūlīt pat apvienība lāčplēsis ar dziesmu Saule spīd, lietus līst. Lai jauks vakars!

Labvakar! Pulkstenis ir 9 un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Grupa Remix uzsāks šīs stundas skanējumu. Mazliet vēlāk arī simtā debija, grupa apvecēš, tumsa, arī aktieru tandēms, bulis un grāvelis, kuri apvienojušies zem nosaukuma grabulis. Lai jauks vakars!

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Dobelē un Rēzeknē. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, otrdienas naktī būs daudz mākoņu un vietām līs. Dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 9 plus 14 grādi. Otrdien pārsvarā mākoņais laiks saulaināks būs Kurzemē. Vietām līs un Latgalē gaidāms arī ilgstošs lietus. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 14 plus 20 grādi. Šādas prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā Latvijas Radio 2 ēterā. Ivo Fomins, Jātnieki autobus debesīs, grupa Credo un Andris Ērglis izdziedās tās jums jūsu priekam. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10. Skan Latvijas Radio 2 vakara muzikālā programma. Šai pusstundā dzirdēsim gan Rolandu Zagorski grupu Mūzīk, Līvi, Menuets arī pļaviņu muzikantu būs klāt. Lai jauks un patīkams jums vakars!

0: mums vieta atrastos. Ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs daudz mākoņu un vietām līs. Dažviet veidosies migla, pūtīs

lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Otrdien pārsvarā mākoņains laiks tiek solīts, tiesa saulaināks būs Kurzemē. Tomēr pārsvarā vietām līs, Latgalē gaidāms pat ilgstošs lietus. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 14 plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienē, bet mēs turpinām ar Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Un līdz nākamā stundas sākumam dzirdēsim gan grupu Dakota, Normundu Rutuli, grupu Astronaut un arī Dons būs klāt ar kādu no savām burvīgajām dziesmām. Lai jauks vakars un mierpilna nakts kopā ar Latvijas Radio 2.

tāds vakars, ka pienenes neveras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet. Un velk zaļu strīpu gar apvārsni riec. Un skatās tev acīs. Un kļūst divkārt zaļāks.

ka pienenis neveras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet. Un velk zaļu strīpu, garā vārs neriec. Un pienenis nekad vairs. Un neveras

Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: visu diennakti Valmierā, Ventspilī, Cēsīs un Valkā. Latvijas Radio 2.
1: Ja četri balti krekli ir jaunā

Jo, jo, jo. Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolaist telefonu.